0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: پردازی فلک بلند و پرواز فلک، ایجاز فلک، سوز فلک، ساز فلک، نالیده رود بلند رو بر خورشید، باشد که شود کشاده بس راز فلک. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادری موسیقی سنتی، صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیو صدای دوشنبه.
2: شنوندگان گرامی، درود به شما. با تمنای تمام خوشی های روزگار و مخلصی همیشگی موسیقی سنتی همون موندنتون. موسیقی سنتی مردم تاجیک فلک از دورانای خیلی کهن از نیاگان به ما میراث مانده است. فلک با نازوکی، لطافت و رنگارنگیش معمول و مشهور شد. تای قرنهای زیاده شادی و نشاط، غم و اندوه و روز و نیاز مردم را انعکاس کرد. این خارقه پرارزشی اجدادی همون تجسم کننده صفای و پاکی، صداقت و انسان پروری و آمال و نیتهای نیکی مردم است. سرود و نواهای فلکی را میتوان با یک دریاچه مصفای کوهی شباهت داد که از هزاران چشمه های مصفای کوهساران ابتدا یافته به سوی وادی قلبها را گرفتند تا آن را سبز و خورم گردانند و به روح و جان ما راحت و توان ببخشند. این ژانر کهن‌بنیاد موسیقی ملی همون مجموعی پرغناوت سروده های مردم شرفمند ماست. مرد کوهستان تای قرنها از گرودار و نابسامانی های ناگذیر روزگار به تنگ می آمد و نایلاج رو به کوهسار می آورد و از مغز جان فریاد می زد و به این وسیله درد و غم، راز و نیاز خود را به آسمان و آفریدگار افشا می کرد. فریاد جگرسوز او در کوها منعکس شده به اطراف و اکناف به فلک می پیچید. ایجادیات شعری و موسیقی شفاهی در تاریخ تمدن مادی و معنوی تاجیکان از پدیده های مهم محسوب می‌یابد و در قرینه تاریخ مهمترین ارزش های ایجادی و اجرایی آن به طرز استاد شاگرد ادامه یافته و رشد کرده است. آثار شعری و موسیقی شفاهی کسبی تاجیکان با گوناگون رنگی سفتیت، موضوعها، نوهای اجرا کنندگی نادر است. در آثار موسیقی و ادبیات شفاهی مردم سرفراز تاجیک ژانر شعری و موسیقی فلک و انانه های اجرایی آن موقع خاصه دارد. فلک چون ژانر شعری و موسیقی تاریخ خیلی باستانی دارد. متن ترانه های فلکی که از نگاه فلکلورشناسی در شکل مجموعه و بیازها به تب رسیدند اثبات همین اندیشه هاست. در رشد این ژانر شعری و موسیقی نقش و موقع اجرا کنندگان کسبی و غیر کسبی خیلی بزرگ است و محض توسط هنر آنها فلک تحول پذیرفت. با زحمت و کوشش های این دانندگان و اجرا کنندگان صنعت فلک خانی در عصر گذشته ژانر فلک خیلی انکشاف یافت. در تمام کشورهای فارسی زبان مشهور گردید و تا به امروز آمده رسید.

0: امروز در غنواتمند گدانیدن محتوی فلک با تازکاری و کارکتهای نوین انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزدی حکومت تاجیکستان سامی شایستهی تحسین میگذارد و سروریش را هنرمند صاحب سلیقه ناصر سفرف بدوش دارد. این دسته با نفوذ هنری شعرهای نمایان دنیای رنگین فلکخوانی و استعدادهای جوان را متحد کرده است که عزم و تلاش های آنها ما را به آینده نیکی صنعت فلکخوانی امیدوار میگرداند. شنوندگان های گرامی، همصحبت ماست یک هنرمند خیلی خوش آواز از همین دسته آوازدار هنری که خدمت هایش در رشد و ترغیب موسیقی سنتی ما با مدال خدمت شایسته قدردانی شدند.
1: من صفامانی رجبوف به حیث آوازخوان در انسامبل دولتی فلک کار و فعالیت دارم. از سال 2005 من مکتب های سال رقم 8 نوه یوان را خط کردم. بعد به آموزگاه کسبی تکنیکی رقم 48 نوحی یوان خط کردم و بعد من به انسامبل دولتی فلک قبول شدم. دانشگاه به نام میرزا تورسوزاده با اختصاصی رژیسیاری 5 سال در آنجا بعد ختم کردم.
0: با هدایتی که به انسامبل با نفوذ دولتی فلک آمدید.
1: من با آوازخانی استادم تقوی مراد خوشوخ بسیار فخر میکردم. من با آوازی آن کس با سرودهای شادروان برای صحنه برآمدم. وقتی که استادم از دنیا گذشتن در ناحیه یاغون یاد بودی استاد تقوی مراد خوشوخ برگزار گردید. من در آنجا فعالیت کردم. در همان جا یک جای نمایان رو من اشغال کردم در آزمونی تقوی مراد خانی. من رو در اینجا امیرخان شوخانوف سرمحرر رادیو بودم. من رو با گرفته به انسامبل فلک آورد و تا حالا من در اینجا کار رو فعالیت میکنم.
0: از 5 سال تحصیل در دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ از آموزگاران از همسبقانتان کدام خاطره های جالب دارید؟
1: من وقتی که به حیث رژیسوری میخوندم در آنجا معلممون میرحمید بودن. معلمی رژیسور درس میدادن. بسیار معلمی خوب هستند راستیگر. خیلی به من معقول است. برنامه هایی که اون کس به ما یاد دادن بسیار به من معقول میشدند. خیلی برنامه هایی هستند که از استادم میرحمیدوف به من یادآوری مانده است. تمام برنامه هایش خوب بودند. هم کورسان هم هستند که حالا در راه های دور هستند. پنج کل و بسیار جا از پا میرسند. ما با آنها در تماس میشویم، صحبت میکنیم.
0: امروز در انسامبل با نفوذ دولتی فلک کدام شعرهای شناخته صنعت استعدادهای جوان همراه شما کار میکنند؟
1: جوانان هم در آوازخوانی فلک یعنی که بسیار دلگرمی خوب دارند. هرچند که قین هم باشد خواندن فلک، ما میفهمیم که جوانان زیادی هم در انسامبل ما آمده کار میکنند و میتوانند که فلک را اجرا کنند، خوب به مردم برسانند.
0: از شما مصلحت میپرسند جوانان؟
1: البته کجای خواندن را که نمیفهمند میان میپرسن، میگن برادر یا استاد، میگن من همین جور چه خیر مو تردی کششی فلک چه خیر میشود، چه خیر خوندن ممکن. ما البته هستیم یک سه چهار نفره که با آنها بیاموزیم این تردی خوندن فلک رو. خیلی خوب تیار کرده استادیم جوانان رو.
0: صفا مدین، دسته با نفوذ هنری شما بغیر از ژانر فلک با کدوم دیگر ژانرهای موسیقی دقت میدهد؟
1: تمام ژانری که در خلقی ملی تاجیک هست خوب اجرا کرده می شود. من ما در انسامبل فلک من تای سالهای نزدیک هست که راستیگر در ژانر فلک هم نه بلکه فقط شکایت و هر طرزی ماتمی و اخیر خونیم. ما من حاضر هست که موضوع های وطن دوستی را، استقلالیت، وحدت، دوشنبه مثال همه آن را در فلک جو میکنیم، در ریتم فلک خوانی و اون رو به صحنه مردم میرسونیم.
0: صحبت هنرمند با سرودش گواروست. کدام آهنگ رو با این فرصت همراه شنوندگان صدای دوشنبه با هم میشنویم؟
1: یک سرود وطن دوستی داریم. میخوام که این رو به صحنه مردم برسونم.

0: این سرود آهنگش آهنگ خودم است. غزلهایش از حاجی حسین کنگورتی و مولوی جنونی می باشد.
1: با فکرم در رویه اجرایی استاد بزرگ آدینه هاشم اجرا کرده.
0: البته این سبت با سبت های استاد آدینه هاشم پیروی میکند. استاد شادروان آدینه هاشم سبت فلکخانهشان برای آن به مردم خیلی مشهور گشت، برای آنکه استاد سخنهای خیلی با مضمون خیلی غزلهای بلند را که در سبت فلک وارد کردن خیلی خوب در موسیقی غزلها آشنا گشتند. فکر میکنم برای همین استاد آدینه هاشم خیلی با مردم نزدیک شدن با این سخنهای پرمضمون خواندن و فلک رو هم خیلی خوب اجرا میکردن. رو سیگه آغازش هم به حد آغازی خوب، آغازی بلند، آغازی شیرین بود که شخصا ما اون شخص رو بسیار احترامی خوب میکنیم.
1: هنرمندان جوان از سبک اجرایی استادان آدینه هاشم، فیضعلی حسن، محمد سفر مرادوف، گلشیره صادقوه، تقوی مراد خوشوقت و دیگران باید پیش از همه چی رو آموزن؟
0: این استادانی که شما نامبر کردید بر ما سرایانگانی خاص هستند. من شخصا استاد فیضعلی حسن خیلی که در بالا گفته گذاشتیم شاگرد استاد آدینه هاشم هستند. خیلی که استاد آدینه هاشم غزلهای خوب می سرایدند، فیضعلی حسن هم به مانند استاد خیلی غزلهای پرمضمون دو بیتی باشد یا که بسیار پرمضمون می خواند شخصا به من بسیار معقول است، در دل خلقم خیلی خوب جای گرفته است. اپای گلشره این شخصی هستند که ناتکرارم. به فکر من که در صد سالها این خیلی زن پیدا می شود، فلکان تاجی خیلی بزرگ هستند. تقوی مراد خوشوقت این بهترین استادی من است. شخصا من از سرودخانی و از آواز اون کس بهره گرفته، من تا این درجه هایی که هستم اومده رسیدم. من استاد تقوی مراد خوشوقت را آوازی که شادروان داشتن به فکرم ناتکرار است. من ندیدم تا حالا این آوازی که کدام نو تیرک میری آوازش میرسید.
1: آواز خدا.
0: بله آواز خدا دو داشتن، این با بهترین غزل ها رو میسرایدن، در دل خلق بسیار خوب جای گرفته بودن.
1: از دیدگاه شما خوندن کدام نوع فلک دشوارتر است؟
0: البته طرز فلکخوانی همش دشوار است، با اون شرطی که آوازی خوب داری، آوازی بلند داری، در نزد استاد رفته فلکخوانی رو بیاموز. کدام نوع فلکی نباشد یاد میگیری به صحنه مردم رسانیده میتوانی.
1: صفومدین در طرز اجرایی انتخاب آهنگ و متن از جانب جوانان یکان کمبودی مشاهده کردید؟
0: البته هستن جوانان ما، هرچند خوب هم که باشن باز کمبودی در اونها حس کرده میشود که متنهای میارن خودشون انتخاب میکنن، میارن که در اون کمبودی ها هست یا اینکه سبوکی بد است. ما میفهمانیم که اینها رو خواندن ممکنه، مثلا مردم رساندن ممکنه است، برای که سبوکن یک شعر خون که مضمون بلند باشد، خلق از وی عبرت بگیرد، تربیه گیرد مردم. ما سرایندگان فلک باید که سخنان بخونیم که تربیوی باشد، همیشه انسان رو برای راستی ببرد.
1: برای فلک سرا بغیر از کشش به قوت آواز، یعنی دیاپازون بلند آواز، پس کدام چیزها رو ضرور میدانید؟
0: فلکخوان نه فقط آوازی بلند داشته باشد، بلکه در آواز باید که گردش ها باشد، شیرینی های آواز باشد در وی جا کردن در کرگی. در آوازی بلند وقتی که شیرینی و گردش کم است، نه اونقدر به گوش مردم خوش میرسد. معنای شعر، ضرب موسیقی، البته هر یکی ما و جوانان تیارن که به انسامل دولتی فلک میآیند.
1: کسی که فلک خونده میتواند از عهده مقام خونی نیست باید براید، همین اندیشه درست است؟
0: به فکر شخصی من اگر فلکخوانی خوب هم که باشی، آوازی خوب هم که داشته باشی، تا شش مقام را مشق نکنی، استادی شش مقام نداشته باشی، شش مقام خواندن خیلی خین است. یا که برعکس اگر شش مقام خوان باشی تا استادی فلکخوان که پیدا نکنی نه آموزی، فلک خواندن بسیار دشوار است.
1: رادیو تلویزیون در معرفی اهل هنر نقشی ارزنده دارد، به این رسانه های مهم ما چی تکلیف و پیشنهاد دارد؟
0: من از تلویزیون خیلی خوشنودم که برنامه های نو به نو پیشکشی مردم میکنن. ما خیلی از همین برنامه‌ها فخر میکنیم، یا که همیشه برنامه‌های موسیقی رو البته بیشتر گوش میکنیم. تلویزیون ما خیلی خوب برنامه‌ها داره راستش، و من پیشنهاد دارم که همین تلویزیون سرودهایی که استادان گذشته ما خوانده گذشته رفتن، من پیشنهاد میکنم که همون سرودها رو کم کم یا اینکه یک معیار معین ده یک برنامه از همانها شود، که ما هرچند که حافظ خوب هم باشیم بد هم که باشیم ما از آنها می آموزیم راستگر
1: فراموش نشوم. برنامه های پسندیده رادیویی شما کدام های هست؟
0: البته رادیو را صدای دوشنبه را رادیوی تاجیکستان را من گوش میکنم که بسیار برنامه های خوب دارند، بسیار شوق و رغبت به ما نسبت اون برنامه پیدا می شود.
1: صفومدین از کدام فلکسروی معروف ما یکون آهنگی رو همیشه شنیدن میخواید، یکون چیزی رو میاموزید؟
0: من از فلکسرویان تنها شادروان استاد دولتمند خال آدینه حاشین بودم. من بسیار میخواهم با طرز اینها من فلک رو اجرا کنم.
2: شنوندههای گرامی، صحبت شنیدید با صفومدین رجبوف، هنرمند صاحب سلیقه از انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت تاجیکستان. ما با صفومدین و دیگر همکسبانش در سمت رشد و ترغیب موسیقی سنتی همون کامیابی ها آرزو میکنیم. پایان برنامه اسرار فلک است از رادیوی صدای دوشنبه. تندرست و موفق باشید همیشه.

0: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.
1: جلوی هنر،
2: احترام به ارزش‌های ملی و فرهنگی.
3: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
1: احیای انعنه و هنرهای مردمی،
4: هنر پشیمانی ندارد.
2: سلاله خانوادگی،
5: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شویم.
1: این همه در برنامه جلوی هنر.
2: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.
6: سلام هموطنان عزیز، هفته قبلی سفری خدمتی داشتیم به نویه های توبه مرکز وادی رشتون زمین. مقصد از این سفر آشنا شدن با کار و بار مردم مهنت قرین، با کارهای آبادانی و سازندگی، وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، با زنهای فعال و هنرمند این منطقه از نزدیک شناس شدن و برنامه تهیه کردن به سمع شنوندگان رساندن. با این فکرها خواستم با هنرمندان آوازدار این دیار زیبا منظر از نزدیک شناس شوم. همین طور هم شد. با یکی از هنرمندان برجسته وادی رشتون زمین که در رشد هنرهای مردمی سهمی بی اندازه دارد شناس شدم. زبیده خان ولیева هنرمند اصیل ناحیه رشت را که طول 15 سال می شود حیات خویش را بهر رشد هنرهای اجدادی بخشیده است که نمی شناسد. البته می شناسند. این نام به خود بزرگ وادی رشت، نوراباد و تاجیک آباد و سنگوار و لخش کیها شناس است. تایی سالهای آخر باشد او را در چورابینی های جمهوری با همون نانهای کلون گناگون نموده که با رفیده پنج وجبه پخته می شوند می شناسند. زبیده خان در حقیقت دلداده کسب خیش است. با یک نفر چیل هنر کم است می گوید. خوشش می کند که از عهده همه کار براید. در برابر آموزگار بودنش که به خوانندگان در مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 25 دهه قلنک از درس تکنولوژی تعلیم مهنت از هنر گذشتگانمان تعلیم می دهد، باز در خانه در یک گوشه حولیش دکان با نام دستان ماهر تأسیس داده است که زنهای خانه نشین از تجربه بوی زبیده خان بهره‌ور گشته امروز ده ها بانوان مستقلانه در این جاده موفق گشته فعالیت دارند. شنونده های عزیز، حالا صحبت ما را با هنرمند زبیده خان ولیева که آن کسا در حجره کاری خود دریافتیم با ما با همون لفظ شیرین رشتانی صحبت کردن که یک جویه میشونم.
7: شاگردان خودشون دست دادم که شاگردان خود همین کسب هنرهای ما رو از پین نبرند، با همین شاگردان ما همین کسب زنده کنند، عینه کنند. خیلی که ما را بی بیو و آفچوهای ما نشون دادن همین کسب قراغدوزی، گلدوزی، رفیده دوزی را ما میخواییم که به شاگردان خود همین را نشون دیم تو که از بین نرم.
8: در این مکتب چند سال که شما کار فعالیت دارم؟
7: 15 سال شد من در این مکتب کار فعالیت دارم. سال 2024 به من سال فراموش نشونده است که من صاحب گرند پرزیدنتی گشتم و ماشینه صاحبی 6 ماشینه خریدم. با در خانه خدمی کار را دوام دادم و همراهی کلنامه و همسایه ها هستن که و یا بیکارشین هستن. میخواهم که و یا را به همین کسب هنرهای خود مشغول کنم تا که بیکار هستن.
8: در همین مکتب تبی رقمی 25 خب طول سالهای زیاد است که شما کار و فعالیت میکنید. ما ببینید که با دستگیری مقامات اجرای حکومت دولتی پیش بری که کردن شما با گرانت پریزیدنتی رو صاحب گشتید. و این جانب ببینید که در همین سیمخونه ای که تعلیم مهنت می گفتند تکنولوژی تعلیم مهنت در اینجا فقط دختران وای میکنن مشغول
7: دخترانی که در همین مکتب میخونن همین دخترها را ما به همین کسب هنرهای خود ای 5 تا 10 هم درس میدیم ای هر کدی همین جو دو کارگیم 10 نفری مثال با 4 گروه مشغول هستن هر نفری گروهی ما از 10 نفر عبارت است ما هم بعد درس های تعلیم مهنت گذشتن بعد ساعت 2 با
8: کار مشغول
7: میشیم تو بگوها
8: با خوانندگان با دختر جوانان کدام نمودی هنرها رو شما میموزونید؟
7: ما هنرهایی که اینه هستن قرق دوزی بعد با اینجا هنرهایی اینه کوکل روستینی هستن
8: کوکل
7: کوکل همین یه را ما بنده که با کلی میگیم اینه در اینجا یک پنجو پر سو سخته شدگی هسته ما همین رو با یوری امی شاگردان خود
8: آماده
7: کردیم.
8: خب این از چی تیار کرده می شود؟
7: این از مهره تیار کرده می شود با بندی هر خیله نریشته شا
8: مهره را شما از کجا پیدا میکنید؟
7: ما از شهر دوشنبه این رو دست رسی همی
8: خانه از بازار
7: از بازار
8: می
7: خریم می یوریم بعد به شاگردان خود می کشن من یورده می نه با من این کسبه بابا رو نشون می تیم که کوکل این رو چی میگن بنده که کلی میگن برای عروسو خیلی که میگن کسب هنرهای نوحیه ای داشت نظر به کسب و هنرهای دیگر جوه فرق تلون دارن از روی چی میشناسن همین فشورا از روی همین قروق شو از روی کوکل شو ما مینادرگی خود رو برای جناب عالی برای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بیان مینن که همین خیل کارخونه ها همین خیل یوردم ها رو به ما پیشنهاد کرده است که ما از روی همین دستان خود مو با یوری همین جناب با یوری هنرهای خود هر چند که باشه دستگیری مو کرده مو کار فعالیت مینیم و عروسا نوحیه ای داشته با کوکل با خرما با همه چیز ما یور تامین مینیم تو که عروسان ما خانه های خود رو از توقی گلدوزی اینو
8: بولیشی
7: گلدوزی هستن که ما عروسی خیمه با همینو تحمیل مینیم ما به حد اصلا این اپای زبور جون میدینم ما فعالیت زور مینیم در همین جمعه که همه مشتری داریم
8: در هر کنان ما تو هاش ما این میدوزینا بایاری شاگردون
7: خواه این نقش همان میکشمشو چهل کنیم توقی رو میدینیم این نقش هایی که میبینی در اینجا
8: زمانویش موای کردگی
7: همین را ما همشه بایوری خونندگان
8: آمودم
7: بسکر پشکش مخلصانی که در اونجا هستن اینه خوزی در کسم کردیم این چکلی که
8: این هم بولیشت
7: این هم بولیشتی گروزی هست که در کسم اینه ما با همون بخمالی خودش میشنونم میتیم شو با تخت
8: یعنی شما در اینجا تمام نمودی که پرادوزی بردیولی میشانه چودر باز کرپچا جلی کرپا از یک پرادوزی که از ماتوهای گناگون آموده کرده می شود. غیر از این باز چکندوزی، توقی دوزی، بولیشتی گلدوزی. در اینجا
7: دستبندک و پوبندک گهواره هسته. این ایش جیلکی که در بوله و فرزندوم و خومینی. پوشی هم گوار.
8: در اینجا می‌بینیم که روحانی گلدوزی که گریم بانوان بابر میکنن.
7: سال یکم یکی من همین بابر کردم. حوزی در همین یه نوحیه ایدش میگن که همون طور یک کرته اپای زبده خونه همون کرته را شما رو بابر کرنه که چخیل ویا میزه با با یاقه با کرته هایی که مدرهای ما با اسنیوی کشود ویا میپوشیدن با مثال گریبون میگیم او با گریبون دور میپوشیم
8: قلم ای را کی باید میکنم؟
7: قلم خودم
8: خودم هم قلم میزنم؟
7: هم قلم میزنم هم میدوزم هم شوگیر دارم
8: رنگ این را کی میشنوند؟
7: رنگ سه خودم
8: شما رنگ را همچنون میشنوند که میشکفت همو گرد
7: میشکفت ها همیچ خیلی که نقشی سر برگسته ما هاوی رو تاری بینیم
8: یعنی شما از طبیعت همین تاجیکستان میگیرید گلهای تاجیکستانی که شما در همین
7: پیشکشی تماشو بینون نخلیستان
8: در همون دوزی های خود استفاده میبینیم یعنی از همه چیز از طبیعت تاجیکستان گرفته میشه
7: یعنی اینا تاریخ کرتوی که ما برای همین برنامه ها مومینیم به هر یک جای جمهوری ما مثل سفر مینیم میریم همین کرتوها را چکار مینیم میپوشیم بر مینیم ما را ایمی نقش مو میشناسند خیلی که نقشی مو را دیدی یک پکیج خیلی کرتوهای ما نظر به دیگر
8: منطقه
7: ها فرقی کلان دارن از پیشتی علمی نقش هم
8: بسیار زیبا اومدن
7: مثال در بر منیم ایمی روی همین ما رو میشتفتن که اپای زیب دخونی غرمی هایی
8: شما تو مثلا یک تهرانی هستین تهرو هستین که امی اختیرا میکنین هر گونه
7: امی دل ابا بینم محقول منیم همون نسقش هم میکشم
6: در برابر هنر گلدوزی و پارادوزی، بافندگی، زردوزی، رفیددوزی، کوکل بافی، زبیده خان ولیه و هنر کدبانوگی هم دارد. در درس تکنولوژی به خوانندگان آموختن خوراکهای ملی و پختن قنادی موافق موضوع درس گذرانیده می شود. زبیده خان خود که از عهده پختن خوراکهای ملی خروتاب، شکراب، شیربرین، کاچی، آش بریده و توپه، کدو بشیر، آش پلاو، خامشوربا و غیره بیگان مشکلی می براید. در مرکه های همدیگانش و دیگوی همسویا همیشه در خدمت است.
8: خب گفتیم در اینجا رفیده کلون و رفیده چهار.
9: دگنوی مو کلون هم دگنوی مو کلون هم آجی را آسونی کار رو یافتیم که تنور میخرن زنوی همین مو در تنور میبنن میانه حق میانه حق اما در زمین های تنوری دگدونی داریم دگدون قطعه میشینیم میشینیم همین در قد همین چپوتی و گیدچه و فتیر میبندیم برای که همین نونای نویه ایرش به حق گیدچه و چپوتی و شو به همین رفیده چی کرگیم روز کرگیم که پنج و جه انا حاضر این به مش خور روز کرگیم به یک خوری که
10: میدونم
9: مچ خور میگن این خور انا حاضر چه خیلی رفینن دیگه این حاضر تا من حاضر گمی سحر روز کرم من
10: پخته
9: پخته انا حاضر سبکک شوه مچ خور و از مینه نمیشوا گفته اوز دکاستو مو بیسیو به می رفیدو هستن یک تخ به قروق روز کرگیم هازی همونجا پخته کرگیم یک تسه از دست تا قروقی هست
10: رفیده کی کلون است بین قریب 5 وجه گفته این زوری
9: در مثال مو می زوری مو می رسه مو ای مادر مو کمی چی نقش موندگی همی رفیده روز کن به دچه من همین که روز کرده به من نداده ادست همی مادر من همی من به همین قد همین هازی روز من به قد همین گیره چه و چپوتی می بندم چون ما یک روز پیشکی منم خبر میکردیم به قد همین من گیره چه سرس میکردیم
10: این رفیده چوه مایده
9: این رفیده چوه ده تا زکست مینم برای عروس ها اینا رو درگیر دی آشی عروس در همین جای ما دیگه در آش مینن برای تقسیمات هر یک کس بعد عروس دوباره میگیره
10: جایی که ما میبینم این
9: رشته پیشکی نه
10: پیله هستن
9: پیله هستن
10: این پیله هستن
9: پیله هستن
10: رنگش نمیرود
9: پیله را میپخت اچم در دیگ با سونیش طریقتی و یا در تا خوکسر میمون در تسفیت خوک خوک میشید و یا میرسیدن چرخه قطی تو میدودن بعد و یا چند کلوه بریشی میکنن بعد و یا به همگسته رنگ و زمج میجوشندن و در رنگ میزدن بعد این همی تیور میشید
10: این اکه چندین سال شده باشد
9: ما این را همی خدم که دهمی کسب رفتگی هم همین را رنگ اورا که چشم نگه می دارم که همین
10: از بین نرم
9: از بین نرم با همین را به همین نقشه را به این
10: تصویر شروع کردگی سر تصویر را جای بود
9: خیلی که نه حاضر می بینی سرود میری جمهوری تاجیکستان ما رو قدیم شوید و تیور کردگی با همین رنگ با همین رشته
10: تو ببینید که همین دریاد دریا ماتریال حتی سرودی ملی جمهوری تاجیکستان دختش جست تمامی همون دیوری ارجمندی ما حتی ببینید در اینجا نشان در یک پلویش در پلوی دیگرش پرچم دخته شده است بسیار زیبا
9: انا اینا ما چه می‌دوزیم ما همینا نمی ماتریال دی دوگونه می‌گیریم این گلک هم یک می‌دوزیم به واسطه کروچوک رشته قدی ما اینا رو هم مشه می‌دوزیم
10: خب در اینجا من می‌بینم که سرکتیف خلطه
9: چای خلطه میگن اینا رو دوره پیشم توش می‌گیرستن همین جا کو اینا می‌دوزیم نقشینی
10: نقشینی
9: سوتیان می‌بودیم
10: کدوم سو شما صاحب گرانت پرزیدنتی شدید
9: تول 2024 ماشین خریدم به واسطه ماشینای دستیده تگه ما یو خریدم واسطه هوای ما میور تیور کرسیدی موز
10: کیلی دست شوگردون راست است برای دختن ماشینای برقی
9: ها همش راست است که
10: ها شما گفتین که غیر از این که در مکتب با شوگردون هنرهای ملی رو که نشون میدین غیر از این بود در خانه خود با همه خیلی دکان در خانه رو یک حجه رو وای کردگین اموده کردگین با پیلونام و فرزنده و با همسایه ها همدیاغونه که خانه نشین هستن اونها رو جلب میکنیم
9: جلب میکنیم که در همونجا رو هم بایو بکر نشدن و میگن که ما را پیدا در خون با ماشینه تامین که ما همی چیزا را ما با بسیوتا میدوزیم شما میگه برای هم نمایش دی هم فروشی مقصد ما پرشه با ورده مورد یکی روزی فرزنده خود را بگذاریم
10: از این مهنتی که شما میکنید یا اون
9: سمر البته ما 15 سال که در می وظیفه من کار کرده شدم صاحبی همی ان نولا نونه که ما قطع فرزنده خود میخریم من پیشتی همی دستونی خود ما
10: آن نفره که هنر دارد هیچ گو خود
9: نمیشود برای هم که میگن که هنر به از ملک پدر
10: در اگون نمویشگاه ها در فورم ها اشتراک کرده ایشم
9: البته بیرون ای جمهوری ما اشتراک کریم همی هیچ چور بیانی نویه ایرش میگذره ما به ما نمیگذره
10: خیلی که میبینید
9: همه افتخارنامه سفرنامه ها هستن سفرنامه ها
10: سرتیفیکات و
9: همه یمی هنرهای که میبینید همینجا نه سرتیفیکات های منه
10: فعالیتی پرسامه در روشت هنرهای ملی
9: روشت هنرهای مردمی بو یک تگه از جورن نمایی بین گراند پریزدین که دیم وی دخونه
10: خب باز در آینده شما چی نفشه داره؟
9: در آینده بس که من صاحب گرند پرزیدنتی گشتم من می خواهم که هنرهای مردمی خود رو وسیع تر کرده با شاگردان خود به صفکا برآورده به فروش برآورم
10: در برابر رشد هنرهای ملی گلدوزی و دیگر قراغی دوزی و دیگر آماده کردن مثال
9: رفیده و
10: استینچا و کوکل و دیگر تاقی گلدوزی و خب کربانگری هم
9: البته من همی چی هنری که در همی روی جهان است اگر خطا نکنم خدمت تعریف نکنم از او درش میبرم
7: در معرکه هایی هستن که در توی معرکه ها مراسم همونه میبرن، برای اشپزی میبرن، برای نمپزی میبرن، برای همین ها ما فعالونه اشتیرو کرده میتوانم، از عهده همی کار برمده میتوانم. خیلی که میگن تکنولوژی چیز علم صنعت و مهارت، کلمه قکی که کار مینه اما حالت هم دورم که یوده هم کار مون برم.
10: خب ما در همین جا اینا می سیم خونه ای که برای تعلیم مینت اومده کرده شده است، فقط همه این در برای رشد هنرهای ملی است. خب
7: برای
10: نیت دارین شما که برای آموختن فرزندان همین دهه در برای پخت و پز طرز تیار کردن خوراکای ملی،
7: البته
10: از بوده برآمدن نه اینکه یک خوراکای ملی بلکه زمانوی، مثلا میگیم از خودش برام تو که در حیات دستگیر مثال میگیریم، از همین کارها برای کسی نکشم.
7: البته این سخنوی سوال های شما دادید، من برام که در درس تعلیم احنان میتیم ای پنج تا ده، وقتی کتابی ما سیم پنجه های مینیم، قد اول نسگه که جیهازی خانه استقامتی خود سر میشود و با پخت و پس سر میشود. اینجا تو چوریا که یکم قریب نیمه چوریا که دیمه ما همی چه خیلی که میگم و یا کرچکا میورم پیوز میورم میوریم همونجا دیگ همش کخنیم و همه چیز اماده هست، من همی هنرو رو با ویو میاموزم. وقتی که ای مثال ای در این ملسه با روشتی میومدن من گفتم که تو چوه کدا کار میفرمی که کرچکا بس کنن، گفتم که اینا نقشه تقویمی من اصلا کل تیار کردن کرچکا بریون، اینا در نقشه مثلا اینا سوکس کنیس بیک مثلا ما این ما ایرو کتاب ایرو نقشه ما همی کارو را میبریم. چخیل کرچکا را پوس مینن، چخیل پر کرچکا را ریزه مینن، چخیل کرچه را میقپندن، ارستان دسترخون میشه در چی تاشق در کجا مونده میشه، گل در کجا نمونده میشه، در چخیل انا مهمون میان، چخیل قبول مینن، چخیل همینا را ما تو سیم 11 11 شو ده باش
10: ما
7: موفقیت
10: شنونده های عزیز، زبیده خان ولیه و برای مینت های پرسمرش با افتخارنامه و سپاسنامه های بیشماری ناهیوی و جمهوری سرفراز گشته است. بزن این گیرنده گرانتی پریزنتی در سال 2024 می باشد. او نقشه های زیاد دارد، برای عملی گشتن آزو و عمل های خیش همیشه در جست و جست. بابانو زبیده خان ولیوه برور کار موفقیت های کلان را آرزومندیم. با همین برنامه جلوی هنر به پایان می رسد. در بند و بست برنامه صدا بردار زلفیه سلمان و محرر نزارموی محمود سم گذاشتند. خیلی شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.
11: تاجیک به همه دور و زمان غصب نکرده است با تیر و کمان ذره خاک دیگران را، صد جان دهد و خاک وطن حفظ نماید، یعنی شرف خیش زمینی پدران را.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوخ، 103.1 در ولایت خطلان، 102.5 در شهر خوروخ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخنی والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: ریان نمایندای دویمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات بین المللی در ژنو شرف چرالیزاده با نظیر دویمی سازمان بین المللی حقوق روش در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو مارک کاسایر بخوری نمود. توری از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسریا خبر دادن جونی پا اوید به فعالیت سازمان مذکور و هدف و وظیفه های آن صحبت نموده برای به راه ماندن همکاری متقابلا سودمند تبادل افکار نمودند. در شهر دوشنبه وخری دیرکتر اگنتی اویاسیای گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حبیب الله نظرزاده با پرزیدنت ماموریت اویاسیای گرجدانی جمهوری عربی مصر سمه محمد فاوزی و رهبران شرکت های هواپیمایی ایر کایرو و ایجیب ایر برگزار گردید. در این خصوص از اگنتی اویاسیای گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن وخری جانب مسائل رشد همکاری در ساحه اویاسیای گرجدانی کشودن پرواز سو بین پایتخت و دیگر شهرها همزمان کشودن پروازهای بارکشانی را محاکمه نمودند. در روند وخوری یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی اویاسیای گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ماموریت اویاسیای گرجدانی عربی مصر به امضا رسانیده شد. چهاردهمی می در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آید به رفت اجرای نقشه عمل قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 در سالهای 2023-2025 جلسه برگزار گردید. جلسه تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار مقامات اجرایی حکومت دولتی ویلایت‌ها شهر دوشنبه، شهر نویه‌های تابع جمهوری و شریکان اجتماعی گذرانده شد. ابراز گردید که برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2027 همچون جزئی جداناپذیر استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برای در عمل تطبیق نمودن سیاست دولتی شغل اهالی و در این زمینه تامین نمودن ثبات اجتماعی و اقتصادی نقش مهم دارد. مسائل تکمیل مکانیزم های معین نمودن ارزش کارهای ساختمانی و لایحه‌کشی، مطابق سازی معیارهای صاحبی به طلبات موثر، بالام برداشتن سطح کسبیت متخصصان و تحکیم همکاری بین اداروی در وخری رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظام میرزازاده با متخصصان جمهوری بلاروس بررسی گردید. در این خصوص کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. ضمن وخری جانب مسائل مهم رشد همکاری دو جانبه در ساحه‌های معماری و ساختمان را بررسی نموده، با گسترش رابطه‌های کسبی و تقویت همکاری منبعده توجه مخصوص ظاهر نمودند. همزمان مسائل مبادله تجربه در سمت نرخ گذاری، تکمیل صنعت‌های معماری، استفاده اصول‌های معاصر، معین نمودن ارزش کاری ساختمان و تطبیق تجربه عملی دولت‌های پیشرفته مورد بررسی قرار گرفتند. شنواندگانی عزیز، شما خبرهای این ساعت را مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-61-79 227-74-17.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Come here, empathy.

بله جانی من سرود برای شما. شما یکی نمیدونم کجا هم سفری دارید برای ما ایمارا، ولی میدونم که هم سفر هستید، میدونم که انتظار این صدا و امروز این فرصت های خوب بوده دکنون و خوب سرود ها و موسیقی ها ما و شما را راحت میبخشن، تب ما را بالیده میکنن. بالاتر گفتم که صبح را با تب بالیده پیشواز بگیریم تا شام همین گونه فرصت ها خوب میگذرن. کارگردان ما قیام الدین دو سرود رو میگوید برای شما انتخاب کردم در همین بخش، برای اون که امروز روز نیمه استراحت است، برای ایده من استراحت میخوام و برای ایده کاری هست و باور دارم که هر کجا باشید براتون موفقیت ها پیگیر است. اکنون رده اول رو بیایید بشنویم سرود از کی باشد.

احسن و کارگردانمون دستش در نکند و بایدلوی کرامت است چادری گلدوزی یار بسر کردید این سرود با همینم در خزینه ما محفوظ است اکنون سرود دیگری کی باشد؟

0: امروز در تاریخ.
1: شانزدهم می است 136 روز سال 2026 میلادی تا پایان امسال 229 روز دیگر باقی مانده است. 16 می روز بین المللی نور است که ماه نوامبر سال 2017 از جانب یونسکو تأسیس داده شده است. آن نقش نور را در علم، فرهنگ و صنعت، معارف و رشد استوار اینچنین در ساحه‌های گوناگون از قبیل طب، کامیکاسیا و انرژی می‌آموزد. نور در فعالیت انسان نقش اساسی را می‌بازد. در سطح بنیادی خود توسط فتوسنتز روشنایی منبع حیات است. 8 دکمبر سال 2017 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه خود 16 می را همچون روز بین المللی زندگی در سال اعلان کرد که هدف آن پیوسته سفربر نمودن سعی و تلاش‌های جامعه جهانی برای مساعدت و صلح، تحمل و عدالت همدیگر فهمی و همبستگی مردم روی زمین است. تجلی امروز جامعه جهانی را به آن وادار می‌کند که برای صلح و صلاح پیوسته کوشش نمایند. پر اقتدارها باید در تلخ کردن زندگی عام کوشش نکنند. امروز روز زندگی کردن در فضای صلح و صلاح بوده است.
0: امروز در تاریخ.
1: روزی بیوگرافی و نویسنده های شریح هال بود است. امروز به خاطر سالگرد نخستین ملاقات نویسنده و ادبیاتشناس انگلیس ساموئل جانسون با بیوگراف جیمز ان بوسول جشن میگیرند. مردان سال 1963 در یک دکان کتابی لندن وخورده و نتیجه ملاقات و مناسبت بین آنها برقرار شده دو جلد ساموئل جانسون در سال 1791 نشر شد. در تاریخ ادبیات بشریت زیادند کتاب هایی که درباره شریح هال آدمان معروف نگاشته شدند و امروز روزی همین گونه هولنامه نویس ها بوده است. روز جهانی ویسکی یک جشن بین المللی است که همه ساله در کشورهای مختلف جهان در شنبه سیوم ماه می تجلیل می شود. سال 2012 با تشبس بلیر بومانی شکلندی پیدا شده است. ویسکی یک نوی معمول نوشاکی کم سپیرتی از گیاه آماده می گردیده است که خستگی بدن را رفع کرده تب را بالیده ساخته به انسان روحی آرامی می بخشد. از این بر می آید که وطن ویسکی شوتلندیا بوده. تاریخ پیدایشی این نوشابه خیلی قدیم است. امروز روز جهانی ویسکی است.
0: امروز در تاریخ.
1: روز جهانی مهاجرت ماهی یک سنه بین المللی اکولوژی می باشد که برای جلب توجه به حفظ دریا و حفظ نمودهای ماهی های مهاجر که مهاجرت پس مقیاسی تخم پاشی را انجام می دهند پیش بینی شده است. تخم گذاری ماهی ها از نیمه آخر ماه می تا اول های ماه ایون صورت گرفته. در این حال مادر ماهی ها برای گذاشتن تخم هزاران کیلومتر راه ها را طی نموده با سرگاهی دریاها جای های سرداب و کم و دم حرکت می کنند. از این رو آدمان را خاصه آنها که به شکار ماهی ها مشغول است باید از شکار ماهی ها در این فرصت ها دست کشند. مادر ماهی ها برای ادامه نسل هنگام تخم گذاری خیلی خسته و ناتوان می شوند. ایده همان جا می میرند، ایده برس پس می گردند. تجلیل این روز برای این طایفه آدمان هشدار است که قطعی است که شکار ماهی ها در این هفته به جزا نمی مانند. در جهان زیاده 35,000 نمود ماهی ها معلوم است که آنها را بزرگترین گروه استخواندار ستون مهردار تشکیل می دهند. آلمان هر سال تقریبا 300-500 نوی ماهی ها را کشف می کنند. حجم عمومی بیوماسه ماهی در اقیانوس تقریبا 2 میلیارد تن حساب کرده می شود. تا سال 2020 زیاده از 35768 نمودی ماهی ها را آلمانی زولوگ معاینه نمودند. شما بخش امروز در تاریخ را شنیدید. برنامه ما باز هم ادامه دارد.
2: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن.

شنوندگان ارجمند، برنامه فیضی سحر شنونده هستید و گفتم که میریم سراغ نامه های شما. یک بزرگ میگوید که برایم نامه بنویس که از عشق و وفا گوید. اکنون اینجا چی میگویند شنونده های ما؟ بیاید بشنویم. نامه خالصما را کشودم. می نویسد که سلام علیکم اپا جان، یک روز زیبا مبارک، یک هفته شما را انتظارم. من به همراهی جگربندم بابا جان زادروز دارم. میخوام از زبان شیرین شما با همراهی پسرم مرا تبریک کنید. یک سرود از شهزاد دوران و نه سلامم را به دوستانم حنیفه، فیروزه، امید جان، خاله باختری، کیمیا رسانید. یک جان سپاس خالص بانو، من شما را و بابا جان عزیز را مبارک میگویم. همیشه زادروزهای همه شنونده های خوبمون فرخنده باشد. ها این صبح خوب من حالا نمره رو کشایم. یک بالای میزی کاری من دیروز یک نامه موندن. میدونید از کی؟ بیاید بخونم برای شما. می نویسد که تیلاف جورابی کبدهم مای بسین مبارک 72 میرسد. از خوب از اینجا از کارگران صدای دوشنبه خواهش می نمایم که صاحب جشن را تقایش حاجی محمد رسول، فرزندانش مدینه، مهینه، میجگونه، شهنازه، مهرانه، امید، علی شیر، کلی نبره هایشان کامران، شاهروخ، حبیب الله، عثمان، عبدالرحمن، نازنین، اروانجان، امیره، بی زینب، آمینه، آیشه، خوب و عزیزه تبریک می نمویند. از شما بسیار خواهش دارم. سراغه ما دهه چارتوتی بالای نایه سینای شهر دوشنبه. خوب ما هم تلف و جورابیک رو مبارک می گویم. حضرت خوب من یادم آمد برنامه یکی داشته مهنامه از صدای دوشنبه می رفت. همه اونایی که زادروز دارن عزیزانی خوبی من توی جشن عروسی و دامادی دارن، من همه شما را مبارک میگم. هر کجا باشد عزیزانی خوبی من، لحظه های عمرتان خوب باشد. رسیدیم به مهنامه محمد سلیم از افغانستان، شنده خوبمون. می نویسد که سلام بانوی عزیزی خوش صدا، روزتان بخیر باشد، خسته نباشین. سلام شما خوب، شما سلامتی شما خوب است. یک آهنگ از بانوی هنر مطلوبه، نام سرود من انتظار آمدند. خوب یک جهان سپاس محمد سلیم. حتما من انتظاری آمدن از مطلوبه نوشته کردم. خوب در رفتی برنامه پخش می شود. این شنونده هم میگوید که سراج الدین فاضیلوف را آواز می دهم. این شنونده ما خوب براتوف است، براتوف ابراهیم. رحمان می نویسد که سلام علیکم خواهری عزیز، انتخاب من سراج الدین فاضیلوف است، زنده باشین. سرای بانو نو نوشته است. سرای بانو می نویسد که سلام پور از محبت من به شما اپای مملکت بانو و سلام به کارگردان، یک سوپی زیبای پور از شد باشد. یک سرود از جنت الله عبدالله پخش میکردید شد میشونیم. سلامم رو به میرزا علی بختیار، فیروزه بانو و سوراب شو برسونید. مخلص شما سرای بانو است. زنده باشه. اندیلوار نومه می نویسد. خیلی نومه طولانی نمیدونم. سلام و درودی به پایان به شما اپای عزیزم مملکت بانو، اوزتان هیچ خسته نگردد. مخلص شما دیلوار می باشم. یک سرود خواهش میکنم. یک سرود از شادروان خورما شیرین و سرود نام دارد. دیدم نگار خود را میگشت گرد خانه. فرین خوب انتخاب من سراج الدین. این سرود به تمام مخلصان شما میبخشم، مخصوصا به خواهر عزیزم انیسا بانو و از شهر حصار. باقی خداوند مهربان شما را نگهبان باشد. و خوب یک جهان سپاس دلاور شو، یک جهان سپاس. اینجا یک شنونده دیگر هم می نویسد، یک شنونده می نویسد، نمیتونم کی باشد این. خوب سلام علیکم، من بهروز از آلمان الهول کار رفته استادم. ساعت در آلمان 05:28 دقیقه است. برنامه شما رو گوش کرده استادم. رحمت به رادیوی صدای دوشنبه و پای مملکت بانو، سلامت باشین. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. بیروز شو بودند از آلمان، زنده باشین. من خیلی شاد میشم شما هر کجا هم سفری برنامه ما هستید. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. من برای شما روی سفید میخوام. بیروز کارهایتون به برور باشد، کاری همه شنونده های خوبمون به برور باشد. حنیفه می نویسد که عبیدالله کرم اومد انتخاب من. سلام، روز بخیر باشد هر دویشون. سراج الدین فاضیل فهم شایسته دستگیری، چی خوش دو ساعت با شما هستیم فارغ از غم ها. بله عزیزانی من، فارغ از غم ها. بیایید گفتیم که هر نفر امروز یک روزی خیلی خاطرمان دارن. یک سرودی جذاب و خوب رو کارگردانمون براتون پیشنهاد میکند. آمادگی بگیریم با بخش صدای آشنا. یک صدای فوق العاده رو براتون انتخاب کردم و باور دارم که شما که
اگر مخلصی خوب هستید حتما که پیدا میکنید این صدا رو در زنگ‌های اولی. اکنون سرود رو میشنویم، من براتون فراغت میخوام، هر کجا باشید نامه نویسین، زنگ زنید و با برنامه ما باشید.

0: صدای آشناست.
1: صدای آشناست.
2: صدای آشنا گفتم که دیروز براتون یک صدا رو انتخاب کردم و نمیدونم شاید شما میدونید که این صدا صدای کی است. بیاید کارگردانم اون صدا رو براتون پیشنهاد میکند، شما با دقت گوش کنید و بعد سنگ زنید. چی گفتی؟
3: پدر ما مادر ما عاشق شده همجا میسته شهر خواندنی نمید.
2: خب میگن پدرم مادرم را عاشق میشود، همونجا میستد شهر خوندنی نمیوید. کی باشد این نفر صاحب این صدای خیلی خوب؟ اکنون یک مراتبه دیگر میشنویم. اونایی که نمیتونن زنگ زدن نامه نویسن، اونایی که میتونن زنگ زدن زنگ میزنن و میگوین کی است.
3: پدر ما مادرم عاشق شده همونجا میستد شهر خوندنی نمیوید.
2: خوب شنیدید، اکنون 2-27-61-52 2-27-61-72 گلبرگ چیزی نوشتن. گلبرگ می نویسن که سلام اپا جانم، روز بخیر، سرودی درخواست میکنم از رستم عظیموف. این سرود با جیانم زین الدین جان که دیروز خدمت مادر وطن رو سربلندانه ادا کرد. یک جوان سپاس بچه های خوبی ما. خوب من شما رو می شنم، کی هستان سو؟
4: سلام علیکم اپای مملکت.
2: سلام امی جان، چی حال هوا دارین؟
4: رحمت خوب هستم، شکرانای خدا، خیلی خوب هستم، با برنامه شما هستم افای مملکت.
2: خوب من باور دارم که شما همین صدا رو با دقت گوش کردید و میگوید که این کی است.
4: من اگر روز دیگه صدا رو به یک شخص مولند کردم، خیلی که نمیدونم که این روز میبراید یا ندرست میبراید، اگر این از نصیب است به هر حالی برنامه هستی بازی است اشتراک کردنی ما میموند. هم فکر میکنم همین صدا صدایی که مونده به مولند کردم سروش خلوف است.
2: نه، یک جان سپاس، سروش خلوف نیست. این صدا صدای سروش خلوف نیست. شنونده دیگر حتما میگوید که این صدا صدای کی است. زود زنگ بزنیم ملکه 841. خب ما شما رو میشنویم. سلام،
5: من دلازه هستم از شهر حساب، شنونده رادیو شما.
2: خوب دلازه جان، صدا رو به صدای کی شباهت کردی؟
5: دلازه حکیمه.
2: شما کی هستید نگفتید دلازه؟
5: گلنوزه از سر ایستا.
2: گلنوزه، دلنوزه نه. این صدا صدای کی است گفتید؟
5: ذکرالله حکیموف.
2: اصلا برای شما واقعا ذکرالله حکیموف است. واقعا.
5: من یعنی انیستا میشوم از سر ایستا.
2: خوب، بهترین. گلنوزه جون، اکنون شما غالبی بخشه که ما هستی و من باور نداشتم که یک و یک باره شما پیدا میکرد. اکنون شما چی میخوید؟
5: من ناو در رادیوشون با مصاده میخوام که در برنامه هایشون اشتراک کنم.
2: بهترین، یک جهان سپاس گلنازه بانو. میمبدم زنگ زنید، میمبدم همین گونه خوب با همسفری برنامه ما باشید. اکنون کدام سرود رو برایتون کارگردانم اون پیشنهاد کند؟ شما چی گفتید؟
5: یک سرود از نگینه امانکو و اپم انیسا به هدیه کنم.
2: بله، بهترین، یک جهان سپاس. اکنون خوب صدا رو قد میکنیم، کارگردانی از زمان سرود رو پیدا میکنند و اینجا روشن صابیروف هم صدای درست رو فرستادن، ذکر الله حکیموف است ولی اندک دیرتر. خوب سمر می نویسند، سمر می نویسند که سلام پای مملکت بانو، یک سرود از زاکر رشیدی پخش میکردن. خیلی شد میشتم همه این سرود های شما رو من یک یک نوشته کردم عزیزانی من. با دست دادن فرصت حتما تا ساعت 10-11 کارگردانمون یک سرود های درخواستی رو پخش میکند. اکنون سرودی درخواستی رو از غالبی بخشکمون گلنازه بانو میشنویم. خوب در اجرای گفتند در اجرای نگینه همون خوب و بله دانستن خوب است، در موردی عینک ها صحبت

0: донистан хуб аст.
1: عینک معمولترین دستگاه اپتیکی است که برای اصلاح بینیش انسان در حالت ناکامی اپتیکی چشم یا محافظت چشم از تاثیر گوناگونی ضررآور پیش بینی شده است. اولین عینک هایی را که چشم را از نور آفتاب محافظت میکنند ساکنان شمالی دور آسیا و آمریکا ساختند. عینک های آنها استخوان های حیوانات یا پوره های پوست درخت بودند که برای چشم های سوراخی های تنگ داشتند. پروتوتیپ های عینک آفتابی در چین در عصر 12 پیدا شدند. پیش از پیدایش عینک کریستال‌های آلوده‌ای سرقلب یافته یا پاره‌های شیشه همچون دستگاهی بلند برداشتن بینش برای یک چشم استفاده می‌شدند. در مزار فرعون توتنخامونی مصر دو بریده‌ای تنوک زمرد یافت شد که با لوحی برنجی در شکل چارچوبه به هم پیوست شدند. هنگامی حفریات‌های ترویا قدیم و شهرهای تمدن مینویی لینزه‌های از بلور سنگی پیدا شدند که احتمال برای اصلاح بینش استفاده می‌شدند. لینزه‌های نیمرود نامیده شدند که سال 1850 هنگامی حفریات در نینوا کشف کرده شده بودند. این اسباب برای پیرانسالان و آدمان دارای بینی‌های سوس مفید است، زیرا آن امکان می‌دهد که هر حرف را نوبسته از آن که خود باشد ببیند. در شکل معاصر خود عینک‌ها در عصر 13 در سال 1352 از جانب راهب توماسو در ایتالیا آفریده شده است. در عصر 21 انقلاب علم و تکنیک است. عینک‌ها فراوان استحصال، تبلیغ و فروخته می شوند. نوای گوناگونی عینک‌ها را استحصال می نمایند، هم برای محافظت چشمان از نورهای رادیاسیونی و هم برای زیبایی ظاهری و هم برای درست نمودن بینایی مردم کمک می کنند. شما بخش دانستن خوب را شنیدید. برنامه ما بازم ادامه دارد.
2: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن.

0: یادتان نرود این موجی رادیوی صدای دوشنبه است و این برنامه خوب فیضی سحر. اینجا شنوزه جان می نویسد که سلام، روز بخیر باشد، یک سرود می خواهم از شبنم صابری، نامی سرود این دل پخش شود، ما و طبیعت رود بهتر. چون نامه در وایبر می رسد اندک دیرتر می خونم، به اون خاطر که پیوسته نامه های ما در تلگرام می رسد. سمر یک از زاکر رشیدی یک سرود خیلی خوب فرستاده است، گذرد نامی سرود زاکر رشیدی همین گونه کوشش میکند کارگردان هم با دست دادن فرصت سرود رو در خواستی رو گفتم که یک پخش کند. خوب، از خورما شیرین و دریا به خود روان، دریا به خود روانی دریا، پیری چو دنیا چون من جوانی دریا. خوب، سرود رو دیر باز نشیندم، پخش شود هفته جوانان برای تان مبارک. یک جوان سپاس، این نامه روشن بود، روشن صابر که گفتم خیلی دیرتر رسید برای ما. ذکر الله حکیموف رو خوب صدایش رو شینخته بود از بخش صدای آشنا. مطلوبه می نویسد که سلام مپجان شیرین سخنم، مطلوبه شما هم حالا در مرکز شهر باخترم و وخش روانم. رای سفید برای شما مطلوبه. اکنون سراینده ها هر گوشه می روان از نام خوب نمایانیفه رو بدتر میخونم. من از شما میندار هستم، میگوید خالصم و یک جهان سپاس. وقتون میگذاریم به بخش دیگر. عزیزان، فرصت ها خیلی زود پشتی سر میشد، اینجا ما یک عالم بخش های نشنیده داریم. خوب میشنویم بخش نوبتی رو.
1: منبر اندیشه،
2: پیشنهاد موضوع از ما، بیان اندیشه از شما.
1: منبر اندیشه،
3: منبر اندیشه.
0: خب، منبر اندیشه یکی از بخش های دوست داشته ای ما. شما تا یک هفته از رادیوی صدای دوشنبه کدام برنامه رو گوش کردید؟ من این هفته نتوانستم برنامه های رادیوی صدای دوشنبه رو درست‌تر شنیدم. من میخوام از زبان شما بشنوم که کدام برنامه های ما جالب بودن، شما کدام برنامه رو شنیدید و ما علاکه شنونده داریم. روزتون بخیر باشد. کی هستون؟
4: بار دیگر سلام علیکم.
0: خب سلام امید جان، ما شما رو میشنویم.
4: سلامت باشید. برنامه های رادیوی خیلی خوب هستن اپای مملکت.
0: خب
4: من در این برنامه یکون کمبودی نمیبینم حضور شده، برای که خیلی پیشنهادی که کردیم
0: بله. هفته گذشته کدام یک برنامه صدای دوشنبه برای شما بسیار خاطرمان بود؟ کدام موضوع رو مطرح میکرد؟
4: سلامت باشید. هفته که گذشت خیلی خوب گوش کردیم اپای مملکت جان. هفته برگ سبز، اپای سنگینه بونو بردن روزی پنجشنبه.
0: خوب،
4: کبریا اسدلوزاده سراینده، یعنی اشتراک کردیم، خیلی راحت کردیم. با برنامه اکای سیفلو جان رو گوش کردیم روز چهارشنبه.
0: خوب
4: برنامه خیرمانی رو خیلی خوب خالی رفت. خلاص همه برنامه ها خوب رفتن، لیکن اپای مملکت برنامه شام دوشنبه رو هم خیلی خوب، یعنی که میبرید همین برنامه تقلید بسیار برای من خیلی پسند افتاده است. وقتی اخیلتی خیلی برای من
0: اندکی میخندیم، اندکی میخندیم. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. امید جان بودن شنونده خوبمون از برنامه های سیفولو، سنگینوی و فیروز جان یاد آوردن. اکنون شنونده دیگرمون چی میگوید؟ هرچی زود زنگ میزنیم عزیزان خوبی من، ابرازی نظر میکنیم. ما شما رو میشنویم، کی هستون؟
5: سلام علیکم، روز بخیر باشد. از پای مملکت بانو.
0: سلام حنیفه بانو، چی حال و هوا دارید؟ اکنون سخن از دهان لقمه خوش است.
5: بله، تشکری زیاد.
0: خوب میشنم جون.
5: من اولا گفتنی هستم که از اخبار سیاسی در تلویزیون میره.
0: نه، شما از رادیوی صدای دوشنبه بیاید. ما فقط از رادیوی صدای دوشنبه دیگر حرف میزنیم. من میخوام که برنامه های ما تبلیغ شود، شنونده های ما صفحشون زیادتر شود و از انمی خاطر میخوایم فقط برنامه های رادیوی صدای دوشنبه رو بگویم. کفایه. شما کدام برنامه رو از رادیوی ما همین هفته شنیدید؟
5: برنامه تون دیگر کردید. اول میگفتید که از رادیو
0: اول دیگر تر بود.
5: حنیفه
0: جون، حنیفه
6: صدای دوشنبه.
0: بله، صدای دوشنبه شنونده خیلی زیاد دارد. من میخوام که شما یک برنامه ما رو تحریر کنید. کدام یک برنامه رو بگویید که کدام برنامه ما برای شما تای هفته خوب بود و چرا خوب بود؟
6: تشکر زیاد. برنامه همه گونه هم برنامه های گوش میکنم، همه روزه همه برنامه های گوش کردیم.
0: یک برنامه رو بگویید کدوم برنامه براتون پیسند بود؟
6: خیلی سنگین های میبرند. برنامه چی بود؟ برگ سبز.
0: خوب.
6: برگ سبز بود و خیرمنی روز.
0: خیرمنی روز با کی بود؟
6: شامگاهی فیروز کریم که چند وقت نبودند، ما منتظر بودیم، دیروز بگاهی گوش نمودیم.
0: خب
6: من روز
0: سفرهیشون
6: بله، همه گونه از رادیو تاجیکستان هم.
0: خوب، یک جهان سپاس حنیفه بانو برای زنگ زدنتون. برگی سبز، خیرمنی روز، سفره شام، برنامه هایی که حنیفه گوش کردن. شنونده دیگر همون چی میگوید؟ کی رو گوش کرده است؟ مشمو رو میشنویم. کی هستن سو؟
7: الو،
0: سلام علیکم. ایرون مشمو رو گوش میگوید.
7: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. بله،
7: زین خطان بخیر. یک روز این نواتان برا گوشن
0: برای شما هم همچنین ایرون شون. خوب، مشمو رو میشنویم. کدام یک برنامه ما رو تحریر میکنید؟ کدام برنامه ما خوب بود و برای چی؟
7: برنامه های صدای دوشم بهترین و همچنین راویهان بهترین هستم. البته من هر سو برنامه فیضی سحر رو میشنویم و
0: خوب، فیضی سحر
7: با سنگینای تلازاده، فیضی سحر با سیفولای بازار، همچنین برنامه خیرمنی روز با سیفولای بازار، دوری سفره با فیروز کریم زاده، بسیار برنامه های بهترین. و این صبح باشد صبح روز شنبه، هر صبح روز شنبه مملکت سعید را میشنویم. بهترین برنامه دارد یک جهان. عرض سپاس و منتداری خویش را به شما و تمام کارمندان صدای دوشنبه میرسانم.
0: یک جهان سپاس ایرم شو. خوب، من مینویسم اینجا. بیوید
7: احترامانا خواهش میکنم از کارگردان که در رفت برنامه یک سرودی کلاسیکی از سراینده دوست داشته من خوشید ابراهیم زاده پیشنهاد گردد. خوشید
0: ابراهیم زنده باشید. من نوشته کردم و اکنون شنونده دیگرمون میگوید که کی کدوم برنامه رو شنید و از کدوم. خوب، ما شما رو میشنویم. کی هست اون سو؟ خوب، ما شما رو میشنویم.
8: السلام علیکم به خورمندان رادیو صدای چیاب همیشه احسان.
0: خوب، بابای منصور هستن. بابای منصور کدوم؟
8: خیلی همه هفته برنامه گوش کردم. برنامه دلبر معلومه جان، دلبر اسمت و با همراهی دولت شاه محمودوف.
0: خوب،
8: با همراهی همسرشان، با همراهی فرزندانشان، خیلی برنامه جالب و شنیده.
0: این کدوم برنامه بود که من نشنیدم؟
8: برنامه نامش کمتر آزر از یادم رفت، همینه گوش کردم، خیلی معقول شد.
0: خوب، برنامه دولتشو محمودو بهترین. بابای منصور یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. و من باور دارم که همین گونه شنونده های خوب هم هر برنامه رو یاد میارن که در اون برنامه های خوبی ما. اینجا محمد سلیم می نویسن که برنامه شام دوشنبه، برنامه دوری سفره با فیروز جان کریم. خوب، فیروز جان کریم زنده. خوب، برنامه فیضی سحر صبحانه با مملکت سعید. یک جان سپاس، یک جان سپاس. محمد سلیم، یک شنونده داریم، انتظار است. مشمو رو میشنویم.
9: سلام علیکم آقا.
0: سلام بختیار، مشمو رو میشنویم.
9: سلام عرض باشه، میرزا علی هستم آقا جان.
0: بله، میرزا علی هستید. بله
9: بله، برنامه مکوب تو کده بیام آقا جان. برنامه تو همه برنامه خوب، اگر امکانیت باشه همین شما آقا جان در هر یا برنامه تو یا دو سه سوال اگر چی میکردیم پیشنیاد میکردیم به شنونده ها، ما سوالای شما در جواب میگفتیم با خوبی خوب میشه. ای حسابی تاریخ های ورزی شای بعدم برنامه شما در یک چی نمیرسه آفا جان.
0: همین سوال ها؟
9: نه، سوال نمیرسه. خب، بعد ایمش همین برای یا روزی سه شنبه ساعتی دو دا بدک تو از سه بود برنامه ورزشی میگذاشت.
0: خوب،
9: اگر این کنه باشه همی رو اندازی کنن، اگر بحری ما با خیلی خوشحال میشه. ما میسا میفهمیم که چه خیلی توجیکای ما انا پرچم برداری توجیکستان کی پرچم بردار میسا پیش رفته گیه قپرد نود میزلی تیلو رو با دست آورده سیان.
0: بله، این بهترین میشود واقعا. ما
9: فقط ای اخبارات میشنوه.
0: بله،
9: مثلا اگر با سانتی ورزش اگر پیشنیاد چه خوبی خوب میشود.
0: یک جهان سپاس این شانده خوبمون.
9: سلام دیگه به انیسا.
0: بله، زنده باشین. یک جهان سپاس.
9: سلام علیکم.
0: بله زنده باشین. اکنون شنونده های خوبی ما کفایه، ما یک سرود دلنشین از سروده هایی که کارگردان ما برای شما تقدیم میکند میشنویم. عزیزانی من کدام باش رو انتظار شویم؟

0: عزیزان خوبی من فیض سحر رو میشنوید و ما رسیدیم به بخش استعداد. استعدادها خیلی نادر میشوند و اکنون شنونده هم داریم. به شنونده رو بشنویم پس آن نامه مرجانه رو میخونم و شما رو گوش میکنیم. کی هست آنسا؟ خوب روزتون بخیر باشد.
1: سلام میکنم از مهر و محبت معلمه عزیز. سلام دیگر و کارگردان ایدنغره.
0: خوب زنده باشید مادر جان. چه حال و هوا دارید؟
1: سلامت باشید. هوا هم خوب است. هنی حال با کار بوری خونه مشغول با صدای شیرین شما.
0: اکنون
1: باشید معلمه جان من برای 15 با اویله شما تنسیتی تمن دارم.
0: زنده باشید.
1: با همه تاجکستان عزیزم. و چون روز اویله بود میخواستم بحری پدری فرزندان چون میسره سرود.
0: اوفرین احسن. هر کسی کار رو نمیکنن. ما شما رو میشنویم و این نما عبرت برای بانوانی دیگر همسرانش را دوست دارن. چی گفتید؟ اکنون میشنویم شما رو.
1: سلامت باشد الهی همیشه در بالای سر ما صحت سلامت باشد. بسیار شوهر مهربان دارم باشد که چون میسره از غمچگل دولت و اون دفعه از رایخونه خونده بودم.
0: خوب اکنون ما شما رو بوش میکنیم.
1: دست

0: عجب است.
1: میشوم با صد ایلایت، میشوم با جست و جویت، با همه ایلا میر محبت کنم. عبدالله جان نگیرم، زود روز دارم مملکت جان را تبریک نموید.
0: خوب زنده باشید مادر. اصلا با اون مردی که شما رو دارد اینقدر صدای فورم دلنشین خوندید و همون دست ما رو حتما بدوزید. اکنون عبدالله جان هم مبارک شود، زود روزشان صد ساله شوند، غم رو نبینن، کم رو نبینن. دیگر شو من ده همان چیست دو دوره چونی نیست من دای ارجمند من خیلی شد شدم اکران شنواده دیگر رو میشنویم. ما شما رو گوش میکنیم.
2: الو
0: سلام علیکم. ما شما رو میشنویم.
2: بازم سلام درود زنده باشید. من که عین حال در خانه مادرم هستم گوش به سازای شما داریم. همه اهل اویلوی زنده باشید. افای جان عزیزم منم میخوام یه دو مصرعی شعری قرات.
0: بله شما کی هستید نگفتید؟
2: انیسه هستم.
0: انیسه خانه مادر رفتم. بیایید انیسه جون ما شما رو میشنویم.
2: زنده باشید.
0: خوب
2: با تیری غم زده پیمانه ای من، با سیر و اشکدا دل خانه ای من، کنون از سینه هم چون باد رفتی، کجا بردی دل دیوانه ای من، شبی توی تو ماتم داشتم من، بی سوزی رفتن از غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امیدی زندگی کم داشتم من، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمی سوزم، چشمای انتظار وفایم را برای رفتن تو نمی دوزم، برای رفتن تو نمی دوزم. زنده باشه اپا جان. زنده باشم همه شنوندهایی که به من سلام درود اما زنده باشن و اپا جان عزیزم ندارم از شنونده ها از همه کارمندان که در غم و شادی من شریک هستن زنده باشن.
0: زنده باشین. انیسه بانو بودن شنونده خوبمون. واقعا مصرعه های خیلی خوب رو قرائت کردن. اگر انسان از صمیم دل بگوید از دل به دل راه است در این گنبد سپر از روی کینه کینه و از روی میر میر. ما شما رو میشنویم. کی هستن؟ سبزه شما هستید؟
3: سبزه شما هستید؟ من به نام استعداد اشتراک کردنی هستم.
0: بله سبزه هستید؟ خوب میشناییم شما رو سبزه.
3: امروز روزی اویلا هم به شما رو تبریک کرده ایستادم به شما به شما و اهل اویلا و هم به شنواندگان بردباری و تمام رو ارزو دارم. من میخواهم که
0: خوب
3: یک موسیقی تقدیم کنم. فرسان بوسات.
0: بله چرا نه ما گوش میکنیم شما رو. فریم سبزه رو بینید.

آفرین. احسن سبزه، یک جوان سپاس. این قرص ها به خاطر شما سبزه. من چقدر خواستم که در هوای موسیقی شما یک روبایی های خوب خودم. زنده باشین، یک جهان سپاس سبزه. بسنده ما دیگر شنونده در این بخش قبول نمی کنیم، بخش های ما خیلی زیاد هستند. کدام سرود؟ بیاید همین سرود، یک دلاور یک سرود خواسته بود، درخواست کرده بود از یک سرود از شادروان خورما شیرین و سرود نام دارد. دیدم نگاری خود رو میگشت گیردی خانه. واقعا یک سرود خیلی دلنشین است. میدونید تا اون که کارگردانمون آماده میکند یک خبر جالب رو برایتون میگم و شما هم احتیاط باشید. در فرانسه خروج یک بورای ویروس نورو 1700 نفر رو مبتلا نموده است که پنشوی این ویروس در سراسر جهان امنیتی خوب سلامتی آدما رو زیر سوال میبرد. من آرزو میکنم شما یگان وقت بیمار نشوید. عزیزان خوبم، سرود رو میشنوید، من براتون فراغت میخوام. کدام بخش رو انتظار شویم؟ بخش یک سوال یا بخش جویا؟ بیاید بخش جویا رو انتظار میشویم. خب الان سرود رو میشنویم. بله سرود، من براتون فراغت میخوام.

0: расидем бо ҳам ба бахши ҷуё. Бовар дорам, ки ҳамсафари барномаи мо ҳастед. Ҳар куҷае ки бошед, гӯш доред садои моро. Акнун медонед, бароятон як мисра, як байт аз як шоири хуб классик мехонам. Шумо мегӯед, ки ҳамин шеъри ки ман, ҳамин ғазале ки ман барои шумо мехонам, ба қалами кадоме аз шуарои мо, аз классикон аст. Мегӯед, ки то ҳаст ҳотам дар айёми ман, ба некӣ нахоҳад шудан номи ман. Ки то ҳаст ҳотам дар айёми ман, ба некӣ нахоҳад шудан айёми ман. Акнун шумо ҷустуҷӯ мекунед. Салом, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад, апаи мамлакат бону. Вай аз коргардон хоҳиш доҷам аз Асадулло Атулоев як суруди шодии дилро пахшад. Бахши ҷуёро интизор мегӯяд Марҷона бону. Ва акнун мо интизори ҷавобҳои шумо ҳастем. Ки то ҳаст ҳотам дар айёми ман, ба некӣ нахоҳад шудан номи ман. Акнун занг мезанем, азизони хуб, мегӯем ки ин хуб ғазалгуна ба ашъори ки تعلق داشته باشد. شنونده داریم یا شنوی مورا؟ خوب سلام علیکم و شما رو گوش میکنیم.
1: بسم الله سلام.
0: خوب بسم الله کو سلام.
1: امتر کوه کنه این تو یک شنبه به طرف های ما می آمدید یک گزارش تیار میکرده در باره محصولات هایی که امروز بازار های ما را پر کردن.
0: این قدر منم ارزو میکنم عثمان اکا. یک هفته پس انامین از دوشنبه تا شنبه من خیلی بند هستم. حتما از هفته آیان من سر صادرات به ولایت ختلان سفر دارم.
1: بله علاقه پر شد ماشین تربوز هر بزن نیستونه که پر کردگی نرخش هم دسترس به همه از 5 تا 6 سامانی است و کمتر کمک میکردید غالب نباشم من.
0: بله از کلاسیکون گفتم و امین بله. از کلاسیکون ما یک یاد بیارید کدومیو که تو هست هاتم در ایامی من به نیکی نخواهم شدن نامی من. خوب
1: اثرش هم میگفتید خواهیش التماس میکردم غالب نشوم.
0: من از فتوتنامه سلطانی همین چیز رو گرفتم، همین صبح گرفتم از فتوتنامه سلطانی.
1: اون سرول نال کیکاوس باشد؟
0: نه یک جوان سپاس. عثمان اکا یک سرود درخواست کنید، حتما کارگردانمون برای شما و بله. اونایی که در زمین کار میکنن.
1: من یک سرود دوایم درخواست کنم
0: از مستانه ارگش و صداتون اندکی نشنوار هستید. خوب عثمان اکا نتوانستن صدایشون رو بگوین. خوب محمد سلیم صدای درست رو فرستادن و محمد سلیم می نویسن که از کی سرود شنیدن می خواهن. خوب این از سعدی شیرازی است، جواب اولین رو محمد سلیم فرستادن از افغانستان، شنونده خوبمون و خواهش میکنم گفته است مرجان بانو که کمک نکنید. واقعا من کمک نکردم، عثمان اکا رو گفتم که از بزرگان است و حتما که اکنون محمد سلیم می نویسد نامه. ما یک لحظه با هم رو میشنویم، یک فرصتی خیلی کوتاه خیلی خوب، ولی یک لحظه با هم.

بیا تا یک دمه یک جا نشینیم، بیا تا یک دمه یک جا نشینیم، به هم گوییم راز خفته دل. بیا امروز میبینیم دیدار که میماند گپی نگفته دل. تو میدانی که فردا نیست امروز، ندارد او غم امروز و فردا، پگاه دارد سر و سودای دیگر، چی میآید به سر از قسمت ما. پگاه صد امتحان میکند باز، پگاه بر دوش باری دیگری هست. بیا فرصت غنیمت میشماریم که فردا را شمار دیگری هست. بیا تا یک دم یک جا نشینیم، به هم گوییم راز خفته دل. بیا امروز میبینیم دیدار که میماند گپی نگفته دل.

بله عزیزانی من رسیدیم به بخش یک سوال برای شما پیشنهاد میکنم و شما زودی زود چون فرصت خیلی کوتاه موند برای بخش دیگرمون ساده همین ساده که ما کسه میشویم گاه و ناگاه نفره که خوب زرده جوش میشون از آن استفاده میبرن خواسته ساده که خوب یک ماده خیمیوی شما همین ساده رو تعریف کنید برای من ساده ترکیبش از چی عبارت است اونایی که میتونن نوشته خوب میتونن فرمولای ساده رو نویسن من میدونم که اونا میدونن اکنون اونایی که نمیدونن خوب نمیتونن نوشته حتما که زنگ میزنن ساده رو خوب برای ما تعریف میکنن ساده چی است عزیزونی من

0: خب عزیزان، گفتم که ساده چی است؟ ساده رو خمیر میشورن، ساده رو میخورن، ساده رو کوسه میشوین، ساده رو که در زندگی استفاده میبرن یک نوع از محصولات شیمیایی. اکنون کی تعریف میکنه ترکیب ساده از چی عبارت است؟ شنونده نداریم؟ شنونده نداریم، شنونده ما آمادگی میگیرن. خوب، در علم شیمیا بیوکربنات ناتری میگوین. اکنون شما تعریف کنید که همین بیوکربنات ناتری که ساده میگوییم با قول معمول از چی ها ترکیبی اون عبارت است؟ بیوکربنات ناتری، این سوال از شیمی است. من میخوام در قطار جغرافیا، در قطار زبان، در قطار تاریخ، در قطار دیگر فنها ما شیمی رو هم دانیم. کیمیا یک فن خیلی جالب، شوق‌آور. اگر به اون وارد شویم یک عالم چیزها رو ما میفهمیم، ترکیب خون رو میفهمیم، هرچی که در روزگاران ما است. اکنون بیوکربنات ناتری، همین ساده ای که ما استفاده میبریم عزیزان، از چی عبارت است؟ لااقل شما فرمولای اون رو گفته میتونین که کدوم است فرمولا؟ گفتید که سوال تید، اکنون که من سوال دادم شما با جواب آمادگی بگیرین. یک بخش مومان، بخش مو و شنونده ها. خوب، تا اونکه شما آمادگی میگیرید بیاید من برایتون یک معلومات جالب رو بخونم. گفتم که بیوکربنات ناتری از چی عبارت است، ترکیبش. خوب، میدونید عزیزان من تخمیناً 17 ساعت پیش زمین ما در کیسه نمایی یپانیا 6.7 بال جنبیده است. خوب، ما شنونده داره میگوید، بیاید بشنویم اول شنونده رو. خوب، ما شما رو میشنویم. شنونده ما انتظار نشد. خوب، فرمولای ساده گفتم، فرمولای ساده رو مرجانه نوشتن اما تعریفش رو نه. خوب، ما شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم آقای مملکت.
0: بله سلام، ما شما رو میشنویم.
1: روز شما بخیر.
0: از شما هم همچنین. بختیار شما هستید همینطور؟
1: بله بله من.
0: خوب، همین ساده است چی بوده است؟
1: بخش چیز این ما خوشنند های استراد رو او بخشی که دمه خواستم اما متاسفانه خشنند
0: کدام بخش بودین؟
1: که طول هفته
0: کدام برنامه ها؟ اکنون ساده رو، ساده هم چیزی خوب، ساده هم یک چیز خیلی ضروری.
1: مملکت بعضی شنانداز سوال داده که چی نمیرسد، چی باید کدام برنامه ها؟ طول هفته من بخش برنامه شما رو گوش کردم، بسیار خوب بودن.
0: خوب.
1: و در برنامه شما سوال و جواب فکر میکنم جای میکرده، بسیار خوب میشد، همین هم میرسه.
0: بله، منم مصابه.
1: برنامه شما گویتون بهترین از روزه دوشنبه و طول هفته روزه سه شنبه ساعت 15 برنامه جهانی فوتبال داشتین شما، قبلا پخش میشد.
0: بله.
1: با شد اونجا اون سلطان و اپای میجگانه نصر دین بود، پیشتر بختیار زهیر بود، محمد صفای حسن.
0: بله.
1: ایار اما برنامه را پیش میبود.
0: حتما.
1: اون برنامه نیست.
0: بله حتما، فیروز جون که همسفری برنامه ما است به نظر میگیرم.
1: بله، فیروز جون خواهش میکنیم که مقصد این برنامه رو دوباره فکر کنم،
0: احیا کنم.
1: روی
0: بله.
1: اتیر بیارن زنده کنم.
0: بله. اکنون بختیار ما از ساده حرف میزنیم چون خیلی فرصت ها خیلی کوتاه موندن. کدوم خوب، کدوم همین ساده ما بیوکربنات ناتری میگوییم در شیمیا، از چی عبارت است ترکیبی اون؟ من برایتون یک کمک میکنم، از یک اتم ناتری ادامهش رو میگوییم. از یک اتم ناتری،
1: یک اتم ناتری.
0: خوب، دوم باز از یک اتمی چی؟
1: نه دا یادم نامده.
0: شما یادتون نامد، زنده باشه.
1: من یک ترانه درخواست کنم.
0: خوب، ترانه نوشته میکنم.
1: از حق نظر حکومزاد تو رو بر دیگری دادم.
0: خوب، حق نظر حکومزاد تو رو بر دیگری دادم، تو رو که جان من بودی، تو رو که در تمام زندگی نمیدونم چیز این آن من بودی، یک جان سپاس. و اکنون شنونده دیگر تعریف میکنم، من برای شما خیلی کمک کردم، از یک اتم ناتری عبارت است، ادامهش رو شما بگویید. و محمد سلیم هم چیزی نمیشتن، ما شما رو میشنویم، کی هستون سو؟
2: الو بارگر، سلام.
0: خوب سلام.
2: این гидрокарбонати натрий, натрий H карбон С. خوکه سفیدی کریستالی است.
0: یک مرتبه دیگر گویید، یک مرتبه دیگر گویید.
2: натрий H карбон С.
0: خوب. карбон С و به میون یک چیز دیگر موند. یک چیز دیگر موند.
2: اش
0: یک جوان سپاس حنیف بانو جواب درست رو محمد سلیم فرستادن بازم از افغانستان شونده خوبمون میگوید که از یک اتمی نتری یک اتمی گیدراگن یک اتمی کربن و سه اتمی اکسیژن احسن سپاس با محمد سلیم که در دو بخش ما یک بار غالب اومدن و اکنون سرودی درخواستی محمد سلیم رو از مطلوبه میشنویم شنونده رو پس میگذاریم بخش ما و شنونده ها رو این تیزور شوید. گفتم که زمین موشش از ده هفت خوب بلد جمیده است در یاپونیا 16 ساعت پیش زمین ما تای 24 ساعت 1044 زمین لرزه رو پشت سر کرده است. یک تر به حدی 6 از ده هفت بلد گفتیم که در یاپونیا دو زمین لرزه از 5 تا 6 بلد 37 زمین لرزه از 4 تا 5 بلی بوده است. بشنوید سالد رو من براتون فراغت میخوام. اینم به خاطری محمد سلیم.

0: ما و شنوندگان
1: رابطه مستقیم ما با شما شنوندگان گرامی برنامه های
0: ما و شنونده ها ما و شنوندگان
2: بله عزیزان ما و شما شمایی که نمیدونم کجا هم سفری دارید برنامه های ما رو اونای زنگ میزنن که در برنامه ما اشتراک کردن نتوانیستن فرصتی عنیق برای اونا اکنون خوب بیتلوی اگنتی و باوشنورسی کشور ما امروز هوای تغییری و بنده است در نویه های کوی مملکت همون باران میبارد بعضن رد و برق هم پیشگویی شده است در خوب ولایت مختار کوهستانی بدخشان گفته است باران کوتاه مدت میبارد در ولایت ختلان باشد باران نیست هوا خیلی گرم است اندک چنگ و غبار امروز به نظر گفته شده است تا 34 градус گرمی را پیشنهاد کردن خیلی هوای گرم هم اینطور نه در ولایت سوخت هم هوا تغییر و بنده پیشگویی شده در دامنکوها باران کوتاه مدت میبارد در خوب نایه های تابو مملکت هوای به بارش است روزانه تا 33 درجه گرمی در دوشنبه عزیزمان تا 33 درجه گرمی و هوا به بارش اما کم کم کبری اکنون شنونده داریم بیاید بشنویم کی است
3: سلام علیکم
2: ما شما رو میشنویم میربان
3: روزتون بخیر و شادی باشد
2: از شما هم همچنین ما شما رو گوش میکنیم
3: من میربان هستم
2: بله میربان هستید میدونم خوب
3: میربان آقای مملکت بانی من رو شما رو با مشکلی شنیده ایستادم مغز نیست است امروز مغز تبه دوشنبه این تاجکستان نیست است همین رو برقرار میکرده
2: بله چرانه من حتما میرسانم یک جهان سپاس مهربان بودن که گفتن در منطقه اونها موج نیست حتما مسئولین خوب مسئولین ما مورد به موج ها صدای ما رو میشنوند و حتما خوب اینجا همه سروده های شما شن شنونده مون گله کردن که انتظار سروده ها هستیم حتما که کارگردان همون سروده ها رو پخش میکند جنت الله عبدالله در خوب در نظر از سروده شون رو شهزاد دوران اسدالله عطاولو و از مطلوبه که شنیدیم درخواست محمد سلیم بودن اکنون شنونده دیگر همون از کجا زنگ میزند ما میشنویم خب کی هست آنسو خب مشما رو خوش میکنیم
4: سلام علیکم
2: مشما رو میشنویم
4: مملکت بانو روزتان بخیر شادی باشد
2: از شما هم همچنین
4: سلام دیگه با کارگردان
2: خب کی بریم مشما رو میشنویم
4: من در بیمارخانه تشخیص تبابتی شهر کشون زاده تبابت بیستادم
2: من برای شما
4: باید از اون میشنوم اینجا
2: شما چی بیمار شدید کبریو بانو؟
4: ندونم من بیماری هم از گفته بودم که
2: بله بهترین من برای تو شفا میخوام اکنون اونجا
4: میخوام که از یا تنین رو بکنیدین و یا کسی شبنم تازی سبحان سید سود بشنوانید
2: شبنم زنده باشید من برای تان شفا میخوام برای اونو که همسفری برنامه ما هستن اونجا هر نفر هر کجا ما رو میشنود من میخوام شفای کامل برای شما از شبنمی خوب تاجدین گفتن یک سرودی خیلی خوب دارن تو من رو میشنوی بسیار سرودی دلنشین هست اگر کارگردان همون پیدا کند بسیار خوب میشنود حال هواتون هم نغز میشنود اکنون شنده دیگر همون از کجا هست ما فرصت خیلی کوتاه داریم 47 دقیقه شد و من با شما خیر میگم تا ساعت 13:10 ما شما رو میشنویم کی هستون سو
5: الو سلام علیکم مملکت
2: سلام علیکم شما رو گوش میکنیم
5: من مظفر هستم امی تا نمی حوزی زنگ زدم با شما پیوست شدن نتوانیستم در برنامه هستم
2: اکنون افتابی بخ بر رویتون خندید میدونید
5: بله در بخش استعداد ها اشتیرو کردن میخواستم امی سرو نبو یک لطیفه گفتن ایزم برای
2: ما میشنویم ما میشنویم بازی
5: میشنویم یک گروه رفیقان با سیاحت میرم با همین کویستان شب در آن جا میمونم بعد یک درش میگوید که من همین طولوی همین محتاب رو بسیار نقض میبینم بعد همشان میشینن همین طرف که محتاب میبرن میشینن یک ساعت دوسته هیچ جایی نیست که محتاب باید ولی این طرف میگرد ای پوشون که محتاب خریب شیشتن هست
2: فرین محتاب برا شامی دلی من سیاه هست خب مشما رو میشنویم خب
5: مامی نبرم هم بیمار است اسماعیل جان همین یک سرود درخواست میکنم از همین کارگران که قیومدین سرودی از جمشید جانی بابا را میمونده در آخیر هم برنامه سو خوشتان
2: جمشید اسماعیل من نوشته کردم حتما با دست دادن فرصت همه این سرود های درخواستی رو پیشنیاد میکنند یک شنونده دیگر یا دو شنونده دیگر میتونیم قبول کرده فرصت خیلی کوتاه خوب من خوب نه میشود چرا نه ما حتما گفتم که برای شما سروتو پخش میشود گله هایتون بالای دیده شنده چون زیاد زنگ میزن فرصت ها خیلی کوتاه هستن من میخوام همه سروت هایی که شما درخواست میکنید رود تایی همین برنامه ما رود ولی فرصت رو ببینید اینقدر کوتاه اکنون شنونده داریم بیاید شنونده دیگر رو بشنویم از اسدالله عطاالله یک سرود شادی دل دارد کارگردانمون جستجو دارد و ما شنونده داریم میشنویم شما رو کی هستن
6: الو سلام علیکم
2: سلام و شما رو گوش میکنیم شهنوزه بانو هستن شهنوزه چی حال و هوا دارن؟
6: خیلی خوب است پا اول برنامه اسمس نویستم برنامه سر نشده اسمس نویستم تا حاضر اسمس مرا نخوندن
2: خوندم شما گوش نکردید خب نه من میخونم من هر کس که می نویسد من همین سگود نمیشود امروز هم امروز شما نوشتید که سرود از شبنمی صابری من اینجا ننوشتم که شبنمی صابری شما همین خاطر شبنمی صابری حتما یک سرود درخواست کردید پخش میشود و ما شنونده داریم ما به بخش ما و طبیعت فرصت نرسید که شما درخواست کردید ما شما رو میشنیم کی هستان سو خب نگاره از مسچو نگاره ما شما رو میشنویم زنگ نمیزنین چی حال و هوا دارین خب اکنون ما شما رو میشنویم منبری رادیو از شما
6: خیلی این هفته برنامه خوبی بیترین آراده سنیستم بگوش کردم و برنامه شما رو گیشتم خیلی برمان شد
2: بهترین
6: خیلی برمان شد
2: زنده باشه نیگوره من خیلی شد میشم که نیگوره جان از نویه های کویستان همسفری برنامه ما هستن میخوام دخترانی ما از کویستان بیاین خوانن یک دخترای زیبا و قشنگی ما خانه های خوب خانه را آباد کنند و سرجم آیله را بنیاد کنند چقدر خوب میشود اکنون شنانده داریم نمیتونم شنانده آخرین باشد ما شما رو گوش میکنیم خوب ما شما رو سلام علیکم شما رو میشنیم
7: مملکت
2: اون روزتون
7: بخیر بود شد همین قد گفتید آدم ها که تلفن میکنی نمیشه و انا ما خیلی ما دویم با وقتی چی برنامه خدت کنی او برای چارواداری هم باشه من گوش میکنم برنامه خدا و شما برای ریکو پنی ساعت خدای خدوانده امریک درازی و برکت بینیو
2: زنده
7: باشی خوش میکنم این شب نمی تا جدیم یک سوزی که اوچه جان داره هم برای ما هم برای مادر که چی هم را بمانه کارگردناتون برای ریکو
2: زنده باشی یک جهان سپاس اکنون عزیزان من ما رسیدیم به انجام همین برنامه خیلی بخش های خوبم داشتیم با شما شاد شدم باور کنید هیچ حضوری چوز حضوری شما برای من عزیزتر نیست من وقتی اینجا هستم خیلی خودم رو راحت حس میکنم هر نفر شما از هر کجا هم سفری دارید برنامه ما رو اونایی زنگ نمیزنن زیخ میشم درباره شون فکر میکنم چرا زنگ نزدن اونایی نامه نمی نویسن درباره شون فکر میکنم چرا نامه ننوشتن اکثرشون آنده های همون نوشتن که بیمار هستن ایده گفتن در بیمارخونه هستن خلاصه هر کجا رادیو صدای دوشنبه رو میشنن یک شنونده خوبمون از آلمان نوشتن بیروز گفتن ما دوم بار نوشتن که من کار کرده استادم و فکر میکنم که چون برنامه شما رفته استاد فکر میکنم که در تاجیکستان هستم من خیلی شاد میشم هر کجا رادیو صدای دوشنبه رو با محبت گوش میکنی شما قربانی همه محبت های شما عزیزان خوب من اکنون برنامه خانواده رو انتظار میشویم بخش اطلاعاتی خوب خبر رو میشنویم خانواده میرود بخش روسی ما با تیمور میرود یا نمیدونم کدام از خوب همکاران گرامی همون با بخش روسی شما رو پیگیر میشن ساعت 13 و 10 دقیقه موضوع برنامه ما زندگی آیله خوشبختی شما آیا خوشبخت هستید من میخوام همین سوال رو یک یکی شما خوب طولی همین فرصت ها که همسفری دارید در تلگرامی ما نویسید خوشبخت هستید من اگر شما فرصت ساعت 13 نداره نامه هایتان رو میخونم پس اون هر نفری که میخواد مستقیم در برنامه ما اشتراک کنه ساعت 13 و 10 دقیقه مرمت 227-61-52 تلفنی ما در استودی است و عزیزان خوبی من همیشه آرزوی خوشبختی های شما را داشتم و دارم هر کجا باشید سربلندی های شما موفقیت های شما آرزوی همیشگی ما قیام دین بود کارگردانمون اکنون سرود های درخواستی را انتظار شد اینقدر موسیقی جذاب من به شما خیر میبینم

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
1: ماجرای خانواده، مسئولیت شناسی، پراکنده شوی اویله ها، استواری خانواده، تربیه فرزند، آمادگی جوانان برای بنیاد اویله و دیگر پهلوهای اویله داری. این همه در برنامه خانواده روزهای شنبه از صدای دوشنبه.
2: زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شوله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست و از همین خواب جهان دیگر ساختن است. السلام علیکم شنونده های عزیز، هواداران برنامه خانواده. به همه شما در آغاز برنامه تن سیاد خانه آباد رزق فراز یک دیگر فهمی استواری خانواده تان را تمنا داریم. با این امید ارزای نیک برنامه را آغاز کردیم که مستقیما از استودیو صدای دوشنبه صدا میدهد و خدمت شما این ساعت قرار داریم کارگردان قیام الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بازار.

ادب تاجی است از نور الهی بینه بر سر برو هر جا که خواهی اگر خواهید که عزیزی همگان باشید خود را احترام کنید آداب و اخلاقی نمونه داشته باشید از کردار و رفتارهای حمیده انسانی به کار ببرید پس عزیز خواهید شد.

زندگی میدان نبرد است. اگر بزودی تسلیم شده شکست خوردید، ولی مبارزه بردن در کار. هر قدر فشارتان بیارد زندگی، هیچگاه ناامید و مایوس و غمگین مباشید. من باید برای خود در زندگی چیزی سازم، موفق باشم. اگر این شعارتان باشد، پس به قلعه مراد می رسید.

روی که نه آید به جوی باز از تشنگی بیمیرو مریز آب روی خیش به خاطر پول مال ثروت به خاطر نفس هیچگاه آب روی خود را در نزد خانواده اتان محیط اتان خیش و تبار همسایه ها و نهایت جامعه نریزانید.

اگر خواهید که کارتان آمد کند، در همه کار موفق و سربلند باشد، پس جید و جهد کنید، به خود باوری داشته باشید.

تجربه زندگی انسان را خیلی دانا و ذکی زیرک میکند. انسان در تجربه زندگی پستی و بلندی، تلخی و شیرینی، آمد و نامد حیات و روزگار خوب درک میکند و میچشد و میفهمد.

برنامه خانواده را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه می دهیم. اینک شنندوی عزیز بخشی نامه ها افشاگر راز دلند سبتی به آواز دلند.

0: دوستان عزیز، نامه‌ای در دست دارم از نام یک نفر زن مادر شنونده به سمع شما میرسانم و از مادر معذرت که این نامه را کوتاه میکنم، زیرا خیلی نامه بزرگ است، ولی مقصد نوشتن نامه را به شنونده ها اینجا میگویم. خوب، صفحه اول رو میخوانم. السلام علیکم به تایگران برنامه خانواده. راستی برنامه های صدای دوشنبه را زیاد گوش میکنم، خصوصا برنامه خانواده را که خیلی برایم پسند است و خیلی این برنامه را دوست میدارم. من شنونده دائمی صدای دوشنبه از ناحیه میر سید علی حمدانی جماعت قهرمان دیخه پوشکین با بازاده مغفرت هستم. قریب که همه برنامه های شما را میشنوم و خانواده را خیلی انتظار میشوم، زیرا این برنامه را گوش میکنم و کمی هم باشد درد دلم سبک میشود. همراز دل من از برنامه خانواده با شما برادر عزیز سیاتی سلامتی میخوام، عمر دراز فرزند عزیزم. تشکر مادر. من مقصد نوشتن نامه ام را به شما اینجا میگویم. راستی یک نبیره دارم، 8 ساله، نامش ابو ریحان میباشد. نبیرم وقتی که چشم با عالم هستی کشاد، از روز تولد شدنش نه پهلو گشته می توانست و نه تنی سیحه داشت. برای چه کارهایی را به انجام نرسانیدم و کجای گفتن رفتم، تبابت گرفتم و قریه بالا و دیگر جمهوری ها بردم، خصوصا جمهوری ازبکستان. کسی کمکم نکرد. من صاحب 10 نبیرستم، 11، و بسیار میخواستم که نامه مرا شما در برنامه قرائت کنید تا کمی هم باشد درد دلم سبک شود. راستی ابو ریحانم را خیلی زیاد دوست میدارم. هرچند کوشش کردیم ولی تبابت نیافت. آخرین بار با قریه بالا آوردیم، او را تبابت کردن، جراحی کردن. پایش امروز بسته است، پای روان ندارد، عقل رسا دارد، زبانی گویا و بلبل مانند دارد، ولی را گشته نمیتواند. راستی وقتی برنامه شما رو میشنوم در این مورد خیلی زیاد میگوید شما نیست و من شکر میگویم و همه این. یک روز نبیرم رو در آغوشم گرفته باز بحر تبابت سفر داشتم. در من به نبیرم سرود الله گفتم، از درد دلم ناله کردم، از بیماری او گفتم. راننده ماشین را قرار کرد و گفت مادر جان، چی درد دارید، چی علم دارید، آخه جگرم پاره شد. من نه مادرم را از دست داده بودم. شما اونقدر سرود الله گفتید و اینقدر این عبیرتان را بالای سرش الله خواندید، سرود گفتید که جگرم پاره شد. برای مادرم جگرم خون است. خواهش میکنم دیگر چیزی نگوید که من خیلی خیلی غمگین شدم. با او نیز که همچون فرزندم میدونم، باز درد دل کردم، از بیماری فرزندم قیصه نماندم. دوستان عزیز، نوشتن نامه هم پیش از همه در آن است که من امروز خیلی درد و علم زیاد دارم. هرچند کوشش میکنم ولی نمیتوانم ابو ریحانم را معالجه کنم. او خیلی پسر دانا است. من یک روز با ازبکستان سفر داشتم. همه فرزندان پدر به خونه ما برادرم جمع بودیم. درباره بیماری فرزندم گفتم و برای نیت سفرم نیست. دعا کردن که الهی صحت شود، سلامت برگردید. و همه خیر خلاص، من با دردی نبیره مواره هستم. هر کجای گفتم بحری توابتش رفتم، ولی او هیچ سیاد نمی شود. چون من خواستم که نامه به شما بفرستم و این نامه من رو به سمی شنونده ها برسانه. و شنونده های عزیز، من از این مادر خواهش میکنم که اینجا یکان رقم تلفنش رو نگذاشتم تو من میتوانستم رقم رو اعلان کنم به شنونده ها، به او زنگ بزنن، خب در تماس باشن، شاید کمک میرسانند، شاید یک مسئلتی درست و خوب میدین. از این رو خواهش میکنم از مدت شما رو همین لحظه ها همین ساعت رو میشنوند حتما در تماس باشند و رقم تلفنش رو بگویند ما حتما در برنامه دیگر یا خودی همین برنامه چون اگر وقت امکان داد اعلام میداریم تا با مادر هم صحبت باشن و شنوندای عزیز ما چی گفتنی هستیم نسبت این مکتوب پیش از همه به نبیره و شیرین و دوستروی این مادر شفا میخواهیم و میگویند که هیچگاه ناامید شدن در کار نیست انسان همیشه با امید زندگی میکنند میگویند هر شام که فرا رسد پایان او صبح است یعنی که ناامید نباید شدن از گردش ایام هر شام که آید زپای آن سحری است از این رو شما نیز هیچ گونه ناامید نباشید و دوستان عزیز در خط علاقه یک نفر شنونده است کارگردان اشاره دارند چی میگویند چی میخواهند من نمیدانم چون در وقت قرائت نامه به هر حال میشنویم الو سلام علیکم دوستان عزیز اینجا کمی نقص در تلفن ما با معلومات نمیدونم پیوست میکنه کارگردان مرحمت الو الو سلام علیکم
1: و علیکم با سلام
0: مرحمت میشنویم شما را
1: صدات استا اومده سیان تفلو جو
0: مرحمت من شما را خوب میشنویم
1: شما خوب میشنویم
0: بله
1: من با خیلی نومه را گوش کردم اونه که با موضوع برای اویله و برای اویله جوری بود من خواستم که برای اولادوری خواهی برای مکتوبم به نهایت دیلم سوخت چگرم سوخت چون که منم برازه یک نبیره دارم غلطی دایده دست شکستگی منم محتاج منتظیره کتالیبانی به نهایت قین هسته دیلم سوخت اقلا رقمات اعلان میکرد مثال با او هم صحبت میکردیم مثلا قوتی که دوست باشیم کمکش میکردیم اما که رقمات اعلان نکرد انا برای اولاداری یکان سخن گویم یا نه
0: خب پیش از من مرحمت گوید دیروز روز اولاد بود من حالا هیچ نفتم لیکن شما پیش دست کردید مرحمت گوید
1: برای اولاداری گفتنی هستم که اولاد برای نوجوانان و پسر و دختر ها گفتنی هستم که خواهرای عزیز مثال وقتی که مردم پدر خواهش فرزند برای خواهش پدر بود که کسی که فرزند مثل کلین میگرفت یا که به او خیش توری میکرد اولای خوب میگذارستن اولای نمونوی میگذارستن حاضر برای چی که مثال اختیار در دست دختر پسر دادگی هستن خیلی به نهایت نوجوانان جوان زن میتین جوان شو میتین خوهرک های عزیز مثال فرزند های عزیز من همچون انا مادر به شما گفتنی هستم خوهرک ها که مثال زندگی رو رعایت کنین زندگی رو دوست بدارین بخت اول هست مثال عاشق میشوین به همدیگر دوست میدارین نه که با همدیگر فهمید کنین مثال اویلتون رو عباد کنین صاحب فرزند شوین اویله نمونوی شوین اویله داری پستی داره بلندی داره دشنگی داره تشنگی داره اما صبر کردن در کورای و خوارکای عزیز اگر صبر کنین میوه صبر شیرین های اول زندگی تلخی و آخر شیرین های اگر صبر کنین و توقت کنین و مثال همدیگر فهمی کنین عزت شما را بدارین عزت مثال خسر را بدانین نصیحت های خسر شما را ایک کلان سال را بگیرین ایشالا که به امر پروردگار شما اویله نمونوی می شوین سبگوری نکنین مثال میگن که درخت او می سازه و انسان ایدعا دعای مثال کلان سالان و دعای فرزند پدر و مادر یا دعای قصر کتامان خدمت کنین آخر خدمت میوین و خوهرک های نوجوان همین مسئلیت دادنی هستن ما هم در وقتش عذاب کشیدیم در یوشی ما هم گوش نمانده ما هم مثال گرب شنویدیم درست که صبر کردیم و این شدیم صحیبی نبیره شدیم صحیبی عبیره شدیم مثال زندگی خش گذراندیم خوهرک های عزیز مثال سبکبوری نکنید در خشتمان گم نگردانید در مثال شاور گم نگردانید وقتی که شاورتون ای کار آمد مثال در اوقات کنید یا چای کنید مثال چیزی که بعد گفتیم بعدی مونده شدن چاور بعد چیزی که مثال شما میگین بعد گفتم بگیرن در اویله داره خبرکشی نکنین من گفت گپ همه در خبرکشی و سخنچینی من خوب نیست همه قمن مادر 70 ساله با شما بیبی شما میشو من نصیحت برای شما میکنم باقی سلامت باشین خانه آباد دین روز روز اویلا بود و همه اویلا داران تبریک من بارد بود گفتم با او عمرت دراز خانه آباد تمنا دارم که همه وقت اویلا مستحکم باشد و اویلا گفت گفا که من اویلا هم دیگر می باشد باقی سلامت باشین
0: سلامت باشید خوب مادری بختری بودن خاله چینی گل سلامت باشید در موردی هم نامه گفتم و هم اویله دوستان عزیز دیروز چنانچه همه میدونیم روزی اویله بود هر سال در کشور عزیزمان 15 مای همچون روزی اویله جشن گرفته می شود و ما نیست چون دیروز که روزی اویله بود امروز در برنامه خواستیم که اطرافی اویله و اویله داری چند سخن بگویم من تشکر میکنم مادر عزیز خیلی خوب درست گفتن ولی بهتر بود که بعد هم زنگ میزدن خب میلش هیچ بکه نیست خب اویله دوستان عزیز اساس جامعه است و اویله داری بسیار برای انسان ها خوب درک کردن ولی برای بسیاری ها چون اویله برپا میکنن درک اویله و اویله داری نمیکنن و من میخواستم که در همین موضوعی اویله اساسی جامعه است چند سخن گفته باشم یکی از جزهای مهم جمعیت اویله است یعنی اویله یک چکه اساسی جمعیتی به ایسا میدود ایسان به وسط اویله داری نه تنها خوشبختی را به دست میارد بلکه اساسا همه مشکل های و دشواری های زندگی پس از اویله داری سر میشود زیرا که انسان بعد از خاندار شدن به تربیه نسل نورست می پردازن و این یکی از وظیفه های مهمترین انسانیت است تربیه کردن و به وای رسانیدن فرزندان وظیفه پدر و مادر در نزد وطن در نزد خلق می باشد و بخت و سعادت شخص از این وابسته است که البته هر یک جوان برای آن کوشش می کند اما این گفته ها معلوم می کنند که برای بخت و سعادت اویله مدنیت بلند عمومی مدنیت احساسی لازم همچنین حسی عالی وظیفه شناسی برای حیات و روزگار آدمی و در نزد جمعیت مسئولیت حس کردن است و جوانان برای نکاح باید نه تنها از جهت معنوی بلکه از جهت روحی نیز تیار باشند چون که عقد نکاح نه تنها شادمانی محبت زن و شوهر و فرزندداری است بلکه آن مشکلات حقیقی زندگی تشویش و ترددهای زیادی را هم دارا است سخنور بزرگ ساموئل جانسون چنین گفته است نیکو بسیار غمگینی می آورد ولی به نیکو یگان خرسندی نمی آورد درست است وقتی که می بینیم در زندگی شنوندای عزیز وقتی یک انسان مجرد است ارزو می کند تیزتر خانه دار شود وقتی سن سال رفتن می گیرد او غمگین می شود که برای چی من اویله دار نمی شوم ولی اویله دار می شود باز تشویشات زیادتر می شود ولی باز خرسندیاش بسیارتر است وقتی که در زندگی موفق می شویم خوشبخت می شویم صاحب فرزند می شویم و مسئولیت خود درک می کنیم از این دیگر شادی نیست از این رو باید کوشش کرد که اویله مستحکم را دارا باشیم پایداری و استواری اویله را محبت تشکیل می دهد زیرا تنها محبت صمیمی می تواند اویله را مستحکم و همه مشکلات بر سر آمده را رفت سازد محبت تنها در اویله کمالات و نفاست حقیقی معنوی پیدا میکند محبت مجبور میکند که آدمان یکدیگر را اولادتر دانند اگر در اویله محبت باشد زن و شوهر به خاطر آن از بعضی طلبات خود گذشت کرده همدیگر را به خوبی درک میکنند و مشکلاتی در اویله با وجود آمده را به آسانی حل مینمایند فرزندانی که در چنین اویله تربیه مییابند میتوانند در آینده صاحب آبرو و زندگی شایسته گردند نباید فراموش کرد که حتی محبت به پایان را هم احتیاط کردن تشکیل کرده توانستن ضرور است زندگی ای زنده دل دانه که چیست زندگی ای زنده دل دانه که چیست عشق یک بین در تماشای دویست مرد و زن وابسته یک دیگرند کائنات شب را مورد گرند زندگی شایسته و لایق انسان عبارت از گذراندن عمر انسان در آرامی، آسودگی، صلح، امانی، راحت و فراغت است. عمر انسان همیشه در حرکت است و متاسفانه آن گذران است. از این خاطر انسان باید کوشش نماید که عمر خویش را همیشه با آسودگی و خوشحالی سپری نماید. اجرای این وظیفه و قرض مقدس در نوبت اول بر عهده زن است. در جریان حیات مشترک با شوهر در آرامی، رفاقت، صمیمیت و دوستی زندگی کردن نیز زن مقام خاص دارد. در برابر این شوهر عهده‌دار است که برای آسودگی عائله شرایط مناسب فراهم آورد. بزرگ گفته است هیچ کس را به نکاح شدن مجبور نمی کنند، اما هر کسی که نکاح شد باید به اطاعت قانون نکاح مجبور کرده شود، یعنی ازدواج کنند، چون زن و شوهر قانونی می شوند، باید که از زیر قانون ها نیز چیکار کنند؟ اطاعت کنند و رعایت کنند. خوب، در موضوع اویله و اویله داری بسیار بسیار سخن ها است، ولی من نمی خواهم وقت را زیاد گیرم. می خواهم که شما نیز اندیشه های خود را گفته باشید. از این رو برای شما وقت جدا می کنم دوستان نزد شما هم عزیز و نزد شما سوال می گذارم. برای پایداری اویله، برای استوار نگاه داشتن اویله، برای محبت به یک دیگر داشتن چی باید کرد؟ کدام راه ها را می دونید؟ من بسیار می خواهم آنهایی که تجربه بای دارند، مثل مادر باختری که پیش از سخن ما، صحبت ما زنگ زدن، اندیشه خود را گفتن، زنگ بزنند و ابراز اندیشه کنند. جوانان از مرحمت زنگ بزنند. خب چی می گویند و چی می خواهند از اویله برپا کردن؟ چی را انتظارند؟ مرحمت دوستان عزیز، تلفن های ما 2276152 2276172 زنگ دیگر است اون بودیم برنامه. الو، سلام علیکم. الو
2: الو،
0: بله بله،
2: سلام علیکم. من افش مانده دایمیشم
0: گوهر بانو از نویک شانیان. سلامت باشه گوهر بانو، من فکر میکنم که همدشای خوب دارید. مرحمت
2: زنگ زد و قطعش ما مسلحت پرسید برای همون نوست همه این میگوشد ما چند نفر زنها در جای جمعیتی سرکار داریم و خیلی بسیار هم
0: بسگیری میکنید، کمک
2: میکنید.
0: رقم تلفنش نیست، لیکن گفتم اگر چونید استوده باشم در تماس میشوند.
2: اگر من برای همین نوجوانان همی صحت میکنم و بخش سفید بیلی بیغم بهترین همین نوجوانان باید که وقت اویله بنیاد کنند، صبر و طاقت کنند و صبر و طاقت هم سرو میرسانند. و این دیم بخشم تبریک و بایده باشم و دارد برای نوجوانان، برای کور بوسن سرده همه وقت سر بلند باشه و در جای کور با امروی خانم با انجام سلام به خدر و مادر و به فرزند و چین وقتی من با مبرای برابر
0: سلامت باشید. رحمت به همه سربلند
2: باشید برای تو.
0: سلامت باشید. من میدونم شنوانده ها چگونه شنیدن. من گاه صدویتون پس بود، گاه بلند، گاه فهمیدم، بعضی شنوانده فهمیدم. به هر حال تشکر میگیم گوهر بانو. خوب، شنوانده دیگر است در خطی علاقه میشنیم. الو،
3: سلام علیکم برادر، روزت بخیر، شادی باشد.
0: سلامت باشه، روز شما بخیر و شادی باشد. مرحمت اویم گل هستن از دنگر. از
3: بله برادر، الهی آباد باشید.
0: دنگر مرحمت،
3: دیروز 15 می بود روزی اویله به شما، اویله سالیم تمنا دارم به همه مادران، به همه هموطنان و من پتنیم به این مادر، به این بی بی که شکرانه کند به داده پروردگار. من هم عیو بودم، پدرم صد جو رفت، اما مادرزاد که بودم تبابر نشد، معیوب گروه دویم از چشم. و برادر جان، من در مکتب خوندم، لیکن همو دوستای سیمف میگن تختای سیمف رو نمیدیدم، از بلوی امره های می نوشتم که در زندگی عقیب نمونم، مقصد سرپس نمونم، عینک هم رقم 14 من فقط استفاده می برم با عینک. برادر این از شکرانه کردم و دوده خدا و همه دودگی پروردگار شکرانه کردم و سینی 56 رسیدم، صاحب 5 فرزند، حالا فرزندان مرا نگاه کرده استودن. به این مادر گفتنی هم شکرانه کنند و دوده پروردگار. و اویلا همین رو گفتنی هم وقتی گفتی اویلا چی باید شود اولا اکای سرکلو جان مهر و محبت شود در شوهر دروغ نگویی خیانت نکنی زندگیت آباد می شود همیشه در پیش شوهر راست بگویی قومت بلند بگیری مقصد آمد عجیت بخیزی حرمت ایزد کنی همیشه زندگی آباد است زندگی پر از مهر و محبت است در اون خاندان و همه نوجوانان گفتگی هم مفتنی هستم که الله همش را بختی صفیه دید و از کلان سالان دعا گیرن روزشون روشن شود روحشون منور شود و الله همیشه تاجیکستان عزیزم آباد باشد بار دیگر روزی اویلا به همه تا مبارک باشد الله های تین باشد و شما برات تاجیکستانم آباد باشد
0: سلامت باشه تشکر شنونده دیگر است در خطی علاقه تلفن های مفعالند 2761-52 2761-72 چون گفتیم که دیروز روز آیله بود و امروز خواستیم که در برنامه خانواده در این موضوع صحبت داشته باشیم الو سلام علیکم بله مرامت میشنویم بله سلام علیکم
4: کیسمو
0: من کی هستم شما با کجا زنگ میزنید؟ بله صدای دوشنبه هست من سیف الله شما کی؟
4: من کی عدالت
0: عبدالله عدالت عبدالله هست نایه میر سعید علی همتانه مرمه ما در برنامه مستقیم صحبت داریم عدالت بانو
4: من میخواهم که در همین رویه صدای دوشنبه خطی بزرگ سیف الله یک
0: گفتنم در برای اویلا چی میده؟ اویلا یکی شما دارید راضی هسته؟ در این زندگیتون اویلتون؟
4: در برای اویلا من همی چی جرایی گروه یکم رایت کشم نم خیلی همی شگرانه کدم نمی نماز من میخوانم شگرانه خدا میتونم هزاره هم باشم
0: الو دیشنم دیزی در همه حالت شکر باید گفت شکر از نمین نفس کشیدن ها شکر از وطنی عزیز و محبوب امام تاجکستان صاحب استقلال شکر از فضای آرام آسوده این دیار شکر از آن که یک بریدن نان یعنی یک پاره نان میابیم میخوریم مینوشیم میپوشیم تینج آرام آسوده میگردیم به توی مرکه ها میرویم به شادی و خورسندی و غم و درد دیگران هستیم و همه این رو شکر باید کرد خب شنونده دیگر است در خط علاقه علی افسوس که با این نفر با عدالت با نتوانستیم صحبت بکنیم نمیدونم در خط تلفن
5: الو
0: چی نقصه به هم علامت الو سلام علیکم
5: سلام علیکم برادر جان بخیر
0: سلامت باشید از شما هم مرحبا
5: بابا
0: تا
5: خیلی
0: کس میاد
5: بازداری
0: گرامی صدف ما هستم مرحبا صدف ما چی گفتنی هستید اویلا ساختاری
5: رقم هم رو برای همون مادر که نبیره بیمار دارن با اپای گوهر بانو اجازت میدادید میگفتم و
0: مرحمت
5: الو
0: مرحمت گوید
5: بله فرگم نزنم که وقت دار بسازد دوالم هستم لیکن کسی رو غم دین کردن هم میخوام 985 05 22 77 985 05 22 77 اگر نمیفهمم 09 میشود همه شما رو دوست میدارم ترانسیت و خوشبخت باشید
0: تشکر سلامت باشید دوستان عزیز نباید فراموش کرد که در اویله هایی که به قبل مردم سرابان دارن پدر و مادر هست آنجا راهبری میکنه در هر یک اویله از این دیگر زیاد خوشبختی نیست و آنها را دوست داشت و به قدرشان رسید این هیچگاه فراموش نکنید وقتی که پدر مادر است یا که آنجا بابا و بیبی ها تان هستند شکر گوید که پستی و بلندی زندگی را دیدند تلخی و شیرینی را چشیدند برای شما مکتبی بزرگ هستند برای شما چراغ هستند در زندگی با اون کوچه های تاریک زندگی وارد می شوید، پدر و مادر یا بابا و بیبی یکان نفر پیره که در اون خونه شما هست تجربه با زندگی دارد، همچنین چراغ است. از اونو استفاده برید، قدرشون را دانید، دوستشون دارید، احترامشون کنید، شما رو هیچگاه برای بد نمی برند، شما رو همیشه برای راست هدایت می کنند، برای شما درس می آموزند، درس زندگی. آنها بسیار دیدند پستی و بلندی حیات را. یک نفر در خط علاقه است، با فکر من پیوست میکنند که آمدین ما رو مرحمه. سلام علیکم.
6: السلام علیکم برادر سیف الله.
0: تشکر انیفا بانو، با شما سلام. و من فکر میکنم که صحبت ما با همین در برنامه با شنونده آخرین انیفا بانو در برنامه جنبست میگردد و فکر و اندشه خود رو میگند و با برنامه ما حسن خاتمه خوب میبخشه. مرحمه انیفا بانو.
6: بله درست گفتید. برای مستحکمی اویله اولو محبت بین زن و شوهر، بین فرزندان، بین خشتبوران و محبت باشد. باز وای میگن یک دیگر فهمی رول اساسی می بوده، یک دیگر فهمی و در همه پستی و بلندی های زندگی، در دار و ندار زندگی، صبر و طاقت و حرمت و عزت شوهر، حرمت و عزت پدر و مادر و خسروخشتامن درجه اول می استد. اگر همین ها باشند زندگی خوب دوام می دهد.
0: سلامت باشد. تمام زنده باشه.
6: سوال باشد برخمه.
0: سوال همین بود که اون اویله که شما در اون اویله زندگی دارید چگونه اویله است؟ خوب است؟ شما برای بهبودی، برای استواری اویله چی جهد کردید، تلاش کردید؟
6: بله من البته وقتی که فرزنده من خورد بود شوهرم از دنیا رفت، من دو فرزند، یک پسر یک دختر دارم. با تمامی علم آداب رفتار آنها رو کلان کردم با تربیه خوب، تربیه که خوبه که فرزندان من دارن، اویله های سالمه که پدر و مادری یا که بزرگان بابای و بیبی ها دارن ندارن، این تعریف نیست. بسیار یک تربیه خوب داد میشوند.
0: یعنی که هنیفه بانو شما هم مرد شدید و هم زن، یا هم پدر و هم مادر در زندگی؟
6: بله نگاه میکنم در گرد و اطراف، نگاه میکنم در خش و تبارانی که خود دارم فرزندای من راستگو هستند،
0: نمونه هستند، نمونه عبرت هستند،
6: قبل هستند.
0: چند سال است فرزند بزرگتان؟
6: در مکتب ها، در مکتب ها باعث افتخار میکردم، در مجلس ها نمونه بودند، تعریف میکردند.
0: خوندار شدن فرزندانتان حنیفه باشد؟
6: بله.
0: سلامت باشد. توی بی نبیره هستید؟
6: بله.
0: من این از خوب زندگی خوب، زندگی خوش فکرم فرزند عزیز است، آدابش از آن عزیزتر است.
6: آداب دارن، رفتار نمونه،
0: درست.
6: درست.
0: سلامت باشه. در واقع سلامت باشه دانیفه بانو، شنانده از خود شنیدید. این خیلی اویله ها، این خیلی زن ها خیلی خیلی زیاد هم. من بسیار واقعونم، بسیار هم صحبت شدم که وقتی که شوهرهایشون از دنیا میگذرند باز در تربیه فرزند جدیتر میشوند، که کسی نگوید که به پدر بود و به تربیه شدن فرزندشون. خیلی مادرها خیلی زیادن، احسن، آفرین برای خیلی زنان، برای خیلی مادران. سلامت باشید دوستان عزیز. اینجا برنامه خانواده با پایان رسید، خدمت شما بودیم. کارگردان قیام‌الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بزرگ. تنسیت خانواده باشید با قدر اویله و اویله داری، عشق و محبت یک دیگر همیشه برسید، نگذارید قصر عشقتون خراب شود. خیر تا برنامه دیگر.

0: افشای راز نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوعی خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همو باشه
2: درشنانده های گیرامی موضوع امروز برنامه ما اویله هرچی که به اویله های ما مربوط است صورت ها در امین موضوع

قبلن عزیزانی من همه شما رو به این روز مبارک میگویم. خانوابادی همه شما ارزوی همیشگی ما اهل قلم رادیوی صدای دوشنبه است. از آیله گفتیم و یاد من سرود ها سری همین موضوع رسیدن. میدونید شنده های عجمن خیلی دشوار است انتخاب سرود ها در همین موضوع. اما من بهترین ها رو با همراهی کارگردانم برای شما گلچین کردم و باور دارم همین برنامه برایتان پسند میافتد. اکنون شما عزیز میدانید که آیله ما را آغاز خانه است، همان مکانی که آرامی ما آنجاست. خستگی روزها را همانجا رفع میکنیم، آنجا مکانی امن. یاری عزیزمان چشم برا، فرزندان دوسرویمان انتظارمان، پدر و مادر عزیزمان پزمان و آنجا خانه ما. یک سرود دلنشین از جاویدان نازیموف پیدا کردیم، عجب سرود مزه‌دار است. میگوید هر جا که کنم خانه، هم خانه تو را یابم، هرگز نروم جایی کانجا تو را یابم.

خوب عزیزان، این هم سرود دلنشین در موضوع پدر و مادر و خانه گفتیم و روز بین المللی اویله بود و ما از خانه ما قصه میکنیم در ترنم سرود سراینده ها. اکنون میرویم سراغ خواهران دلنشین. فرزانه جان در خانه من برای شهنازه جان و شکرانه جان یگانه خواهرک است. عجب گلی ناز، خواهرک مهربان برای اپا و خواهرکان. منم پنج خواهرک دارم ولی نمیدونم شما چی؟ عزیزان خوبی من، خلاص برای خواهران سرودها در خزینه ما خیلی زیادند، اما ما از مرادبک نصرالدین انتخاب کردیم. باور دارم برای شما پسند میافتد و خواهرکان را دوست میداریم. آنها گلی ناز خانه ما هستند.

خوب عجب تصویر در سیمای خواهران که شنیدیم همراه. اکنون می رویم سراغ برادران و ما در همه خانه ها. در همون خانه ای که ما و شما بابتش قصه کرده ایستاده ایم. در این کلبه شاهانه ما برادران موقع خاص دارند. و اینجا کارگردانمون از نعمت‌الله اسرار یک سرود را انتخاب کردند که میگوید برادر خانه‌ات آباد باشد، با عالم دشمنت ناشاد باشد. زنده باشند برادرانمون، روزی عائله برایتان مبارک.

اکنون از برادر از خواهر و پدر و مادر و خانه و در گفتیم ماند اینجا کی؟ بی بی های شوخ و شنگ و افسانگوی ما ششمو زیغ شدید که در این موضوع در خزینه ما سرود نیست؟ هست خیلی زیاد نبیرگان مورد بی بی ها سرود سرایدن مرنگار رستم در خزینه ما یک سرود از آوان کودکیش محفوظ دارد که با نام بی بی جانم است چقدر خوب سرایده است بیاید همراه بشنویم و میگویند که فرزند دانن نبیرم مغز دانن این سرود برای بی بی ها روزی آیله مبارک

با همین ترنم دلنشین در مورد بی بی ها ما رسیدیم به انجام برنامه. باقی مان باباها، باباهای عزیز و گرامی، یک سرود خیلی دلنشین است در خزینه ما از شادروان جمشید اسماعیل جان بابا. همین سرود رو میشنویم. من برای شما خیر میگویم برادران، خواهران، اپاها، مادران، پدران، بابا و بی بی ها. روز آیله مبارک سرجمی شما آرزوی همیشگی کارمندان رادیوی صدای دوشنبه. خیر عزیزان، من همه شما را دوست دارم.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: درود میکنم با یکی که شما دوستان گرامی شنونده همیشگی رادیوی صدای دوشنبه باز در همین وقت و ساعت اومدیم در برنامه گیاهنامه تحت عنوان طبیعت میکند ما رو تبابت و دوستان عزیز برنامه گیاهنامه هر هفته روز شنبه در همین وقت و ساعت از رادیوی دوست داشته تون صدای دوشنبه پیشنهاد میگردد و ما در برنامه موضوع های گوناگون رو بررسی میکنیم و امروز در قسمت اولی برنامه خب استاد طبیب مردمی تاجیکستان گیاهشناس عبدالله تشریفزاده وابسته به خصوصیت های شفابخشی گیلوس انیخترش گیلوس با کدام نوع بیماری ها شفا میبخشد و با کی ها خوردن آن ممکن نیست براتون در قسمت اولی برنامه معلومات ها رو پیشنهاد میسازند و در قسمت دوم باشد ما توسط تلفن های 227-6152 و 227-6152 با سوال های شما استاد تا قدر امکان پاسخ میگن و اگر نتوانستید در برنامه با این و اون سوال خود پاسخ گیرید پس با رقم تلفن استاد 777-430-26 در تماس باشید و استاد برای شما و نقترش به سوال های شما جواب میدین و ما با کمال احترام رشته سخن رو به استاد عبدالله تشریف زاده میدیم مرمد استاد خوش آمدید
1: سلامت باشید قبلن شکرگزاری از یاری بیشتوسا و وطن عزیزمان تاجیکستان میکنیم و درود عزیزان دل و مخلصان مشاگی برنامه طبیعت میکنند مرا تبابت یادرست میشویم که چخیلی که اومی جان علاقه با شما گفتن که برنامه ما آغاز میابد واقعا این برنامه را طول هفته شما انتظار بودید و در اقید ما هم خود را خوشبخت اسم میکنیم که امروز با شما هستیم و میوه ها و سبزوات هایی که در دیاری ما رویدند و پختند و رسیدند دسترس ما شما می شود به ملال جای اکثریت داروها را میوز میکنند آن طوری که یک علم است با نام نوتریسیولوگ یعنی علم درباره غذا که خیلی علم جوان هم هست که در اونجا گفته می شود که یعنی 80% سلامتی از غذا و بساس این درست است و امروز تصمیم گرفتیم که نسبت خاصیت های شفابخشی یکی از میوه های شیرین و خیلی خیلی فارم و دوست داشته ما گیلوس از نظر علمی و از نگاه متخصص با شما صحبت داشته باشیم با ما باشید برنامه خیلی جالب است و درخت گیلوس این در دیار ما یعنی تمام شرایط های طبیعی فراهم است برای رویدن و رسیدن و پختن میوه هایش و در حقیقت یعنی با تصمیم گرفتیم که در این لحظه یعنی با شما باشیم و یادرس میشیم که درخت گیلوس این درخت بسیار ساله برابر غذایی است یعنی حتی سرچشمه ها دلالت میکنن که آدمان دوره ابتدایی یعنی میوه های گیلوسی یابایی را استعمال می نمودن که در واقعا گیلوس یعنی هم یابایی می شود هم خوب البته چخلک میگن دست پرور می شود از ناحیه های اروپای غربی در قدمگاه آدمان ابتدایی دانه های گیلوس را پیدا کردن یعنی این مفهوم ها تصدیق اون هستن که گیلوس تاریخ بسیار ساله دارد و در مملکت های نزد ساحل بحر میانه زمین گیلوس را از قدیم الایام پرورش میکنند و شکل خودروی آن در قفقاز در مولدوا و در کرپات اوکراین و قریم و دیگر ناحیه های جنوبی نین نشانمای میوبد گیلوس را مثلا در افغانستان و ایران و آسیای میانه و از جمله در تاجیکستان عزیز ما نیز پرورش می نمایند که شرایط های دیار بیشت آسای ما امکانیت می دید که این درخت خیلی خوب روید و سبزد و میوه های شیرین نو تکرار هم داشته باشد در اخر یعنی یاد رست می شوم که موجیزه است وقتی که در انامین شب روز گیلوس پخته می رسد و گویا طبیعت برای ما یک میوه رو پیشنهاد میکند که برای انا همین شب روز برای بیماری هایش برای پیدایش آن بیماری هایی که در همین شب روز پیدا می شود اوج علت های بیماری هایی که محض در همین شب روزی خوب بهار و اول تابستان و تابستان پیدا می شود یعنی استعمال گیلوس نهایت خوب نشان داده دارد و در ترکیب گیلوس تا 85.5% آب است، 1.1% سفیده است، 12.3% کربوهیدرات ها و 0.3% یعنی نخی غیزایی است، 0.8% کسلات های ارگانیکی و 0.9% ماده های پکتینی موجود است. در 100 گرم گیلوس باشد شنانده زرجمن 52 کیلوکالر انرژی دارد. یعنی همیشه تاکید میکنم همچون متخصص کسبی که اسرار اساسی خاصیت های شفابخشی چی میوجات سبزوات باشد، چی گلوگیا و اصل مومیا باشد، بی واسطه یعنی از ترکیب خیمیوی او بسته است. با ما باشد برنامه خیلی جالب است. غیر از این در ترکیب میوه گیلوس ماده های دباغی است، روغن افیر است تا 1.6 میلی گرم، اوهان هست، یعنی بینید 1.6 گرم اوهان دارد که اوهان برای ما نهایت لازم است. ما وقتی که نفس میگیریم مثلا توسط بینی و پرده لحاب بینی این هوا را تازه کرده و با برونخو میتید و برونخو با شوش میتید و در بعدی از شوش با الویولیو میتید که هر یک شوش ما 500 یعنی 250,000 الویولا ها دارد و انامون توسط الویولا اکسیگن هوایی که 20% یعنی در خوب در بیرون است، در اتمسفر است، خوب 78% آن از اون است و دیگر یعنی گاز ها هست، 1-1.5% را تشکیل میدهد و نمون یعنی پیگمنتی اوهان و گیموگلوبین اون هوا رو گرفته به اریتروسیت ها میدهد و اریتروسیت هایی که خودشان هم به استعمال کسلرود اکسیژن محتاجی نداشته باشند هم، ولی بینید وظیفه نهایت مرکب را اجرا میکنند که هوا رو به 50 تریلیون حجره هایی که ما از اون عبارت هستیم و 100,000 کیلومتر کپیلر هایی که ما از اون عبارت هستیم و عضوها تقسیم میکنند که واقعا من به خاطر چی وقتی که شنونده زرجمن نسبت گیلو صحبت داریم و مخصوصا یکی از الیمنت های نهایت مهمی که خب در قطور یعنی آب و در قطور سفیده و کربوهیدرات ها و نخ غیزایی و کیسلات های ارگانیکی ماده های پکتینی که در بالا نمبر کردن اوهان رو خیلی خوب به شما میفهمونم، چون که واقعا اگر از نظر علمی هم نگاه کنیم شنونده از ارجمند فراموش نکنید که اگر 40 روز ما میتونیم که به خوراک زنده مونیم، 3 روز به آب، ولی 8 دقیقه به هوا، معنی هوا رو میبرد و این اوهان از ترکیب گیلوس و 233 میلی گرم فویز کالی دارد. کالی باشد این نهایت مینرال لازمی برای مشکه است، برای گرده است، برای دل هست که به اشتراک کالی حرکت مشکه و مشکل است و نتری 13% است که یعنی در حقیقت نتری در مبادله آب و نمک اشتراک میکند با یاری گرمانی بالای گرده نتپاچنگ الدوسترون. 33 میلی گرم کالی دارد. بینید یعنی کالی و مگنی که در ترکیب خوب گیلاس دارد هست، این برای مشک ها، برای دل، برای گرده نهایت فایده دارد. ویتامین های بی یک تیامین دارد، بی در ریبوفلاوین دارد، نیکاتین دارد، 15 میلی گرم فویز شوی ویتامین و کسلوت اسکوربینی دارد و کاروتین هست و انا همین یعنی ترکیب بوی گیلاس یعنی البته این نشون میدهد که با ما استعمال گیلاس همین شب روز نهایت خوب است. حتی گیلاس رو شنونده از ارجمند از قدیم الایام در طب استفاده می بردن. اصلا موافق معلومات امیردوله دمشقی است گیلاس خاصیت خوبی شفایی دارد. آبجوش برگش برای دفع رطوبت عضوهای نفس و جراحات شش نفع آور است، فایده دارد. اگر گیلاس خشک کردشته را در آب تر کرده با بیماران جگر فرمویند تلخه را تنگ میکند، شیرهش سنگ ها را حل میکند. محمد حسین شیرازی در مخزن الادویه‌اش که سال 1770 از چو بار آمده بود میگوید که گیلوس برای مولیجه بیماری گلو و شوش سودبخش است. قابل تذکر است که گیلوس در میده ریزو را یعنی سوس حل میکند. برای همین وقتی که ما خوراک میخوریم البته یعنی پیش از خوراک خوردن ما باید گیلوس نخوریم و در مابین خوریم، یعنی استعمال آن بعدی تاوم قابل قبول نیست، چون که چه خیلی که من در بلوگ گفتم کمی حل کنی رو خب مشکل میکنه. در طبی مردمی باشد شنانده از ارجمن از میوه و برگ و گلهای گیلوس و سه استفاده این برای ما اصلا شنانده از ارجمن چخیلی که در برنامه های جالب هم صحبت میکنن ما مثلا خوب قلفینه یعنی قلفینه رو استفاده میبریم امروز ها ولی برگش رو استفاده نمیبریم حالان که آبجوش برگ قلفینه از خود قلفینه بلوتر و خوبتر شفا بخشنده تر هست چون ما نمیدونیم معلومات نداریم اگر ما 5-6 برگ قلفینه رو شسته و در یک ستکان آب جوشانده و نیم ستکانی سه بار گرنوشیم بهترین وسیله شفایی است که در اکثریت دردها شفا می باشد یا که برگ شفتالو رو مثلا خود شفتالو برای قند ضرر داره که برگش قند رو پس میکنند یا که برگ چارمغز رو یا که برگ اولوچه رو یا که برگ انجی رو بینید یعنی برگ های درختان ما هم نهایت فایده باشند افسوس معلومات نداریم و میترسیده باشیم یا بسیار احتیاط میکرده باشیم که این از شاید که نادرست فهمیدن ما و چقدر باور کردن و تونستن همون است که نخواد که برگ ها فایده داشته باشن که از گیاه از همون میوه هایش برگ هایش فایده دارد یا گل هایش خب ما که نسبت خاصیت های شفا بخشی گلوس از نظر علمی و از گیاه متخصص صحبت داریم با ما باشه یعنی ما میتونیم که برگ های گلوس رو هم چوی کرده نوشیم خوب و در حقیقت آبجوش میوهش باشد برای رفع التهاب نیچه‌شوش و راه نفس خوب است التهاب خرنو و رطوبت عضوهای نفس بسیار فایده دارد بعد آن هم تبشکن هم پیشابران است امروز ها که مثلا گرمی ها است تابستون است پیش است و یعنی استعمال گلوس تشنگی رو میشکند پیشابران است که ورم رو میگرداند چون که نتری کالی مگنی دارد و البته یعنی دل رو فایده دارد فشار رو پس میکند جگر رو تازه میکند و گلوس تلخ رو اگر یعنی ترش تر رو اگر استفاده بریم قند رو فایده میکند خوب در طبی موثر باشد افشورده و پلوده و گلوس تر و تازه رو که از ماده های فعال بیولوژی بایست با کودکان چون یعنی مواد غذایی توصیه میدین اون رو برای مولیجه ضعف روده ها خوب التهاب یعنی التجونوک روده قفس هم میفرماین کلیت و انترکلیت میگن مسئلت میتین و گلوس رو با بیماران کمخون که اصلا چیلی که من در بلوگ گفتم یعنی 90% کمخونی پوسیل ردوی جلدی فیسین انمیه میگن خوب مادران ما خوشبختانه یعنی البته خوب زوید یعنی بعد زویدن اونها بسیارتر به انمی کمخونی آهنین کم آهنین یعنی مبتلا میشن استعمال گلوس خیلی خوب است و البته که برای کم شیره میده برای یعنی همون گریلین شیره میده که اصلا همون اشتها از آن وابسته است و برای گپسین گاستریتو میگن استعمال گلوس خوب است و زخم میده و روده دوزدنگوشته خوب است و توصیه میدین و گلوس با آدمان کم قوت و کم خون هم یعنی شفا میبخشد برای این بیماران دمخورده میوه های خشک گلوس اگر استفاده بریم خیلی خوب است ما مثلا گلوس رو هم در شکل تر توزش استفاده بریم هم خشک کرده و چهار فصل سال استفاده بریم و خواهیم که گلوس خاصیت های شفا بخشی خود رو عموما گم نکند میتونیم که با مانند کلومنیک اولیچه اولوبالی در یخدان در خلدلینگ مانیم چهار فصل سال استفاده بریم فر ندارد و طرز تیار کردن اون رو با ما با شما در خوب بر خاتمه قسمت اول برنامه همون هم پیشنهاد میکنیم که اگر 50 گرم میوه خشک گلوس رو میگیریم در ترموس یکون ظرف سیدور میاندازیم با بالایش سه استکان آب جوش مانده رو میریزیم و اون رو 5-6 ساعت دم میدیم و پس اون رو از دوکه گذرانده یعنی افشورده و یک استکانی سه بار در یک روز نیم ساعت پیش از قبول تمام استعمال میکنیم و ببینید که ما نسبت خاصیت های شفا بخشی گلوس رو داشتیم و که برگش رو هم استعمال میکنیم ولی یک چیزی خیلی سیر اسرارش رو هم میگویم که هنو دمچه گلوس که هست اصلا مردم فرانسیا اومده از روسیه و از مثلا اوکراینا دومچای گلوس رو یعنی تونا تونا جمع کرده گرفتن میبرند در اونجا مغازین مخصوص است میفروشند که ابجوش دومچای گلوس ورم گرده ها رو میگردونند نمک ها رو نیست میکنند خب سنگ ها رو میریزونند فرموش نکنید شنونده از ارجمند که بینید خیلی معجزه است وقتی که گرده های ما که یکی از عضوهای نهایت مهم هست و بینید استعمال دومچای آبجوش دومچای گلوس دومچای یعنی اولوچام همین خصیلت داره گلوس باز خوبتر است جوشانده اگر نیم استکان آبش رو در روز نوشه ورم رو میگرداند یعنی ورم هایی که از گرده از مثلا دل میشود پای ها ورم میکنند سر و دهان ورم میکنند که از گرده وابسته است اونها رو نیست میکند پس میکند با دل هم فایده دارد و رگ و سنگ های گرده پیشابدون و نیچه پیشابدون رو هم میریزوند بینید خیلی عجیب است خب شنونده از ارجمند یادرس میشم که در برنامه جالبه که طول هفته ما رو انتظار بوده نسبت خاصیت های شفابخشی گیلوس که امروز ها پختر است دست خیلی بلذت است و هم برای کودکان هم برای کلان سالان مخصوصا برای حاملداران چی در دوره حاملداری و چی بعدی او استعمال کنن نهایت خوب است خوب از کارگردان خواهش میکردیم که در قسمت دویم برای یعنی آغاز کردن قسمت دویمی برنامه همون جا آقای علیشیر هم اشتراک دارن خوب یعنی یک سرود رو میشنواندیم و بعد در قسمت دویمی برنامه همون باز با شما هستیم و در قسمت دویمی برنامه چون همیشگی سوال ها رو یعنی با سوال ها کوشش میکنیم که جواب گردانیم خوب میجون گمان میکنم که در قسمت دویمی برنامه
0: بله و
1: با سوال ها جواب میدیم که با ما باشن
0: البته یک ترانه مرغوب شنیدنی من از خیامدین زوکیروف خوشون کنم که پیشنهادی شانده ارجمند گردانند تا اینکه صحبت ما خسته کننده نباشد برای آنها و در قسمت دویم باشد یک کوشش میکنیم که با سوال های شما پاسخ بگیم مرحمت

0: خوب بار دیگر سلام شنونده زرجمند من مخلصی همیشگی برنامه طبیعت میکنم مورد تبابت که توسط رادیو دوستوشتاتون طول هفته که شما انتظار بوده شنیده استودید ما در قسمت دومی برنامه عبدت اشتراک داریم قرار داریم و خوب یعنی چون همیشگی به سوال های شما جواب خواهیم داد خوب میجون
1: بله و چخلی که استاد گفتن ما در قسمت دویم قرار داریم و تلفن های ما 2761-52 2761-72 مرحمت زنگ بزنید اگر سوال دارید خوب شانده اول در تماس است الو
2: سلام علیکم
1: با شما نیز درود
2: من به همین خودک سوال دارم
1: مرحمت چی سوال دارید
2: اومی تشریف از آنها دارو خریداری کنیم اول یک نمو دارو بر اومده در یک خلطه تنها دو دونه و دونه چی سیدهی مانند وقتی که ما با
1: چی نام دارد اون دارو؟
2: اما رو خواستم که پرسان شود وقتی خریداری میکنیم همون گیافروش میبیاد که این با مقابلی تشت و وهم و وزیمه این رو با کمی توی اومسته کرده دوام یک ساعت می نوشید وقتی این رو نوشیدید میخوایم در اون روی تدیل به عمل می روید و چیز دفعه که در ارگانیسم بودد و خود می شود و می خواستم که اگر همین اصول باید همین معلومات داشته باشد کمی به من فهماند و از نواندگان خواهید کنم که اگر به همین دوره رو دید سوچ باشم
1: سلامت باشید سلامت باشید و چخلی که من میدونم استاد برزیدی ترس و وهم تا حال یکان دورو از جانبی علیمان گمان میکنم استحصال نشده است به هر حال باز استاد خوبتر و بهتر توضیح میدین مرامد استاد
0: خوب یادرس میشوم که یعنی ما نسبت سوال های داده شما صحبت داریم و در حقیقت چخلی که مادر سوال دادن که یعنی یک دوروی بوده است که وقتی پیشی نزدی همون یعنی دارو فروش رو می روید خب به شما میتین میگوین که اینو یا اون من فکر میکنم که تماما نادرست حرف میزنن یکم که اون نفره که دارو رو یعنی گیو رو به شما پیشنهاد میکنن باید اومن و از نظر علمی معلومات خصوصی داشته باشد و البته که یعنی ترکیب رو داند و نشانداد و غیر نشانداد نرش رو داند و سین سال رو به مجال رو به نظر گرفته داند و تکنولوژی مکانیزم تیار کردن اون رو باید داند بعد گوید که در حقیقت یعنی این گیو برای این یا اون مثلا حالت لازم است یاد راست می شوم که خود داروها که علمان آموختند و تجربه های یعنی صد ساله ها یک دارو در 15 سال کشف می شود و او را در حیوان ها در موش و در دیگر ها گذرانده بعد به آدمانی که خواهش دارند تجربه می گذرانند بعد پیشنهاد مردم می کنند و آن دارو از ظرف هر ندارد و همه گپ و سر مجاز است ما یک دارو رو از دارو خونه می گیریم در اونجا نمشتگی است که پری اندیویدیالی نیپرنسی مثل ککو تا کمپنین تا یعنی اگر رفت و یکم کمپوننتی ترکیبی همین دارو که 10-15 کمپوننت دارد اگر رست نوید یعنی آلرژی میتیاد و شاید که تاثیر منفی تو اون که شوک آنافیلاکتیکی میتیاد و آدم میفوتد برای من خیلی احتیاط میکردید خیلی خواهش میکردن که از اون خوب البته من با عزت نفسی کسی نمیرسم من طبیب هستم ولی متخصص کسبی هستم میخوام که اون نفرانی که به خاطر بعد از آوردن کمی مبلغ از جانب خریدارون به دست میارن خوب خریدار اون از ضروریتش مجبور است که مثلا باور میکند میرود میگوید که من همین خیلی کسل هستم حالان که ترس و وهم و وهمه سبب بسیار دارد شنان در زرجمن یعنی ترس و وهم و وهمه سبب ها نهایت زیاد دارد اگر سبب اون رو ما نویبیم چگونه ما هوایی گفتی یا گپو به قول لحجه های شرین توج کنه ما توابط میکنیم هزار میکنیم از همون گیو فروشانی که من یعنی نسبت خانم گیو از نظر علمی معلوماتی ندارن اومن مسئلیت نمیتیم
1: یعنی گیو های خود ساخت رو بتاثیر
0: بله ما که در درمانگوی درگوی شفا خدمت میکنیم امروز ها فعالیت داریم و میجان ما مثلا 46 سال حیاتی خود رو که با گیو شناسی گذارندن و البته маълумотҳои илмӣ ҳам дар китобҳо навиштам, таркиби химиявиро нигоҳ карда, худамон чинда, худамон тайёр карда дар халтачаҳои махсус дастраси беморон мекунем. метавонед ки ба дармонгоҳи мо ташриф биёред ва аввал ташхис мемонем ва баъд комбинатсия дар баъзан касалот то 7 то 8 гиёҳро метем ва мегем ки яъне чӣ қадар андохтан дар кор, дар чӣ қадар яъне стакон. баъзан ҳолатҳое мешавад ки мо масалан метем, ҳамон нафар мегирад масалан як қошиқ донаи укробаю дар як стакон саҳари нурӯз бега 3-4 стакони менӯшад, и тамоман мумкин аст.
1: яъне аз меъёр зиёд.
0: албатта ин яъне ҳолати пешоронӣ зиёд мешавад, баъд фишорро паст мекунад. лаблабуи ки одди аст масалан як стакони 3 бор шарбати ӯро ӯ барои нафароне ки масалан фишорпасӣ доранд тамоман маън аст. ҳолон ки беҳтарин беҳтар дар ҷо бетаин беталаин дорад, беҳтарин аст ки барои камхунӣ хуб аст, барои фишорро ба танзим даровардан мумкин аст. вале аз меъёр ки зиёду кам кардем ба ҷои дору заҳр мешавад. саломат бошед.
1: вале хуб шунавандаи дигар дар тамос аст, мунтазир намесозем. ало ало
3: ало
1: мо шуморо гӯш мекунем.
3: ман аз донишгоҳи энергетики тоҷикистон муқимҷон.
1: марҳамат, чӣ суол доред ба устод?
3: бародар ба ами ташрифзода як савола ки ами чанд сол чи дар ами дарди простатит ами давош чӣ хел аст?
1: саломат бошед.
0: саломат бошед дӯсти азизам. простата агар адабиёто ба нигоҳ кунад мегӯяд председатель железа она считается вторична сердце для мужчины, яъне дили дуюми мард аст. як гаду диаса ки аҷабе ки табиат онро дар як ҷои аз назари топографӣ яъне анатоми топографӣ ҷо кардааст ки миҷози анамон гаду сарди тар дар дараҷаи 3 аст, фармӯш накун. ва ҳоло мегӯям ки чаро табиат дидаву дониста миҷози ҳанамон ғадудро сарди тар мондааст ки аз назари миҷозшиносӣ ман узр мехоҳам, на ҳама табибону маълумоти хуб доранд ва вале ёдрас мешавам ки дар яъне қисмати поён хуб пешобдон ҳаст ки миҷозаш гарми хушк аст, дар қисмати тарафи он таги яъне ғадуди мардона ки рудаи рост аст, ки рудаи рост аслан 15 сантиметраш яъне 38-39 дараҷа гармӣ дорад. чаро? аз назари анатомӣ яъне ин ва физиологӣ функсияи махсус иҷро мекунад. шумо ки дӯсти азизам зиёӣ ҳастед, яъне ҳамон ҷафиши обе ки дар рудаи рост мешавад, он ҷафишашро зиёд мекунад. яъне ба қавли лаҳҷаи ширини бародарони руси мо як пробка ҳосил мекунад. ин лозим аст. яъне ҳарорати баланди рудаи рост нисбати дигар қисмати организм ки 36-37 градусро дараҷаро ташкил мекунад, ҳатман бояд ҳамин хел бошад. ва агар набошад, мо худамонро роҳ гирифта наметавонем. яъне пробка мешавад. ва бинед ки ғадуди мардона дар байни анамин ду узве гузошта шудааст табиат, ки миҷозашон гарми хушк дар дараҷаи 2-2.5 аст, вале худаш яъне сарди тар аст. аз ин лиҳоз 24 намуд касал дорад. яъне простата, гиперплазия простата аст. бо хуб агар тавбат накунем, оҳиста оҳиста ба аденома 1-2.3 дараҷа табдил меёбад, ки ина яъне табобаташро андрологҳо, урологу нефрологҳо не, андрологҳо асосан мутахассисоне ҳастанд, ки маҳз яъне пешгирию табобати ғадуди мардона сару кор доранд. хуб албатта урологҳо, нефрологҳо, дерматовенерологҳое ки масалан мо дорем дар диёрамон табибон, инҳоам азодашон 100% мебароянд. вале мутахассиси асосӣ пешгирию аниқ кардани иллатҳои ғадуди мардона, ки ниҳоят лозим аст, ниҳоят муҳим аст. ҳатто мо медонем, ки аксарияти ҳолати безурётии ҷавонон ки сабабҳои гуногун доранд, яке аз сабабҳояш анамин иллати гуногуни ғадуди мардона аст. ба ҳамин хотир қабл аз он ки ба табобатио шуруъ кунед, ҳатман назди мутахассис, хуб назди ман биёед, хато намекунед, чунки ман ду китоби яъне қувати мар шавҳати зан ва муҷарработинои худ туҳфатулушқини китобҳоро худам навистагӣ ҳастам. ва 10 сол албатта ки ман дерматовенерология яъне иллатҳои пусту хуб узвҳои ҷинсӣ кор кардам, маълумоти хубаем дорам. вале ёдрас мешавам, ки ҳарчи барвақттар агар муроҷиат кунед, ташхисро аниқ мекунанд ва тавбат мекунанд, хуб шумо шифо меёбед. хуб саломат бошед дӯсти азизам.
1: خب شنونده های دیگر رو گوش میکنیم اگر شنونده در تماس هست یدرست میشم که درود به شما
2: سلامت باشین طبیب رو به استودیو خیر مقدم میگیم
1: سلامت باشید مرامت
2: زنده باشین طبیب رو یه سوال دادنی هم که اگر امکانیت باشین همین مثال بوده که در دختر مثال تشخیص نگذرنی وقتی مثال تش دختر میبری از هم یک دوستان سوال دادنی هم که همین مثال بوده که رو خر میتن برای گروهی گیموگلابین گروه خون بیلابروبین همین با گودک چی خصوصیه دارن مثال سلامتی هم گودک خوب باشد که مثال رو خد میتینه بیرون سوال هم که اگر مثال همین گیردی نافی گودک پریستوب خط هست همین از حساب کیرون باشه
1: سلامت باشد
0: و با سوالی اولاش خودش جواب داد خوار جون البته وقتی که کودک راست پیدیاتر می رود یعنی او رو میبیند خب اون کمخونی دارد کیرم دارد گجاش درد میکنه تشخیص مونده بعد توبت میکنه این درست است حتما باید که روخت نزد پدیاتر تیاد اگر تراپی برامان نزد پدیاتر چون که هر یک مثلا بیمار متخصصی خود رو دارد چون که کودک خیلی نازک است کودک گم نمیزنه تنها گریه میکنه اما تمامی شکایت هایش گریه و بیتاقتی و بیسبری و سلفه و بلغم و شکم
1: یعنی او بیان کرده نمیتوانه
0: بله حرارت و این ها علامت ها هستن از روی همین تشخیص انیق میگذارن تشخیص لبراتوری و در سطح تشخیص انیق بعد توبت میکنن خوب گردی نوف در کردن سبب هم بسیار دارد میده از روده دوزدنگشته از کرمشکم و از برای همین این رو
1: هم خب از شکم درد باشن
0: اوفرین یعنی تشخیص کرده خوب از همان میبینن که کرم هست ورم هست و شاید در اینجا میده درد میکنه شاید بعضن بسیار وقت مادران کودک رو بیهودا میخورونن خب یعنی قند و شکر و کولای و نمخی چیزا میتین و اونو انیخ کردن بعد توبت میکنن این یکون پروبلم نیست خب سلامت باشید تلفنی بعد اینه رو میگیریم
1: الو
3: بله
1: شما رو میشنویم با شما نیز درود مرحمت خب چی سوال دارید
3: همیشگی شما علی جان هستم از نهای دنگره
1: مرحمت
3: من استاد رو همین سوال دارم که همین جرهات خانگی رو مثل کتلی قلیش هستیست از دردابش خطی خوردن اجازت هست
1: خب سوالاتون رو بری دیگر تکرار کنید
3: جرهات خانگی هست کنید خانگی
1: بله بله
3: درداب دارد همین رو در قلیش هستیست مثل
1: خودم یعنی نفران دوروی گریجه دیسک داشته
3: با این خودنش ممکن است که مثلا تبدو باش خطی همین جرگات خانگی را
1: سلامت باشد
0: خوب چخیل که من در بلو گفتم علی جون یعنی 80 فویزی سلامتی از غیزه و باسه حتی همون ماماها و باباهای ما وقتی خوردکک بودیم در خشلوق زندگی میکرده میگفتن که از خورده کتن و خورده لطه وقتی که ما علاقه خوب من خودم را علیم نمیشمارم لیکن وقتی که تا اندازه متخصص شدم 80 فویزی سلامتی که از غیزه و بسه است غیزه سالم این سلامتی انسان از غیزه سالم و بسه است از هوای سالم و بسه است از آب سالم از نشوکی سالم و بسه است غیزه سالم چی است؟ غیزه سالم همونی است که ترکیبش یعنی بوی هست ترکیبش از مینرال و ویتامین ها و خوب یعنی مکرم میکرانسل ها بوی هست و اون تازه هست و اون ترش نیست و اون مثلا ضرر نمیکنه این غیزو است و غیزو هم وابسته از مجاز از مقدار است از کی خوردن پیش از خوراک بعد خوردن یا پیش از خواب خوردن وابسته است و در چی شکل خنک است شیرگرم است خوردن وابسته از آن چیزی که شما سوال دید برای گریجه من استعمال جرغه یگان به غیر از فایده یگان ضرر ندارد و از بس که مجازش علی جان میجوز از سردی تر هست در درجه دیونیم سی جرگو دو چکه بودرینگ او بخنوک چوی کبود فراموش نکن که همه گب سر میجوز است و چه خیلی که ما نزدی دکتر می رویم یعنی داروهای زیدی بکتریوی انتیبیوتیک می نویسن می گوین که ابر پروبا کنید یعنی تجربه تگی پوستی پد کوجنی پروبا کنید اگر سر شود خورد ورم کند یعنی این معنی اون رو دارد که میجوز شما با این دارو نمیگوید الرژی میتید از این لحاظ به نفرانی که زخم میده روده دارن، ورم روده میده هستن، خوب اشکم رو هستن، خونکی گرده ها دارن، در این ها مسئله نمیتیم، سلفه دارن، پلیوریت پنیمانیا برانخیت ها دارن، گلوزین دونک دارن، در این حالت ها ممکن است، چون که خودش نهایت خوب است، سفیده دارد و صدها یعنی میکروبیوتیک های بیشتر فایده بخش دارد، مینرال ها دارد، ولی نمون سردیش، نمون میجوزش تاثیر منفی میرسند. سلام باشید، تلفنی بعد نرم گوش میکنید.
1: خب اگر شما در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم. الو الو درود به شما، خواهش میکنم گوشی رادیو رو پستر کنید.
4: الو السلام علیکم.
1: با شما نیز درود، گوشی رادیوتون رو پستر کنید.
4: من خوشتم رادیو
1: مرامت گوش میکنیم.
4: اکابلو جان خوش آمدید.
0: سلام باشید.
4: خانی بابا.
0: بله سلام باشید.
4: من از فرح.
0: گوش میکنیم.
4: من کسری دیابت قندم تلفن بسیار میسوزه.
0: بله.
4: همینه دارش تین کنید اکابلو جان.
0: سلام باشید دوست عزیز.
1: سلام باشید.
0: خوب خوشبختانه که من نسبت توبت گلوگویی یعنی قند خیلی خیلی معلومات دارم و مقاله خوبم نوشتگی هستم. وقتی که نشناس می شدم یعنی ازالو قند و فربگی پندمی است و عاقبت های نخوش می تید قند انسیفالاپاتی هم می تید که عصب های نروحاد می کند، رتینپاتی هم می تید که چشم ها نوری چشم ها خیره می شود، نفرپاتی ها برای گرده ها این تاثیر منفیان، رادیکولاپاتی هم می تید که بامیان تاثیر می رساند، دیابتیس که نیورپاتی هم می تید که پوی ها کرخ می شود و پنجه های دیابتیکی می تید که چلیک ها کرخ می شود و کفی پو کرخ می شود. من همون حالتی که در برادر ما هستم از صوب عاقبت های نخشی تاثیر همون قن هست، البته یعنی برای خوب زنده کردن شوره های عصب قن رو اگر به تنظیم درورد اون خوب می شود، برای قن رو به تنظیم درآوردن خوب قن، شکر، کلا، انگور، انجیر، شفتالو، خربوزه، تربوز، نون سفید، پلو یعنی تماما ممکن هست ولی در مقدار کم و قن و شکر و کلا رو عموما مسئله نمیتیم و نه خود رو کلوب نیک برامده است، اولو چای اولو بلوی خوب بعد نه زنبرو برامده است، این هورا مسئلت میتیم و یاد رست میشوم که یعنی قند اگر پس شود اون چرا مکانیزمی پیدایشی انامین کرختی پوی رو اگر از نظر علمی نگو کنیم یعنی امو قند رک های خون حرکت کننده که 100,000 کیلومتر کپیلر در بدن ما است، اون رک ها رو بمانند سقی چی که در دهان میبرد این در تیل همون رک ها و نادرست میشود، شوره های عصبی ریسپتور هایی که ما توسط یعنی همون شوره های عصبی درد رو حس میکنیم، گرمی رو حس میکنیم، خنکی رو حس میکنیم، اونها کرخ میشوند یعنی فعالیتشون سست میشود در زیر تاثیر علت قند. از این لحاظ قند رو پس کردن در کور است، خب البته محض کردن ممکن است و میوجات و سبزیجات هایی که برای قند رو پس کردن لازم است یعنی اون رو استفاده برند، اگر قند در نرم مقرری تو 64 نرم مقرر است و اون پوی اینه از کرختی به خود میآید. سلامت باشید.
1: خب زنگ نوبتی رو میشنویم. الو
5: السلام علیکم.
1: با شما نیز درود، مرامت، چی سوال دارید؟ گوشی رادیو رو پاس دار کنید. خب متاسفانه
5: سوال میدادگی طبیب با.
1: خب سوالتون رو بوری دیگر تکرار کنید. قیومدین زکیروف
5: من... همین جگر با همین برای سلامتی در کار همون پیتیت ایس تبابت کرم ممکن است یا نه؟
1: سلامت باشید.
0: سلام باشید دوست عزیزم. خوشبختانه علاقه یک سال شد طبیبانی جهان یعنی تبابت گپتیت ایس را 100% یافتن، خوشبختانه دوام دو سه ماه 100% خوب می شود، زیق نشوید، خوب گپتیت بی باشد 95-97% شفا می یابد، خوب باز از مسئولیت بدن مبسته است و گپتیت ای 21 روز دوام می کند و عموماً دیگر ایمونیتیت پیدا می کند که عموماً او تکرار نمی شود و گپتیت ایس 100% شفا یابنده است. سلامت باشید.
1: خب 2276522 2276722 اگر شنونده دیگر هست ما امکان داریم که بشنویم. الو متاسفانه که شنونده منتظر نشدند و گوشی رو گذاشتند. اینقدر شنگامی که ما خواستیم با شنونده در ارتباط باشیم شنونده خب تلفن رو قطع کردند، با که نیست اما شنونده دیگر رو میشنویم. الو
5: السلام علیکم.
1: خب ما صدای شنونده رو خوب نمیشنویم، من از قیام
5: میلومری دستی دستیشان تلفن دستیشان نمره دستی
1: خب ما در قسمت انجام برنامه رقم های خب تلفن استاد رو اعلان خواهیم کرد و اگر شنونده دیگر هست آخرین شنونده رو ما امکان داریم که بشنویم زیرا که فرصت ما نیست اندک اندک به انتها رسیده است است الو الو خب چه نقصه در خط علاقه هست و من از قیام الدین اختر از قیام الدین کوشش کرده استودن که شما رو با ما پیوست سازند 2776152 2776172 رقم های تلفنی ما است خب مرحمت الو
6: سلام علیکم امید جان سلام
1: علیکم
6: عبدالله من مظفر
1: مرحبا مظفر چه سوال دارید
6: استاد درباره همین گلوس صحبت کردن گلوس ها اصلا سرخ و زرد نشون همین تغییر غذایی کدامش یا فرق دارن در این معلومات میدادن
1: سلامت باشه دوست عزیز
0: بله گلوس ها زرچه طلایی میشن سرخ میشن سرخ بلند میشن سرخ بلندش اصلا خوبتر و بهتر است چون که سرخ بلندش بینید که انتوسیان دارد یعنی مواد فعال بیولوژی ضد سرطانی دارد یعنی قند رو فشار رو دل رو سرطان رو فایده میبخشد خوب سرخش خوبتر و بهتر است سلامت باشه دوست عزیز
1: خوب اندک اندک وقتی ما نیز به انتها رسیده است از ساعت الکای 13 و 53 دقیقه است و من از فرصت مساعد یعنی استفاده کرده از استاد خواهش میکنم که برای اونهایی که مشتاق تبابت هستند برای اونهایی که میخواهند به درمانگاه استاد آیند خب در کجا جای گیر است این درمانگاه برای شنوندگان عزیز ما یک معلومات مختصر و مفید بدهند مرحمت
0: یک جان تشکر میجون براستی میگویند که گپ در توبه نه گپ در طبیب است و گپ در تشخیص عنیق است 23000 نمودی درد و علت هایی که امروز ها در طب جهانی معلوم است از نظر علما و تشکیلات مجانی تندرستی که به ما پیشنهاد کردند خوب واقعا وقتی که بیمار نزد ما تشریف می آورد خوب تشخیص عنیق توسط دستگاه ایر دیاگنوستیکی من سال 1990 از جمهوری اوکراین گرفته آورده بودند نگاه کرده تشخیص میمونیم و البته توسط گلوگیو و اصل مومیو و سیانس های روزانه گیبنوزی که خوشبختانه نخست شاگرد آناتولی کلاشپروس که خود رو حساب میکنم چون که یعنی من این کورس ها رو در همان اوکراین گرفته بودم خوشبختانه و میتونم که امروز ها اگر نزدیم و تشریف آوردنی باشم و در شهر دوشنبه در یک صده دی میکراریون در پهلوی روپروی تولد خانه یا که رودومی سی یعنی در اونجا مغازه ارزان ترک هسته اونجا درگاه شفا نام دارد و در درگاه شفا فعالیت داریم و فکر میکنم که یعنی برد و بختی بیمار یکم از باوری نهایت زیاد نسبتی طبیب است و البته که از خود طبیب از آدم و آدمگریش و مناسبتش و دانش بلند و نوزکی طبیب وابسته است و تشریف شما باشد عزیزان دل به نزدگی ما فکر میکنم که انشالله خوب کفالت شفای به شما میشود تلفن ما رو امید جان یک نفر پرسیده بود اگر اجازه
1: بله،
0: باشد 777-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- نگاه علمی با شما جواب میدیم.
1: سلامت باشید و دوستان عزیز، یاد راست میشم که برنامه گیاهنامه بود مهمونی کشانه های شما و در این قسمت برنامه نقترش در این برنامه ما صحبت داشتیم اطراف خصوصیت های شفابخشی و خود منفیت گیلوس و در هفته من بعد در مورد اولوچابندک اگر خطا نکنم استاد برای شما باز هم معلومات های جالب و خیلی خوبی رو گردآوری میکنم.
0: باشه، اولو چبندک، اولو میگن. باشد.
1: و دوستان عزیز، سعادت زندگی شما ارزوی همیشگی ماست. طول این لحظه ها با شما بوده منوم جان خالوف و کارگردان قیام‌الدین زاکیروف. تا برنامه های دیگر شاد و مسرور باشید.

0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و خطلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبه. در شهری پراگا هیئت تاجیکستان با نمایندگان بانک اروپای تجدید و رشد و شرکت های آن واخوری نمودند. طوری از بانک ملی تاجیکستان خبر دادند، جانی پاد در واخوری مساله های پیشبرد سیاست ثمرانک پولی و قرضی، تطبیق تجربه بین المللی، پیشگیری تاثیر عامل های منفی مونتری به سطح تورم، استفاده مدل های اکونومتریکی برای تحلیل و پیشگویی نشان دهنده های ماکرو اقتصادی را بررسی نمودند. همزمان با رشد بازار پول در جمهوری تاجیکستان که یکی از واسطه های اساسی تاثیر بخش نمودن مکانیزم فایزی ترانسمیسیونی سیاست منیتری به حساب می رود، دقت اولین درجه داده شد. نمایندگان تاجیکستان ابراز داشتند که با مقصد بلند برداشتن تاثیر بخشی فیشنگ های سیاست پولی و قرضی و تحکیم اقتدار تحلیلی تحقیقات بانک ملی تاجیکستان برای تشخیص و رشد بازار پول تدبیرهای عملی اندیشیده شده است. در شهر دوشنبه نمایش محصولات و مصنوعات استحصال کنندگان کارخانه های صناعتی سرایاست اجرای جزای جنایتی برگزار گردید. هدف از تشکیل این چورابینی معرفی امکانیت استحصالی مؤسسه های اصلاحی، توسعه همکاری با بخش خصوصی، جلب سرمایه گذاران و تحکیم رابطه ها با تشکیلات بین المللی ارزیابی می شود. در این خصوص اگنتی ملی اطلاعات خاور خبر می دهد. در چورابینی نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی، تشکیلات جمعیتی و دیگر مهمانان اشتراک نمود با فعالیت استحصالی مؤسسه های اصلاحی و روند آماده نمودن محصولات از نزدیک شناس شدند. با نمایش نوهای گوناگون محصولات صنعتی و هنرهای مردمی از جمله مبل، لباس، محصولات ساختمانی و دیگر مصنوعات استحصال شده پیشنهاد گردیدند. مسئولین ساحه تاکید نمودند که برگزاری چنین نمایش ها برای تطبیق سیاست دولتی در سمت اجتماعی سازی محکوم شدگان و مطابق سازی آنها به حیات جامعه اهمیت مهم دارد. در شهر بریوسل واخوری رئیس کمیته اندازی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولتزاده با رئیس شورای مدیریت خدمات دولتی فدرالی مالیه شاهیگری بلژیا فیلیپ وان دولده دایر شد. طوری از کمیته اندازی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند، جانی پازیم نواخوری مساله های مبرم ماموری کنونی انداز، اصلاحات نظام اندازی دو دولت، اداره کنی قرض های اندازی، اینچنین دورنمای رشد منبعی همکاری دو جانبه بین مقامات اندازی تاجیکستان و شاهیگری بلژیا موید بررسی قرار دادند. نصرت الله دولتزاده در جرایان واخوری جنوبی بلژیا را با نتیجه های اساسی اصلاحات اندازی که سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان عملی شدند شناس نمود. تا امروز زیاده از 110 هیئت رسمی از کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی و منطقوی، انستیتوتهای مالیوی و دیگر جانبهای دعوت شده اشتراکشان را در کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد تصدیق نمودند. اطلاع داد معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سنایی بایزاده. این جریان با مرام омодагӣ ва таваҷҷӯҳи васеи байналмилалӣ бори дигар аҳамияти ҷаҳонӣ ва мақоми баланди конфронси чорми раванди оби душанберо нишон медиҳад. Конфронси мазкур ҳамчун платформаи муҳими байналмилалӣ барои таҳкими ҳамкории ҷаҳонӣ дар самти мудирияти устувори захираҳои об муқовимат ба таъсири тағйирёбӣ

0: در پیام های هر سالشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و ملاقات هایشان با جوانان کشور مسئله سیاست دولتی جوانان نقش و اشتراک بی‌واسطه آنها را در حیات جامعه مورد بررسی قرار می دهد و این بی سبب نیست. آینده کشور، پیشرفت مملکت، پایداری دولت و شکوفایی سرزمین اجدادی به نیرو، عقل و ذکاوت، محبت جوانان به خلق و وطن ارتباط ناگسستنی دارد. این است که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آنها را نیروی بزرگ بنیادکار و سازنده و ذخیره طلایی ملت و دولت نامیده است. جوانان کشور امروز در تمام سمت‌های حیات خواجگی خلق فعالانه اشتراک نموده در رشد استوار ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حصه ارزنده خود را می‌گذارند. جهت دستگیری و هوسمندگردانی جوانان در دوام سالهای استقلالیت یک قطار امتیازها از قبیل استیپندیه های پریزیدنتی، کوته پریزیدنتی، استیپندیه بین المللی پریزیدنتی، گرانت های پریزیدنتی برای تشکیلات های جمعیتی در بخش تربیه و تنپرستی جوانان فعال داشته، جلب جوانان لیاقتمند و اداره کنی دولتی و پیشبری آنها به منصب های رهبری کننده چون ظهورات غمخواری پیوسته حکومت مملکت ادامه دارد. اندیشه های رمضان نصرالدین زاده را آید غمخواری های دولت نسبت به جوانان میشنوید.
1: ضمن پیام خود رهبریت عالی سیاسی کشور بار دیگر به جوانان تکیه کرده، این نیرو را همچون قوه پیشبرنده جامعه و فعال معنی داد کردند. شماره گیرندگان استیپندیه پریزیدنتی 145 نفر را تشکیل می نماید که 81 نفر آنها دختران هستند. این سرچشمه از تاکیدهای رهبری دولت نسبت دستگیری جوانان از جمله جوان دختران در سمت رهبلان و یا هوسمند نمودن تحصیل بشارت می دهد. گیرندگان استیپندیه رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سطح ولایت ختلان 4 نفر، گیرندگان استیپندیه رئیس ولایت ختلان 130 نفر و گیرندگان استیپندیه رئیسان شهر و ناحیه ها 458 نفر را تشکیل می نماید. قابل به ذکر است که گیرندگان استیپندیه رئیس ولایت ختلان در همین دوره سال سپری گردیده تنها 50 نفر را تشکیل می کرد که علاقه با دستگیری و غمخواری های همیشگی رئیس ولایت ختلان که سرچشمه از دستور و هدایت های رهبریت عالی سیاسی کشور پرزیدنت محبوب و جوان پرور محترم امام علی رحمان بشارت می گیرد و این همه غمخواری ها برای جوانان امکانیت می دهد که سهم مناسب خود را در رشد و نموی جامعه همچون یک قوه پیشبرنده، قوه بزرگ گذارند. و من می خواهم با استفاده از این شرایط مناسب ابراز نمایم که جوانان ولایت ختلان در زمینه دستور و سپارش های رهبری دولت جهت وسعت دادن کارهای آبادانی و کابل‌گذار کنی مسئولیت بیشتر ظاهر نموده، با جلب جوانان 549 چارابینی های آبادانی گذرانده شده، 58150 بخ نیخالان و گل ها شنانیده شده، در نتیجه 79 هکتار زمین آباد گردید و در ناحیه قبادیان ولایت ختلان در روزهای تجلی جشن نوروز باقی جوانان در میدان یک هکتار زمین با اشتراک بیش از 100 نفر جوانان شهر و ناحیه های ولایت ختلان بنیاد گردید. و اگر در سال 2018 شماره مرکزهای فرهنگی جوانان در سطح ولایت ختلان 8 عدد بود، این شماره به 10 عدد رسید. یعنی در زمینه غمخواری ها و دستگیری های رهبری دولت در حدود شهر و ناحیه های ولایت دو مرکز فرهنگی از نو بنیاد گردیدند و این جوانان امکانیت دارند که در این مرکزهای فرهنگی به آموزش و کسب آموزی جلب کرده شوند. در سمت فعالیت کار با جوانان ده سمت افسلیانوک هست که کارمندان ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان و ساختارهای آن از روی این ده سمت فعالیت کردند و 6058 چارابینی های فرهنگی فراغتی سیاسی صحبت و واخوری ها کورس های آموزشی سمینار ترنینگ های آموزشی اکسیا همایش ها و دیگر چارابینی های حربی ورزشی را با جلب 659577 نفر نورسان و جوانان برگزار نمودند.
0: جوانان سربلند تاجیکستان از جمله ختلان چون ادامه دهندگان آرمان های دیرین اجدادی پرچمبردار ملت با تمام هستی خیش احساس می نمایند که دوست داشتن وطن، افتخار کردن از آن و برای حفظ و حمایه آن آماده بودن ارزش های می باشند که تنها با واسطه آن ما می توانیم کشوری آباد و пешрафта ва пуриқтидор бунёд намоем.
2: Наврасону ҷавонони моро зарур аст ки ҷавобан ба ғамхориҳои давлату ҳукумат тамоми сайю талоши хешро ба донишандӯзӣ, интихоби касбу ҳунарҳои муосир, ободиву пешрафти сарзамини аҷдодӣ, ҳимояи ватан, рушди илму техника ва бунёдкорӣ равона созанд.

0: ҷавонони соҳибистиқлол дар ҳама давру замон қувваи пешбарандаи ҷомеа буда, ояндаи миллату давлат ба онҳо вобаста аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои тарбияи ҷавонон як зумра қонуну санадҳо қабул кардааст, ки барои фаъолияти озодона ва ибтикори онҳо шароити васеъ фароҳам меорад. Мо дар замоне қарор дорем, ки раванди ҷаҳоншавӣ таҳдидҳои зиёд дорад. Маҳз ҳисси ватандӯстӣ намегузорад, ки ҳаракат ё падидаи нохуш амнияти миллатро халалдор кунад. Муҳимтарин василаи баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстии ҷавонон ташаккули фарҳангӣ, маънавию сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва омӯзиши таърихӣ пурғановати миллати худ ба ҳисоб меравад. Зеро мавқеи иҷтимоӣ ва сиёсии онҳо дар баробари нерӯи демократии ҷомеа ва давлат хусусиятҳои таҳаввулот, стратегияи рушд ва ояндаи кишварро муайян месозад. Ҷомеа ё кишваре, ки дар навбати аввал ба таълиму тарбия, рушди маърифатнокӣ ва фаъолияти ҷавонон таваҷҷӯҳ зоҳир намекунад, ба сатҳи баланди инкишоф расиданаш ба гумон аст. امروز قسم زیادی جوانان از ماهیت و مفهومهای وطن و وطندوستی آگاهی پیدا کردند. تنها خودشناسی ملی از تاریخ آگاه بودن و عبرت گرفتن یگانه راه می باشد که میل جوانان را به سوی هر گونه حرکات های ارتجایی کاهش می دهد. در این موضوع رمضان نصرالدین زاده با ما چنین گفت.
1: دیگر مسئله که رابریت عالی سیاسی کشور محترم امام علی رحمان در پیامشون درج کردن و پیشنهاد کردن که سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش فنهای طبیعت شناسی ریاضی و دقیق اعلان کرده شود. اکنون از هر یک اویله سر کرده باید پیش از همه برای بلند برداشتن سطح دانش آموزش و تربیه درست فرزندان و رو آوردن فرزندان به کتاب آموزش فن های دقیق تلاش ورزید. زیرا راهبری دولت 20 ساله آموزش فنها را اعلان کردند. این یک غمخوری راهبری دولت بعد مردم تاجیکستان بخصوص نسبت فرزندان آینده یعنی نسل آینده ساز جامعه می باشد. ما پیش از همه جوانان غمخوری های راهبری دولت را در همه مورد احساس می نماییم. اگر یک تحلیل کنیم و صحیفه های تاریخ را برگردان کنیم، ضمن پیام سال 2016 مشان راهبری دولت سال 2017 را سال جوانان اعلان کردند. سال 2017 در پیامشون راهبری دولت ابراز داشتند که با انجام یافتن سال جوانان غمخوری و دستگیری نسبت نسل جوان جامعه به اتمام نمیرسد. سپارش ها نیز داده بودند. سال 2018 اخیرا راهبریت عالی سیاسی کشور محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که من به جوانان کشور نسبت دستگیریشان از سیاست دولت و حکومت اظهار سپاس و منتداری بیان می نمایم. در پیام این سالشان راهبری دولت بار دیگر تکیه به این نیروی سازنده کردند و دستور های خودشون را دادند و ما جوانان از این اقدام و از پیشنهادات و از توجه خاصه رهبری دولت اظهار سپاس و منتداری بیان می نماید. و رهبری دولت در این پیامشون یک نقطه خیلی جالبی دیگر را ابراز داشتند که تحت سرپرستی پرزیدنت مملکت آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من هر سال برگزار کرده شود. این بار دیگر مسئولیت وطنداری و وطن سازی و وطن دوستی را در دل نسل نورس و جوان بیدار می نماید و اشتیاق که هر یک جوان در این آزمون، اشتیاق هر یک فرد کشور در این آزمون، محبت و صداقت وطنداری را در دلشان باز هم بیشتر خواهد نمود.
0: امروز که جمهوری صاحب استقلالمان تاجیکستان در راه ساختن جامعه دموکراتیک حقوق بنیاد و دنیوی قرار دارد، تربیه وطن پرستی جوانان یگانه راهی می باشد که در راه رسیدن به این مقصد ما را کمک می کند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سیاست دولتی جوانان را یکی از رکنهای اولین درجه سیاست حکومت و پریزیدنت جمهوری تاجیکستان شماریده همیشه تاکید می دارند که جوانان نیروی فعال با غیرت قوای سازنده جامعه ما را تشکیل می دهند. آنها را خوب تربیت کردن و بر راه درست زندگی هدایت کردن وظیفه مقدس همه اعضای جامعه است. زیرا جوانان آبادگران وطن، صاحبان آینده تاجیکستان مستقل دموکراتی و تکیگاه با اعتماد دولتی صاحب استقلال می باشند. پس وظیفه و مسئولیت ما جوانان در راه رسیدن به آرمان ملی سال از سال زیاد شده ایستاده است. از این رو ما باید کوشش کنیم و دانیم که آینده این دولت صاحب استقلال و ملت به ما وابسته است. چخیلی که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در هر برآمدشان تاکید میکنند که آینده هر یک دولت و جامعه به نسل جوان، نسلی که مسئولیت فرد و وطن و ملت به دوش آنها گذاشته می شود وابسته می باشد. دستاوردهای جوانان ولایت ختلان ادامه اندیشه های رمضان نصرالدین زاده را در این موضوع میشنویم.
1: در سمت دستگیری ها در شهر نویاغا و عموماً در ولایت ختلان خیلی زیاد است و سهم ورزشگران ولایت در این دوام نیز به نهایت ارزشمند است. ورزشگران ولایت در این دوره در 103 چمپیونات و مسابقه های ورزشی جمهوریوی اشتراک نمودند. سازوار 590 مدال طلا، 554 مدال نقره، 788 مدال برنجی، همگی 1932 مدال گردیدند. ورزشگران ولایت در مسابقه های سطح ولایتی جمهوریوی و بین المللی سازوار 624 مدال طلا، 579 مدال نقره، 832 مدال برنجی، همگی 2035 مدال گردیدند که نسبت سال 2018 68 مدال زیاد میباشد. و چوربینی های ورزشی نیز در این مدت با جلب وسیع جوانان و دیگر طبقه جامعه در سطح بلند برگزار کرده شد و جوانان ولایت ختلان پیام پیشوای محبوب و معظم ملت را که به مقامات قانونبرار ارائه گردید، آن را همچون یک راهنما، همچون یک دستور عملی کاری، همچون یک نقشه کاری این بعده خود در نزد خود گذاشتن، وظیفه دار کردن خودشان را که ما باید پیش از همه برای عملی نمودن سمت های مهم و افضلیتناک این پیام فعالیت خود را دوچند نماییم. 128 مؤسسه تحصیلات تاب و مکتبی، 328 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ساخته به استفاده شده، در مجموع 1332 مؤسسه تحصیلات تاب و مکتبی و عمومی تعمیر و تجدید میگردند. باید گفت که با مبلغ 500 میلیون سومونی 130 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با زیاده از 32000 جای نشست به استفاده داده شد که این دستاورد به نهایت ارزشمند در رشد ساحه معارف است. بار دیگر ما جوانان و مردم کشور را وظیفه دار می نماید که از تاریخ و تمدن خود بیشتر برخوردار باشد و ملت تاجیک ملت تمدن آفر است، ملت سازنده است، بنیادکار است، پیش از همه ملتی است که صلح و امنیت در همین سرزمین پایبرجا است و سهم مردم تاجیکستان پیش از همه پیشوای محبوب و معظم ملت در تامین امن و امنیت کشور ارزشمند است. امروز زیاده از 10000 انشاءات ورزشی در کشور فعالیت دارد. تنها 358 انشاءات ورزشی در کشور، از جمله زیاده از 200 انشاءات در پایتخت مملکت ساخته به استفاده داده شد که این مسئله برای تشکل طرز حیات سالم، آماوی گردیدن ورزش و سیاتی مردم نقش بغایت مهم دارد. اکنون وظیفه مقدس هر یکی ماست که برای پیشرفت تاجیکستان و فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده برای هر یک ساکن کشور سعی و تلاش نماییم. ابراز داشتم پیشوای محبوب و معظم ملت این از چه بشارت میدهد؟ این از آن بشارت میدهد که امروز صد و صفت زندگی مردم در کشور رو به بهبودی آورده است و اکنون فرصت رسیده است که برای خود، فرزندان و آیندگان شرایط مناسب فراهم بیارند.
0: حکومت جمهوری تاجیکستان به جوانان توجه ظاهر نموده، برای تطبیق سیاست دولتی جوانان جهت دستگیری مادی و معنوی جوانان، تربیه و تندرستی و جلب آنها به چاره‌بینی های گوناگون سیاسی تدبیرها می اندیشد تا که تعلیم و تربیه و کادرهای تیار نمودهش در سالهای مینبده برای اداره کنی ساحه‌های گوناگون با آموزش و استفاده تجربه پیشقدم جهانی خدمت نماید. ولی در زمان معاصر عملی گردیدن یک چند مشکلات جوانان ما را در حالت باید و شاید قناعتمند کرده نمی تواند. مثلا در سطح محل مشکلات بیکاری، جداشوی آیله های جوان، مشکلات منزلی و تربیه اخلاقی آنها به میان می آید. قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان برای پیشگیری مستقیم نمودن آیله های جوان، تامینات آنها با منزل استقامتی، تعلیم و تربیه و بلند برداشتن سطح معرفت ناکی را معین کردند. واقعاً امروز جوانان کشور در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق، سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، تندرستی و صناعت به مانند اینها سهم حل کننده دارند و در یک وقت دولت نیز به جوانان توجه مخصوص ظاهر نموده حقوق آنها را به مالکیت و فعالیت صاحبکاری نیز کفالت می‌دهد. مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، جوانان حقوق به مهنت، استراحت، حفظ سلامتی و تحصیل داشته، همزمان دولت دستگیری آیله های جوان و اجتماعی جوانان را در مد اولین درجه قرار می دهد. ما جوانان بخصوص جوانان دوران استقلالیت افتخار میکنیم که یک دولت صاحب استقلال و یک سرور دلسوز و غمخوار داریم. در ساحه ها با پیشرفت عظیم نایل گردیدیم و شکرگزاری میکنیم که با آزادی رسیدیم و همین گونه وطن عزیز و دیار عزیز ارجمند داریم. از هوای صاف و بی‌غبار آن نفس کشیده آزادانه عمر به سر میبریم. ما جوانان و کل مردم تاجیکستان باید به قدر این نعمت بی‌بها و به قدر هر ذره خاک و هر قطره آبی که خداوند بزرگ به ما عطا فرموده است برسیم و وطن عزیزمان تاجیکستان را دوست داریم. پیشوای ملت امام علی رحمان در هر یک سخنرانی خود تاکید میکنند که سازندگی و آبادکاری ملت و دولت در دست جوانان است و جوانان آینده امروز و فردای دولت و ملت میباشند. ما باید به قدر این سخنان پیشوای ملت برسیم و در رشد نموی وطنمان با مهنت صافدلانه سهم ارزنده گذاشته به وطن و مادر و ملتمان خدمت کنیم. و این سرود از جانب کارگردان برنامه حدیث بحری جوانان کشور یک جویه نشونویم.

0: خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
1: خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های حجوی
1: این همه در برنامه خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم.
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه، چند تبسم. هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
2: از صدای دوشنبه
0: حجونگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
3: السلام علیکم شنوندگان صدای دوشنبه، مخلصان برنامه خنده هم دروست. خنده پن به نام خالق بخشنده گفتم، سخن گرچی زبری خنده گفتم.
4: بدیدم عیب و نقصان خودم را، فقط خود را سیاه و گنده گفتم.
3: طبیعت روزی گرم و سر دارد، چمن گل های سرخ و زر دارد.
4: کجا دانند به دل ها دل ما،
3: که هر یک خنده ما در دارد. اینک برنامه خنده هم دروست پیشکش شما.

0: абад ба ҳар ҷое ки по мондан лозим бошад, бояд дар роҳи зиндагӣ пойро дуруст гузоштан дар кор. Вале вақте ки муҳаббат пайдо мешавад ва ошиқӣ пайдо мешавад, дигар дил мекашад ва по меравад гуфтани сухан аст, як мард ба мулоқот меравад назди маҳбубааш. Ва вақте ки аз мошин берун мешавад, аз ронанда хоҳиш мекунад ки ман ба ин чорум ошёна мебароям, шумо бошад рафта як матои васеъ, яъне бо номи палатка кубитад. Ронанда бисёр ҳайрон мешавад, мегӯяд шеф, ман нафаҳмидам о палатка барои чӣ бутаст ё бача. Ва вақте ки ман дар ин ҷо чорум ошёна мулоқот мебарам, аз ин хонаи боло ошёна танҳо як дар дорад, ягон ҷои гурез нест, мабодо дар куфт ягон кас, мабодо ягон одами бегона омад, ту дар ин поён ин палаткаро мекушӣ, ман бошам аз тези худо ҳаво метиҳам, тамом суқ саломат барбегардем. Хоб шуд, аз гуфта шеф, ду даст пеши бар, ронанда аз пай ҷустуҷӯи палатка ва шеф бошад ба ҷои лозимӣ мебарояд. Баъди чанд лаҳза истироҳат ва хушӣ, рақсубозӣ дар кубӣ мешавад ва шеф ба шогирдаш аллакай фармон дода буд, бо дили пур худашро аз тиреза аз чорум ошёна ба поём ҳавола медиҳад. Ин лаҳза дар кушода мешавад ва бону мепурсад, лаба чӣ хизмат? ки ронанда با تعجب میگوید میبخشید شما همین شیفی ما را گوید که من پلاتکه نیافتم.
1: جوان میخواست زن بگیرد. او از پیرزن خواهش کرد که برایش عروس پیدا کند. پیرزن به جستجو پرداخت، دختری را یافت و با جوان شناس کرده گفت این دختر از هر جهت بخت تو رو در زندگی تامین میکند. جوان گفت خوش شنیدم که این دختره قدش کوتاه است. پیرزن گفت برعکس این خیلی خوب است، زیرا لباس های زن ارزان تر میافتد. جوان گفت خوش شنیدم که زبانش هم لکنت دارد. پیرزن گفت که این نعمت است، زیرا میدونی که عیبی کلانترین زن های سرگپی است، اما این دختر چون لکنت دارد کم گپ میشود و سرت رو درد نمیکند. جوان گفت همسایه گفته است که چشمش هم نقصان دارد. پیرزن گفت درست است، این هم یکی از خوشبختی ها، زیرا که به او هیچ کس طمع نمی کند و به آرامی تو خلل نمی رساند. جوان گفت آخه شنیدم که پایهایش هم میلنگند و این عیب کلان است. پیرزن گفت تو تجربه نداری و نمی دانی که این سبب می شود که زنت کمتر از خانه بیرون براید و از کوچه گردی و خرج زیاد در امان باشد. جوان گفت همه همین ها یک طرف، ولی شنیدم که عقل درست هم ندارد. پیرزن گفت وای به شما مردها، چقدر بهانه‌جو هستید، مگر میخواستی که چونین عروسی نازنین یک عیب هم نداشته باشد؟
0: دو جوان با هم ایستادگی اند، خیلی صحبت میکنند، وقتی که خیر خوش میکنند باید اکنون روان کو. وقتی که الکای جوان کم بودی دارد، باید که بیان محبوبش نفهمد که پای او نقصان دارد. بعد وقتی راه میرند میگه زمین سسته، زمین سسته، زمین سسته. و البته که محبوبم همین نقصان را داشت، میگه برای من پوچی من در اومده ایستاده، برای من پوچی من در اومده ایستاده. шунавандаони азиз, албатта дар жанрҳои театрӣ аз ҳама жанри мушкилтарин ин ҳаҷб аст. масалан ин дар китобам дарж шудааст ва баробари масалан назм, имрӯз дар пешрафти ҷомеаи мо низ, яъне назм, навиштани шеър, гуфтани шеър ёки сурудҳои ҳаҷбӣ аз нигоҳи тамошобин ба дили тамошобин мешинад. ва ин лаҳза аз зафарҷон хоҳиш мекунем ки як шеърро барои мо шумо қироат карда бошанд.
1: ин олами зеборо, ин мулки дилороро, این صلح و مدارا را، دیروزی علمبار و امروزی گوارا را کوری که نمیبینی. از نعمت استقلال، از دولت استقلال هر دل بنوا آید، از وحدت استقلال رقصیدن دلها را
0: کوری که نمیبینی.
1: غم هاست پراکنده، لب هاست پر از خنده، گردید زینو امروز نوروزی عجم زنده، این بزم و تماشا را
0: کوری که نمیبینی.
1: دنیا همه دیگر شد، تاجیک مزفر شد، لفظی خوش زیبایش لفظی سر منبر شد، دارایی دارا را
0: کوری که نمیبینی.
1: مکتب چی فراوان شد، مطلب چی فراوان شد، دانش طلب و علم امروز که ارزان شد، این مخزن معنا را
0: کوری که نمیبینی.
1: بس کن تو دیگر غیبت، آزاد شو از نفرت، شکرانه بکن دیگر بر این وطن و دولت، ملک چمنارا را
0: کوری که نمیبینه. البته صحبت درباره شعر رفت، چون که چند پیش ظفر جان برای پیشرفتی تاجیکستان عزیز ما، برای گلگل شکوفانی تاجیکستان، برای علم بسیار یک شعر خوب تقدیم کردن. اینجا بود حزل های بهاری است. این سنیرا شب آمد، اون سنیرا شب آمد، جانی مسافر شهر از ترس در لب آمد، بهار نو مبارک. این سنیرا جانانه، اون سنیرا جانانه، جانانه ها ندانند کاکل پشت شانه، بهار نو مبارک. این سنیرا تقادر، اون سنیرا تقادر، دارد همه ای چیز بغیر از ناموس و آر، بهار نو مبارک. این سنیرا زیایی، اون سنیرا زیایی، ظلمت رسد به جانت پیششان گر بیایی، بهار نو مبارک. این سنیرا کی صبور، اون سنیرا کی صبور، به ملیسا شکایت نما و انا قنده تخور، بهار نو مبارک. اون سنیرا عدد شد، این سنیرا عدد شد، هر کی وظیفه گرفت گلی سری سبد شد، ای بهار نو مبارک. این سنی دریا آبانبار،
1: اون سنی دریا آبانبار،
0: ای در جمهور گس بشمار،
1: برق مردم به معیار،
0: بهار نو
1: مبارک،
0: بهار نو
1: مبارک.
0: اگر خواهی نکو باشی، نکو باش، همیشه راست قول و راستگو باش، یک سخن آیله را ویران کند، کودکی نوزاد را سرسان کند، یک سخن یک خانه را ماتم آورد، یک سخن یک دهه را غم آورد، مرد باشی همصبوری پیشه کن، از برای یک سخن اندیشه کن. با مهر محبت این برنامه را پیشکش شما میکنیم که به هر یک سخن این برنامه اندیشه داشته باشید، فکرهای خود را نوشته باشید و لطیفه های نو و شعرهای نوبنوی که ایجاد میکنید به ما ارسال داشته باشید.

0: Ой, пойафзол.
1: Ана ин пойафзол ро гир. Барои ту гӯш кун, писар ҷон.
0: Лабай.
1: 2 сол ана ҳамин ро мепӯшӣ, фаҳмидӣ?
0: Чанд?
1: 2 сол ана ҳамин ро мепӯшӣ, 4 фасли сол.
0: О, падар ҷон,
1: ман дигар намехарам.
0: Падар ҷон, мебахшед, ин пойафзол ҳар боре ки роҳ меравӣ, мебахшед, ин хӯрда мешавад. Ин шояд дарад.
1: Вақте ки дарид медузди. Рафта тагаш резин зада медузи.
0: فهمو فهمو خوب شد از پدر جان از گپی شما نمی بروم وقتی که بیگو پسر به خونه بر می گردد چشمانی پدر یکی برا از سرش زده می بروند و می بیند که دو زانوی پسر دریدگی زانوهایش می تابند خواهد و خونشور شدگی
1: ای چی کار؟ ای چی کاری کردگی ادا؟ آخر من به تو پایفزال نو خریده دادم باید 2 سال میپوشی گفتم تو باشی باز شیمد رو درونده ای آخر من بعدی تو نیت داشتم که دادرت اینها رو پوشد برای چی زانوهایت ایخیل دریدم
0: پدر جان من همیشه نصیحت شما رو میگیرم و شما نصیحت کردید که باید پایفزال احتیاط کنید به همین خاطر من امروز به سری زانو به دست رفتم به سری زانو آمدم

0: من گذرد انا بعد میفهمم شما چقدر این میدونید مسئله
1: وضعی شده میمونه شما هر یک آوازی همین زن همسایه جنجال همسایه از همین دیوال میشنوید
0: البته شب روز حال و زور داریم و همین از دست میمونه
1: شب هم میشنوید
0: شب روز همه وقت من میگویم که بسیار هم یوزه
1: شما رو فهمیدم میبخشید جهاز میسنجیم حاضر من از این طرف دیوال میروم شما از این طرف دیوال گپ میزنید من بعد میفهمم که شما درست میگید یا نمیگید
0: خب گوش کنید با من این خانه شما معقول نیست مبلغ را گردانید و خانه نو یا که با ما یافته دهید ای برادر مرا شنیده ایستاده اید یا نه مرا گوش کنید ای
1: امک داد نزنید توبه کردم گوشه قریب کار کرده شنویدن اوسی استاد من شما را آزاد دیده ایستادم
0: فریاد یک زیتاری سر می آید دادی دیگریت از جگر می آید از مگنیتافون یکی تو سازی گوگوش از دیگر د آواز ظفر می آید من صدقه و من صدقه یکی نام شما مان کمی خواب رویم بحر خدا شب نیست شده است دادرم شوخمه شو بسیار از این زینه به آن زینه مدو ای انگا بگیر بچت رو آخیر به سینده که خود در بری شو خواب مرو من صدقه و من صدقه یکی نام شما مان کمی خواب رویم بحر خدا ای اوچه سرویناز جنجال مکن جانی بطنی خستم بیحال مکن ای اوچه روستم چی علا میمانی این زالیگری تا تو دیگر بار مکن من صدقه و من صدقه یکی نامی شما مانید کمی خواب رویم بحر خدا بازایی که خوش آمدی ای صبحی صفا ای خاله تو از گجا بگشتی پیدا و بگذار که گوشی من کمی دم گیرد بسیار نگوی که ای بچه شیر دبیا من صدقه و من صدقه یکی نامی شما مانه کمی خواب رویم بحری خدا

0: шарбати брамисол сулфарораф нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: муждаҳои истиқлол. истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. муаррифии тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ. ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салому дуруди бепоён нисоратон бод шунавандагони азиз. рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. оилаи солим, ҷомеаи солим. шунавандагони азиз, ҳама сола дар ҷаҳон 15 май ҳамчун рӯзи байналмилалии оила аз соли 1993 бо қарори маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҷлил мегардад. баргузории чунин рӯз имкон фароҳам меорад ки сатҳи маълумотнокии аҳолӣ оид ба равандҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва демографие ки ба вазъи оилаҳо таъсир мерасонанд баланд гардад. оила дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, ки дар он беҳтарин арзишҳои инсонӣ, амсоли муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ ташаккул меёбанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояшон баён доштаанд ки давлат дар доираи талаботи конститутсия, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла ҳимояи оила, ҳифзи кӯдакони ятиму маъюб ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода, оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. воқеан, заҳмату кӯшишҳои пайвастаи пешвои миллат ба яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ва ҳаётии миллат, таҳкиму пойдории оила ва муносибатҳои оиладорӣ нигаронида шудааст. зеро мустаҳкамӣ ва устувории оила маҳаки асосии субот ва назму тартиби ҷомеа мебошад. оила бақои давлат ва ҷамъият буда пойдевори тарбияи насли наврас маҳз дар он гузошта мешавад. яке аз масъалаҳои мубрами имрӯзи ҷомеа бунёди оилаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад ки ҳалли дурусти он ба рафти инкишофи худи инсон ва рушди ҷомеа вобаста мебошад. маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомӯзад. дар оила ҳамчунин муошират кардан ва бо ҷаҳони берунӣ шинос шудан ба ҳамагон ёд дода мешаваду шинохти анъанаҳо ва аз насл ба насл мерос гузоштани онҳо низ аз оила манша мегирад. аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф шудааст. маврид ба зикр аст ки оилаи солим ҷомеаи солимро ба вуҷуд меорад. асоси оилаи солимро маърифатнокии оила ташкил медиҳад. фарзанд дар оилаи бомаърифат чун инсони комил ба воя мерасад. шунавандагони азиз, мо дар робита ба нақши оила дар рушди давлатдорӣ, нақши фарҳангии оиладорӣ дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон суҳбате оростем бо ассистенти кафедраи ҳуқуқи мадании факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон Яъқуб Ҳакимов, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
3: шуморо ба студияи радиои Садои Душанбе хайрамақдам мегӯем ва суҳбати мо бо шумо дар рӯзи оила сурат мегирад, ки чун ҳамасола 15 май ин рӯз ҷашн гирифта мешавад ва Рӯзи байналмилалии оила ҳанӯз аз соли 1993 бо қарори Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардидааст. Ҳадаф, мақсад аз таҷлили ин ҷашн дар чӣ аст? Мехостем аз нигоҳи ҳуқуқӣ баҳои шуморо бифаҳмем. Марҳамат.
4: Ташаккури зиёд. Вобаста ба рӯзи байналмилалии оила эълон гардидани рӯзи 15 май ва аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидани чунин қатнома ва эълон гардидани ин рӯз, ҳадаф дар он аст ки оила пеш аз ҳама танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад, зеро маҳз муносибатҳои оилавӣ асос барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва асос барои рушди давлат мегардад. Ба ҳамин хотир нигаҳдошти оила, эҳтиром доштан нисбат ба аъзои оила, риоя ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои зану шавҳар дар оила, таъминоти моддии кӯдакон аз ҷониби волидон, ин бешак ба муносибатҳои оилавӣ тааллуқ дорад ва аз ҳамин нуқтаи назар оила ҳамчун як ячейкаи хурди иҷтимоӣ ки аз нуқтаи назари социологӣ низ баҳо дода мешавад, ҳамчун танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад. ва нигоҳ кунед, имрӯз ҳатто назариёҳои гуногун вобаста ба пайдоиши давлат низ ҷой доранд, ки яке аз чунин назариёҳо пайдоиши оиларо ҳамчун асоси ба вуҷуд омадани давлат эътироф намудааст. Яъне маҳз муносибатҳои оилавӣ, маҳз ана ҳамин муносибатҳое, ки дар дохили оила ҷой доранд, метавонад дар муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсири худро расонад. تربیه‌ای که در مناسبت‌های اویلوی در اویلا انجام داده می‌شود، فرزندان و اعضایان اویلا از این مناسبت‌ها، یعنی در مناسبت‌هایی که وابسته به مناسبت‌های گوناگونی جمعیتی که با وجود می‌آیند، در آن اشتراک می‌نمایند و رفتار و کردار این کاتگوری شهروندان محض از آن همون تربیه اویلوی سرچشمه می‌گیرد.
3: واقعاً اویله در فرهنگ مردم تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است که در آن بهترین ارزش‌های انسانی امثال محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی تشکل می‌یابند، طوری که شما با معنای خود افاده نمودید. می‌خواستم در باره آن همین واژه اویله اندیشه شما رو بفهمم که این چی واژه است، معنای اویله در چی افاده می‌یابد، چی نظر بیان میکنید؟
4: اولا وابسته به مفهوم اویله، اگر ما چی به ادبیات حقوقی، چی به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و چی به سندهای بین المللی اگر ما نگاه کنیم، مفهوم اویله به طور گوناگون مقرر کرده شده است و نگاه کنید که امروز از نقطه نظر گوناگون، هم از نقطه نظر حقوقی، هم از نقطه نظر اجتماعی، هم از نقطه نظر سوسیولوژی و هم از نقطه نظر فلسفی معناهای گوناگون اویلا توصیف می‌گردد. اویلا از نقطه نظر حقوقی پیش از همه این اتفاقی برابر حقوق بین زن و مرد است. اتفاقی برابر حقوق بین زن و مرد است که با سازش آمدن، یعنی وارد گردیدن به چنین اتفاق، به چنین شرطنامه به اصطلاح دیگر، باعث با وجود آمدن حقوق و عهده‌داری های معین بین زن و شوهر می‌گردد. تحلیل کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری اویلوی جمهوری تاجیکستان نشان می‌دهد که مفهوم اویلا در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان دیده نمی‌شود و این هم به همان خاطر، یعنی به همان نقطه نظر است که اویلا در معناهای گوناگون و پردمتی به تنظیم دروننده ساحه‌های گوناگون جمعیتی است و از همین نقطه نظر ما مفهوم رسمی اویلا که از نقطه نظر قانونگذاری اگر ما این مفهوم را پیش بینی نماییم یا اینکه در قانونگذاری ما این مسئله را درج نماییم، امکانیت میدهد که دیگر پهلوهای مناسبت های اویلوی از دیگر نقطه نظر ساحه‌های حقوق، از دیگر نظر ساحه‌های اجتماعی خصوصا علمی سوسیولوژی، ممکن که این مسئله ها بیرون از تنظیم حقوقی ماند، بنابر سبب مذکور تا هنوز در قانونگذاری اویلوی جمهوری تاجیکستان مفهوم اویلا پیشبینی کرده نشده است. البته وابسته به این مسئله در ادبیات حقوقی مسئله های گوناگون، مفهوم های گوناگونی اویلا پیشنهاد کرده می شود و علمان از نقطه نظر خود کوشش به آن خرج می دهند که مفهوم اویلا را آنها در قانونگذاری اویلوی جمهوری تاجیکستان پیشبینی نماید و مسئله مذکور از یک نقطه نظر درست که ما مفهومی اویل را هنگامی که در قانونگذاری وارد می نماییم و مفهومی اویل رسما مقرر کرده می شود در این حالت ما از دایره ان همون مناسبت هایی که قانونگذاری معین می کند بیرون برآمده نمی توانیم لیکن معین نمودن یا مقرر نمودن چنین اصطلاح چنین مفهوم در قانونگذاری امکانیت منبعت با وجود آوردن مشکلات های دیگر در مناسبت های جمعیتی گردد مخصوصا نگاه کنیم بعضی اصطلاح های هستند که اینها از نقطه نظر علمی به طور گوناگون به حدود می شوند در ساحه حقوق در ما هست اصطلاح خشاوند خشاوندی نزدیک اویلا یعنی نگاه کنیم این مناسبت ها این اصطلاح ها اصطلاح های هستند که از یک نقطه نظر اگر ما نگاه کنیم به یک معنا درک کرده می شوند لیکن از نقطه نظر بهادی حقوقی در دیگر ساحه های حقوق و در دیگر ساحه‌های اجتماعی این مفهوم‌ها با معناهای گوناگون فهمیده می‌شود به همین خاطر تا هنوز در کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان مفهوم رسمی اویلا مقرر کرده نشده است
3: البته ما و شما در جامعه صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان زندگی و حیات پیش میبریم و کار و فعالیت داریم میخواستم درباره نقش اویلا در جامعه کنونی تاجیکستان اندیشه شما رو بفهمم
4: مسئله نقش اویلا در جامعه کنونی تاجیکستان هنگامی که ما استقلالیت دولتی را به دست آوردیم و من بعد یعنی که اون مناسبت هایی که در ما با وجود آمدند و امروز نگاه کنیم چقدر جمهوری تاجیکستان به پیشروی های زیاد نایل گردیده است مثلا از منبر بلند سازمان های بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد اعلان گردیدن یعنی تشبسکاری های جمهوری تاجیکستان نشانه صاحب استقلال و صاحب اختیاری جمهوری تاجیکستان را نشان میدهد و ما وابسته به همین مسئله نقش اویلا رو در تنظیم مناسبت های جمعیتی که امروز هست به نهایت زیاد مشاهده کردن ممکن مخصوصا قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعلیم و تربیه فرزندان در تنظیم مناسبت های جمعیتی ما اویلا رو وظیفه دار میکنیم که تا اینکه با فرزندان خود تعلیم و تربیه درسته از نقطه نظری قانونگذاری برامونه و همین قانون ملی ما تنظیم کننده مناسبت های جمعیتی است البته تربیه از اویلا صورت میگیرد و تمام وظیفه های نهاد دولتی مؤسسه های دولتی هم محض به دادن تربیه و تعلیم نورسان و جوانان نگرانده شده است از همین نقطه نظر هنگامی که ما میگیم تربیه از اویلا صورت میگیرد اگر که کودک در اویله نااستوار زندگانی کند دیگر مؤسسه های دولتی نهاد دولتی و یا اینکه دیگر ساختارهای دولتی اگر کوشش به خرج کنند وابسته به مسئله پیشگیری بعضی نمودی حقوق ویران کنی های ماموری کردارهای نامطلوب پیشگیری جنایت پیشگیری گرویدن جوانان به حزب و حرکت های گوناگون مخصوصا به حزب و حرکت هایی که خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی دارند اینا همش از تربیه اویلا صورت میگیرند یعنی اگر فرزند در اویلا استوار تربیه گیرد فرزند اگر در داخل مناسبت های اویلوی مناسبت های آرامانه رو در خود فرا گرفته باشد چون این تربیه رو گرفته باشد و در اویلا اگر که پدر و مادر وابسته به خرکتری منفی یا اینکه عاقبت های نامطلوبی ان همین گونه حزب و حرکت های گوناگون اگر با آنها به سمی آنها رسانده باشد و یا اینکه کوشش پیشگیری نمودنی چون این عمل ها رو انجام داده باشد هیچ وقت فرزند نورس جوان با چنین عمل های نامطلوب دست نمیزند و پیش از همه ان همین پیشگیری حقوق ویران کنی از جانب نابالغان و جوانان به اویلا ربط دارد اگر که ما از نقطه نظر قانونگذاری برای صادر نمودن کردارهای حقوق ویران کنی های ماموری برای صادر نمودن جنایت در سمت های گوناگون اگر جوابگری پیش بینی شده باشد هم پیش از همه راه پیشگیری چنین نمودی حقوق ویران کنی ها و جنایت ها از خود اویلا وابستگی دارد یعنی اگر در اویلا تربیه درستی فرزند براه مانده شود منبعد در دیگر مؤسسه ها هم اول مسئله دادن تربیه بعدا تعلیم چون که اگر تربیه نباشد گرفتن تعلیم خیلی душвор аст ва ба ҳамин хотир нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон хеле зиёд ба назар мерасад, зеро ана ҳамин тарбияи дурусти кӯдакон аз ҷониби оилаҳо минбаъд ба рушди бонизоми кишвари соҳибистиқлоламон заминаи мусоид фароҳам меорад.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوه. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین امام الدین ساتاروف با معاون فرماندهی جنرالی قشون‌های سرحدی جمهوری لهستان گژگوژ نمیتس ملاقات انجام داد. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان خبر دادن، ضمن ملاقات جانب ها جریان مذاکرات اوید با لایحه سازشنامه همکاری را که در مرحله نهایی بررسی قرار دارد مورد محاکمه قرار دادند. همچنین مسائل دیگری همکاری دو جانبه در ساحه‌های مبدیدی توجه مشترک بررسی گردید. باید تاکید نمود که هیئت نمایندگان ساختارهای داخلدار جمهوری تاجیکستان با مقصد اشتراک در دور مذاکرات مذکور به شهر ورشو سفر نمود. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با راهبر نوتعین دفتر برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان سلام شتایب ملاقات نمود. طوری از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادن، ضمن ملاقات جانب ها اوید به سطح کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه، اینچنین رفت تطبیق لایحه‌های مشترک مبادله افکار نموده، مسائل مربوط به نشست‌های بین‌المللی سطح بلندی در پیش ایستاده را بررسی کردند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شوئیسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات بین‌المللی در ژنو، شرف شیرعلی‌زاده با نظیر دائمی سازمان بین‌المللی حقوق رشد در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو مارک کاسایر واخوری نمود. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شوئیسریا خبر دادند، جانب ها اوید به فعالیت سازمان مذکور و هدف و وظیفه‌های آن بعد نموده برای براه ماندنی همکاری متقابل سودمند تبادل افکار کردند. در شهر دوشنبه وخری دیرکتری اگنتی اویاتسیا گرژدانی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان حبیب الله نظرزاده با پریزیدنت ماموریت اویاتسیا گرژدانی جمهوری عربی مصر سمه محمد فاوزی و راهبران شرکت های هواپیمایی ایر کایرو و یجیب ایر برگزار گردید. در این خصوص از اگنتی اویاتسیا گرژدانی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن وخری جانب ها مسائل رشد همکاری در ساحه اویاتسیا گرژدانی، کشادن پروازها بین پایتخت و دیگر شهرها، همزمان کشادن پروازهای بارکشانی را محاکمه نمودند. در روند واخوری یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی اویاسیای گرژدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ماموریت اویاسیای گرژدانی عربی مصر به امضا رسانیده شد. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: سلام، شما برنامه یاد صاحب دلان رو میشنوید. برنامه ای که صحیفه های خاطر، محبت و احترام رو نسبت به شخصیت های میکشوید که در دل ها ابدا زنده. امروز ما درباره هنرمند سخن میکنیم که با آواز گرم و صمیمی، با سرود های پر از محبت و احساس، با تبسم نورانی و قلب پاک در خاطر مردم جای گرفت. نامی که هر بار صدا میدهد دل ها رو به یاد جوانی، محبت و زیبایی میبرد. بله، کرامت الله قربانوف.

0: کروماتولو فرهنگ تاجیک را دوست می داشت، موسیقی مردمی را احترام می کرد و آن را با اسلوب نو به صحنه می آورد. سرودهای او در توی مرکه ها، جشن ها و چرابینی های دولتی صدا می دادن و مردم را به هم می آورد. دلها را گرم و به زندگی رنگ دیگر می بخشیدن. امروز در برنامه ما خاطره فرزندان این هنرمند نازیه و محمد رافی نیز جای دارد. بیاید خاطره و برنامه دلشان را می شنویم. ما شما را به یک لحظه بسیار حساس و صمیمی می بریم. در این قسمت برنامه دختری شادروان کرامت‌الله قربان نازیه کرامت‌الله از خاطره های کودکی خود قصه می کند. نازیه زمانی از پدر محروم شده است که هنوز خیلی خرد بود. با وجود این مهر و محبت، چهره نورانی و خاطره های گرمی که از پدر در دل دارد تا امروز همراهش هستند. او در این صحبت از آن روزهای کوتاه و ولی پرمعنا، از فضای خانه ای که با سرود و محبت پر بود و از احساسات میگوید که با گذشت سالها باز هم قیمت تر شدند. بیاید به این قصه پر از احساس گوش دهیم، خاطره ای که از دل برآمده به دل میرسد.
1: البته خاطرات زیادی دارم از پدرجان عزیزم، گرچنده که خردسال بودم اما همون نوازش ها و مهربانی های پدرم را بالای سرم احساس میکردم. تا به حال احساس میکنم همون گرمی و همون نوازش هاشون را. ما را از دستمون گرفته نو بسته که اینقدر سرکار و سرتشویش بودن، ما را به بخچه میبردن و تا حتی در همون اتاق کاریشون کار میکردن. ما هم همراهشون نشسته اسباب های موسیقی را نواخته و سرودخانی اون کس را گوش میکردیم که خوب دریاد دارم و همون آوازی شیرین و شیرداری پدرجانم تا به حال در گوش من صدا میدهد و البته من تا به حال فکر میکنم که همراه من همیشه پدرجانم هستند. پدری عزیزم جاویدانی است برای همه ما فرزندان، برای مردمی تاجیک و افتخار دارم که من فرزند چنین شخصی هنرمند، چنین شخصی خاکسار و بزرگ هستم.

0: در ادامه برنامه پس از خاطره‌های صمیمی فرزندان نازیه و محمد رفی، ما با یک شخصیتی که با شادروان کرامت الله قربان دوستی نزدیک داشتن، هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتیق قادر است. خاطره‌های گرم و پر احساس او را نیز در برنامه جا دادیم که او از دوستی صمیمی، از روزهای همنشینی و از شخصیت انسانی این هنرمند با احترام زیاد یاد میکند. این خاطره ها باز یک صحیفه روشن از زندگی و انسانگری او را پیش نظر می آرد. بید به این یادگاری های پرمهر گوش دهیم.
1: بنده در باره دوستی ایام جوانی ها، همسایه بسیار عزیز، برادر بسیار گرامی هم، هنرمند زندنام کرامت الله قربان، یک کتابی هم با یک لحن و یک اسلوب شاگردانه نوشته بودم با عنوان یاد تو آتشی است که خاموش نمی شود. و واقعا هم این معنی درست است. آتش یاد و خاطره کرامت الله قربان، این هنرمند اصیل، هیچگاه خاموش نمی شود. جاویدانگی عمر خود را او در ترانه هایش، در آثار بسیار گران بهایش، پر ارزشش اساس گذاشت و امروز هر یک ترانه او، هر یک آهنگ ایجاد کرده او یک پیام از جوانی ها، پیام از محبت، عاشقی، دوست داشتن وطن، پیام از زیبا پرستی، احترام به همه ارزش های والای هنر اصیل زنده است و به گوش سامعان می رسد و در هر یک محفل های شادی، در هر یک برنامه ها آهنگ های کرامت الله صدا می دهد. امروز خوشبختانه جگربندانش محمد رافی جان عزیز، نازیه عزیز پیراهای پدر را انتخاب کردند و استوار قدم می نهند، روح پدر را شاد می کنند، نام پدر را جاویدانی می گردانند. همان طوری که فردوسی بزرگوار فرموده است، پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. محمد رافی و نازیه واقعا ادامه نام پدر هستند، جاویدانگی نام پدر هستند، نشان پدر را در خود، در هنر خود، در استعداد و در آفریده های رنگ برنگ و تازه به تازه خود همیشه زنده می دارند. یک بچه شوخ و ظریف و زنده دل بود، هر کجایی که کرامت الله بود اونجا یک محفل زیبا بود، اونجا یک محبت بود، صمیمیت بود، شادی و فرح بود، خرسندی بود، خنده بود، بسیار زنده دل بود. رفته ها داشتیم، نشست ها برپا میکردیم همراه یک گروه همسایه ها و اون محلی که زندگی میکردیم، محله زرفشان را کرامت الله با شوخی با محبت لس آنجلس نام برد، چون که در آن دوران خیلی چراغان بود، خیلی بناهای بلند آشانه همان وقتا که همگی نو آشانه بودند، آن محله مرازی می دادند. کرامت الله از دستاوردهای ایجادی خودش هیچگاه مغرور نشده بود و همان خاکساری، همان آدمیت، همان صمیمیت خود را هیچگاه از دست نداده بود، ولی هیچگاه از کامیابی های ایجادی خود قانع نبود. روحش شاد و یاد نیکش گرامی باد. واقعا هم مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟

0: با صدای دوشنبه بمانید.
1: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
2: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
3: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبزی دل های دوشنبه.
4: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
5: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

دوستان عزیز در برنامه این شام نیز بخش های خیلی جالب و سرود و ترانه های مرغوب و شنیدنی پیشنهاد شما خواهند گشت از جمله بخش مصلحت این عجیب است سیر دیور لبخند شام و اگر فرصت دست دهد بخش عطرگردان پیشنهاد خواهد گشت با شما هستم امیدجان خلوف و کارگردان بختیاری نعمت براتون تب خوش و بولیده و استراحت با فراغت را با شنیدن یک ترانه مرغوب و شنیدنی تمنا میکنیم.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо боз ҳамо бахши лабханди шомро тақдим менамоем. Чанд латифаи намакин пешниҳоди шумо мегардад.
1: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. ханда ҳам дорӯст, инсонро табобат мекунад.
2: аз як коргурӯз мепурсанд ки чӣ ҳол дорӣ? а гуфтастам ёбам мехӯрам на ёбам мегардам. ба ин рафиқаш гуфтааст ки а сагони деҳаи мо ҳам ҳамин хел ҳол доранд, ёбан мехӯранд на ёбан мегардам.
3: як одам дигаа мега ҳамин павои милтиқа гирифтиму дарада бурун будам ва як ҷангал ай пешим омад ба гуфта а дур як харгуша милтиқа гирифтиму ва да як ҷои мега ба шикам задиму نیو کردم خرگوش هم گفت همین با طرف ما آمده ایز دای با گفتم این چود کردم و چود کردم و دیدم که نمیشه با اینی میره و اونی میره با پیشتر رفتم با شکم زدم رفقش در هم کرد زدای با رفتم با چود کردم با بزاد ددیل و جوره زدای ای با پرو هم
4: دو شکارچی هم جوره بگردش خانه یتش میاد پوستای بسیار اویختگی دیوال با ای خیرس و پلنگ و شطور و همه خیرس رو با یک پوست بسیار پلنگی کلان اویختگی گفتاست که همین هم خودت پر میگتاست که چند تیرش دادی؟ ده تیر ده تیر دادی بعد پلنگ مورد گفتاست نه ده تیر دادم نرسید پلنگ دا پلنگ ای خنده مورد
5: اما نزی هاوز یک بابا نزی باباش بی میکدارد که یک دوز مردنی غون شفتاله خورد شنون دم کرده این قریب کفا با بالای این با شفتالای بسیار با بغلش جمع کردم گرفته رفته زدم بابا میخفه او میگه او خی شفتالای کو مردنی بار خوردی من دیده ای سودادم با این چیندن چی نامخولی دوست خی خاموش سرش خم از تو میپرسم ای ابله او همه شفتالای کو خوردم و خوردی به کپیتان رسیدی او باز برای چی خلق بغلت پول کردی بیاد و دوز نمیره که ای اتری برای چی تو حاضره زرم یک کلوش نمیخرید او تو بازای من چیکار داری که من کروش میخرم یا نه گفته گاز نپرسد میگه که ها الان میخواد که با کوفته گیری گام نمیبرد
4: بعد دوست میدرد باغ همسایه با زین پایه را میمارد با حضور سه بار چینه میگه صاحب باغ میبیاید بس ای اکا یه چیکار میکنی در باغ من او سراسیمه میشد دوست میگه که اکم از زینپایه فروختیستم گفتای آخی زینپایه تمیه همین باقی من ده میفروشی گفتای زینپایه خدمه کجای ده بفرم همیشو میفروشی

0: با تو سرود های دل میشین خبر و گزارش ها از موج صدا 102.2 FM صدای دوشنبه.
1: ملت تاجیک، ملت اعجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید. با صده، با مهرگان، با پیکری نوروزی گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان. ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه‌ای رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت‌رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت‌رنگ
1: همراه باشید.
2: درست شد.

شنیدید احسان بجاویدان نازیموف با این لحن دلنشین و روان حضرت جامی که این غزل را چند صد سال پیشتر سرایده است امروز در خورد درد همگان است روانش شاد باشد. یادتان نرود هفتورنگ را به موضوع آیله میشنوید. اکنون بالاتر از خانه میرویم سراغ صاحب خانه آچه جانها مادر نان و ما آنه که در همه جا بالاگذری خانه ما آبادی خانه های من آچه جانان من در پیچه های سفید همه آچه جان ها صدقه در خزینه ما اینجا در وصف مادران خیلی سرود ها زیادن شاید 100,000 سرود گویم کمتر است ولی اینجا کارگردانمون بهترینش رو برای شما انتخاب کرده است از گره سفر آچه دیگر ای بخدا که آچه دیگر است برای همه شما عزیزان همین سرود و مادر جان ها را دوست دارید و به قدرشون برسید.

خوب عزیزان، اینم سرود دلنشین در موضوع پدر و مادر و خانه گفتیم و روز بین المللی اویله بود و ما از خانه ما قصه میکنیم در ترنم سرود سراینده ها. اکنون میرویم سراغ خواهران دلنشین. فرزانه جان در خانه من برای شهنازه جان و شکرانه جان یگانه خواهرک است. عجب گلی ناز، خواهرک مهربان برای اپا و خواهرکان. منم پنج خواهرک دارم ولی نمیدونم شما چی. عزیزان خوبی من، خلاص برای خواهران سرودها در خزینه ما خیلی زیادن، اما ما از مرادبیگ نصرالدین انتخاب کردیم. باور دارم برای شما پسند میافتد و خواهرکان را دوست میداریم. آنها گلی ناز خانه ما هستند.

خوب عجب تصویری در سیمای خواهران که شنیدیم همراه. اکنون می رویم سراغ برادران و ما در همه خانه ها. در همون خانه ای که ما و شما بابتش قصه کرده ایستادیم. در این کلبه شاهانه ما برادران موقع خاص دارند. و اینجا کارگردانمون از نعمت‌الله اسرار یک سرود را انتخاب کردند که میگوید برادر خانه‌ات آباد باشد، با عالم دشمنت نشاد باشد. زنده باشند برادرانمون، روز عائله برایتان مبارک.

اکنون از برادر، از خواهر و پدر و مادر و خانه و در گفتیم ماند اینجا کی؟ بیبی، بیبی های شوخ و شنگ و افسانگوی ما. چشم زیغ شدید که در این موضوع در خزینه ما سرود نیست؟ هست، خیلی زیاد نبیرگان موردی بیبی ها سرود سراییدن. مرنگار رستم در خزینه ما یک سرود از آوان کودکیش محفوظ دارد که با نام بیبی جانم است. چقدر خوب سرایید است. باید همراه بشنویم و میگویند که فرزند دانن نبیرم مغز دانن. این سرود برای بیبی ها. روزی آیله مبارک.

با همین ترنم دلنشین در مورد بی بی ها ما رسیدیم به انجام برنامه. باقی مان باباها، باباهای عزیز و گرامی، یک سرود خیلی دلنشین است در خزینه ما از شادروان جمشید اسماعیل جان بابا. همین سرود را میشنویم. من برای شما خیر میگویم برادران، خواهران، اپاها، مادران، پدران، بابا و بی بی ها. روز عائله مبارک سرجمی شما آرزوی همیشگی کارمندان رادیوی صدای دوشنبه. خیر عزیزان، من همه شما را دوست دارم.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجک است. بامی هر یک تاجک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجک است. تاجکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
1: ماجرای خانواده، مسئولیت شناسی، پراکنده شوی اویله ها، استواری خانواده، تربیه فرزند، омодагии ҷавонон барои бунёди оила ва дигар паҳлӯҳои оиладорӣ. Ин ҳама дар барномаи «Хонавода» рӯзҳои шанбе аз садои Душанбе.
2: Зиндагӣ дар садафи хеш гӯҳар сохтан аст, дар дили шӯла фурӯ рафтану нагдохтан аст. Мазҳаби зиндадилон хоби парешонӣ нест. و از همین خاک جهان دیگر ساختن است. السلام علیکم شنونده های عزیز، هواداران برنامه خانواده. به همه شما در آغاز برنامه تن سیاد خانه آباد رزق فراز یک دیگر خمی استواری خانواده تان را تمنا داریم. با این امید ارزای نیک برنامه را آغاز کردیم که مستقیما از تو ده صدای دوشنبه صدا میدید و خدمت شما این ساعت قرار داریم کارگردان قیام‌الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بازار.

زندگی هر انسان در دست خود او است. هر نوی که خواست می سازد. از این رو کوشش باید کرد تا زندگیتان خوبتر و بهتر باشد و نباید فراموش کرد. این از خود شما وابسته است.

ادب تاجیست از نور الهی بینه بر سر بیرو هر جا که خواهی اگر خواهید که عزیزی همگان باشید خود را احترام کنید آداب و اخلاقی نمونه داشته باشید از کردار و رفتارهای حمیده انسانی به کار ببرید پس عزیز خواهید شد.

زندگی میدان نبرد است. اگر بزرگ تسلیم شده شکست خوردید، ولی مبارزه بردن در کار. هر قدر فشارتان بیارد زندگی، هیچگاه ناامید و مایوس و غمگین مباشید. من باید برای خود در زندگی چیز سازم، موفق باشم. اگر این شعارتان باشد، پس به قلعه مراد می رسید.

روی که نه آید به جوی باز از تشنگی بیمیرو مریز آب روی خیش به خاطر پول مال ثروت به خاطر نفس هیچگاه آب روی خود را در نزد خانواده اتان محیط اتان خیش و تبار همسایه ها و نهایت جامعه نریزانید.

تجربه زندگی انسان را خیلی دانا و ذکی زیرک میکند. انسان در تجربه زندگی پستی و بلندی، تلخی و شیرینی، آمد و نامد حیات و روزگار خوب درک میکند و میچشد و میفهمد.

برنامه خانواده را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه می دهیم. اینک شنندای عزیز بخش نامه ها افشاگر راز دلند، سبت به آواز دلند.

0: دوستان عزیز، نامه‌ای در دست دارم از نام یک نفر زن مادر شنونده به سمی شما میرسانم و از مادر معذرت که این نامه رو کوتاه میکنم، زیرا خیلی نامه بزرگ است، ولی مقصدی نوشتن نامه رو به شنونده ها اینجا میگویم. خوب، صفحه اول رو میخونم. السلام علیکم به تیگران برنامه خانواده. راستی برنامه های صدای دوشنبه رو زیاد گوش میکنم، خصوصا برنامه خانواده رو که خیلی برایم پسند است و خیلی این برنامه رو دوست میدارم. من شنونده دائمی صدای دوشنبه از ناحیه میر سعید علی حمدانی، جماعت قهرمان، دیخه پوشکین، بابازاده مغفرت هستم. قریب که همه برنامه های شما رو میشنوم و خانواده رو خیلی انتظار میشوم، زیرا این برنامه رو گوش میکنم و کمی هم باشد درد دلم سبک میشود. همراز دل من از برنامه خانواده به شما برادر عزیز سیاتی سلامتی میخوام، عمر دراز فرزند عزیزم. تشکر مادر. من مقصد نوشتن نامه هم رو به شما اینجا میگویم. راستی یک نبیره دارم، 8 ساله، نامش ابو ریحان میباشد. نبیرم وقتی که چشم با عالم هستی کشاد، از روز تولد شدنش نه پهلو گشته میتوانست و نه تنی سیحه داشت. برای چی کارهایی را به انجام نرسانیدم و کجای گفتن رفتم، تبابت گرفتم و قریه بالا و دیگر جمهوری ها بردم، خصوصا جمهوری ازبکستان. کسی کمکم نکرد. من صاحب 10 نبیرستم، 11، و بسیار میخواستم که نامه ما را شما در برنامه قرائت کنید تا کمی هم باشد درد دلم سبک شود. راستی ابو ریحانم را خیلی زیاد دوست میدارم. هرچند کوشش کردیم ولی تبابت نیافت. آخرین بار با قریه بالا آوردیم، او را تبابت کردن، جراحی کردن، پایش امروز بسته است، پای روان ندارد، عقل رسا دارد، زبانی گویا و بلبل مانند دارد، ولی را گشته نمیتواند. راستی وقتی برنامه شما رو میشنوم، در این مورد خیلی زیاد میگوید شما نیست و من شکر میگویم به همه این. یک روز نبیرم رو در آغوشم گرفته باز بحری تبابت سفر داشتم. در آن من به نبیرم سرود الله گفتم، از درد دلم ناله کردم، از بیماری او گفتم. راننده ماشین را قرار کرد و گفت مادر جان، چی درد دارید، چی علم دارید، آخر جگرم پاره شد. من نه مادرم را از دست داده بودم. شما اونقدر سرود الله گفتید و اینقدر این عبیرتان را بالای سرش الله خواندید، سرود گفتید، که جگرم پاره شد. برای مادرم جگرم خون است. خواهش میکنم دیگر چیزی نگوید که من خیلی خیلی غمگین شدم. با او نیز که همچون فرزندم میدونم، باز درد دل کردم، از بیماری فرزندم قیصه نماندم. دوستان عزیز، نوشتن نامه هم پیش از همه در آن است که من امروز خیلی درد و علم زیاد دارم. هرچند کوشش میکنم ولی نمیتوانم ابو ریحانم را معالجه کنم. او خیلی پسر دانا است. من یک روز با ازبکستان سفر داشتم. همه فرزندان پدر به خانه ما برادرم جمع بودیم. در باره بیماری فرزندم گفتم و برای نیت سفرم نیست. دعا کردند که الهی صحت شود، سلامت برگردید. و همه خیر خلاص، من با دردی نبیرم آواره هستم. هر کجای گفتم برای توبتش رفتم، ولی او هیچ سیاد نمی شود. چون من خواستم که نامه به شما بفرستم و این نامه ما رو به سمی شنونده ها برسانه. و شنونده های عزیز، من از این مادر خواهش میکنم که اینجا یکان رقم تلفنش رو نگذاشتم تو من میتوانستم رقم رو اعلان کنم به شنونده ها، به او زنگ بزنن، خب در تماس باشن، شاید کمک میرسانند، شاید یک مسئلتی درست و خوب میدین. از این رو خواهش میکنم از مدت شما رو همین لحظه ها همین ساعت رو میشنوند حتما در تماس باشند و رقم تلفنش رو بگویند و حتما در برنامه دیگر یا خودی همین برنامه چون اگر وقت امکان داد اعلان میداریم تا با مادرم صحبت باشند. و شنوندای عزیز ما چی گفتنی هستیم نسبت این مکتوب؟ پیش از همه با نبیره و شیرین و دوستروی این مادر شفا میخواهیم و میگویند که هیچگاه ناامید شدن در کار نیست، انسان همیشه با امید زندگی میکنند. میگویند هر شام که فرا رسد پایان او صبح است، یعنی که ناامید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید زی پای آن سحری است. از این شما نیست هیچگاه ناامید نباشید. و دوستان عزیز در خط علاقه یک نفر شنونده است، کارگردان اشاره دارند، چی میگویند چی میخواهند من نمیدانم چون در وقت قرائت نامه به هر حال میشنویم. الو سلام علیکم. دوستان عزیز اینجا کمی نقص در تلفن ما با معلومات نمیدانم پیوست میکنید کارگردان مرحمت. الو الو سلام علیکم.
1: و علیکم با سلام
0: مرحمت، میشنویم شما را.
1: صدات استا اومده سیان تفلو جو
0: مرمان، من شما رو خوب میشنم.
1: شما خوب میشنم؟
0: بله.
1: من خیلی نومه رو گوش کردم اونه که با موضوع برای اویلا و برای اویلا داری بود. من خواستم که برای اویلا داری خواهی برای مکتوبم به نهایت انا دیدیلم سوخ چگرم سوخ، چون که منم برادر یک نبیره دارم غال که دیده دست شکستگی منم محتاج منتظیره کتالیبانی به نهایت انا قین هسته ها دیلم سخت اقلا رقمات اعلان میکرد مثال با او هم صحبت میکردیم و چنی قوتی که دوست باشیم کمک کش میکردیم، اما که رقمات اعلان نکرد. انا برای اویلداری از من سخنه گویم یا نه؟
0: خوب پیش از من مرحمت گوید. دیروز روز اویلا بود، من حالا هیچ نفتم، لیکن شما پیش دست کردید، مرحمت گوید.
1: برای اویلا داری گفتنی هستم که اویلا برای نوجوانان پسر دختر و دخترا گفتنی هستم که خواهرای عزیز، مثال وقتی که مردم پدر خواهش فرزند برای خواهش پدر بود که ای کسی که فرزند مثل کلین میگرفت یا که به او خشتواری میکرد اولای خوب میگذارستن، اولای نمونوی میگذارستن. حاضر برای چی که مثال اختیار در دست دختر پسر دادگی هستن، مثال خیلی به نهایت نوجوانان جوان زن میتین جوان شو میتین خوهرکای عزیز، مثال فرزندای عزیز، من همچون انا مادر به شما گفتنی هستم خواهرکا که مثال زندگی رو رعایت کنین، زندگی رو دوست بدارین، بخت اول هست، مثال عاشق میشوین و همدیگر را دوست میدارین، نه که با همدیگر فهمی کنین، مثال اویلتون را عباد کنین، صاحب فرزند شوین، اویله نمونوی شوین. اویله داری پستی داره، بلندی داره، دشنگی داره، تشنگی داره، اما صبر کردن در کورای و خوارکای عزیز اگر صبر کنین میوه صبر شیرین های انا اول زندگی تلخی و آخر شیرین های، اگر صبر کنین و توقات کنین و مثال همدیگر فهمی کنین، عزت سمان را بدارین، عزت مثال خسر را بدانین، نصیحت های فرزن، نصیحت های خسر سمان را ایک کلان سال را بگیرین، ایشالا که به عمر پروردگار شما اویلای نمونوی می شوین، سبگو بوری نکنین، مثال میگن که درخت ای او مثال زوی انسان ای دعا دعای مثال کلان سالان دعای فرزند پدر مادر دعای قصر کتامان خدمت کنین، آخر خدمت میوین و خوهرکای نوجوان همین مسئلیت دادنی هستن، ما هم در وقتش عذاب کشیدیم در یوشی، ما هم گشت نمانده، ما هم مثال گفت نبودیم، پرست که صبر کردیم و این شدیم صحیب نبیره شدیم صحیب عبیره شدیم، مثال زندگی خوش گذراندیم. خوهرکای عزیز مثال سبکبوری نکنیم، در خستمان گم نگردانیم، در مثال شاور گم نگردانیم، وقتی که شاورتون ای کار اومد مثال دو اوقات کنین یا چای کنین، مثال چیزی که بعد گفتیم بعدی مونده شدن چاور بعد چیزی که مثال شما میگین بعد گفتم بگیرن و در اویله داره خبرکشی نکنین من گفت گپ همه در خبرکشی و سخنچینی من خوب نیست همه قمن مادر 70 ساله با شما بیبی شما میشو من نصیحت برای شما میکنم باقی سلامت باشین خانه آباد دین روز روز اویله بود و همه اویله داران تبریک و مبارک بود گفته با او عمرت دراز خانه آباد تمنا دارم که همه وقت اویله مستحکم باشد و اویله گفت گفت که اویله هم دیگه می باشد باقی سلامت باشین
0: سلامت باشید خوب مادری بختری بودن خاله چینی گل سلامت باشید در مورد هم نامه گفتم و هم اویله دوستان عزیز دیروز چنانچه همه میدانیم روزی اویله بود هر سال در کشور عزیزمان 15 مای همچون روزی اویله جشن گرفته می شود و ما نیست چون دیروز که روزی اویله بود امروز در برنامه خواستیم که اطراف اویله و اویله داری چند سخن بگویم من تشکر میکنم مادر عزیز خیلی خوب درست گفتند ولی بهتر بود که بعد هم زنگ میزدن خب میلش هیچ بکی نیست خب اویله دوستان عزیز اساس جامعه است و اویله داری بسیار برای انسان ها خوب درک کردن ولی برای بسیاری ها چون اویله برپا میکنن درک اویله و اویله داری نمیکنن و من میخواستم که در این موضوع اویله اساس جامعه است چند سخن گفته باشم یکی از جزهای مهم جمعیت اویله است یعنی اویله یک چکه اساسی جمعیتی به حساب می رود انسان به واسطه اویله داری نه تنها خوشبختی را به دست می آورد بلکه اساسا همه مشکلات و دشواری های زندگی پس از اویله داری سر می شود زیرا که انسان بعد از خانه‌دار شدن به تربیه نسل نورس می پردازد و این یکی از وظیفه های مهمترین انسانیت است تربیه کردن و به وای رسانیدن فرزندان وظیفه پدر و مادر در نزد وطن در نزد خلق می باشد و بخت و سعادت شخص از این وابسته است که البته هر یک جوان برای آن کوشش می کند اما این گفته ها معلوم می کنند که برای بخت و سعادت اویله مدنیت بلند عمومی مدنیت احساسی لازم همچنین حسی عالی وظیفه شناسی برای حیات و روزگار آدمی و در نزد جمعیت مسئولیت حس کردن است و جوانان برای نکاح باید نه تنها از جهت معنوی بلکه از جهت روحی نیز تیار باشند چون که عقد نکاح نه تنها شادمانی محبت زن و شوهر و فرزندداری است بلکه آن مشکلات حقیقی زندگی تشویش و ترددهای زیادی را هم دارا است سخنور بزرگ ساموئل جانسون چنین گفته است نکاح بسیار غمگینی می آورد ولی به نکاح یگان خرسندی نمی آورد درست است وقتی که می بینیم در زندگی شنوندگان عزیز وقتی یک انسان مجرد است ارزو می کند تیزتر خانه دار شود وقتی سن سال رفتن می گیرد او غمگین می شود که برای چی من اویله دار نمی شوم ولی اویله دار می شود باز تشویشات زیادتر می شود ولی باز خرسندیاش بسیارتر است وقتی که در زندگی موفق می شویم خوشبخت می شویم صاحب فرزند می شویم و مسئولیت خود درک می کنیم از این دیگر شادی نیست از این رو باید کوشش کرد که اویله مستحکم را دارا باشیم پایداری و استواری اویله را محبت تشکیل می دهد زیرا تنها محبت صمیمی می تواند اویله را مستحکم و همه مشکلات بر سر آمده را رفع سازد محبت تنها در اویله کمالات و نفاست حقیقی معنوی پیدا می کند محبت مجبور می کند که آدمان یکدیگر را اولادتر دانند اگر در اویله محبت باشد زن و شوهر به خاطر آن از بعضی طلبات خود گذشت کرده همدیگر را به خوبی درک می کند و مشکلاتی در اویله با وجود آمده را به آسانی حل می نماید فرزندانی که در چنین اویله تربیه می یابند می توانند در آینده صاحب آبرو و زندگی شایسته گردند نباید فراموش کرد که حتی محبت به پایان را هم احتیاط کردن تشکیل کرده توانستن ضرور است زندگی ای زنده دل دانه که چیست زندگی ای زنده دل دانه که چیست عشق یک بین در تماشای دویست مرد و زن وابسته یک دیگرند کائنات شب را مورد کردند زندگی شایسته و لایق انسان عبارت از گذراندن عمر انسان در آرامی آسودگی سلامانی راحت و فراغت است عمر انسان همیشه در حرکت است و متاسفانه آن گذران است. از این خاطر انسان باید کوشش نماید که عمر خیش را همیشه با آسودگی و خوشحالی سپری نماید. اجرای این وظیفه و قرض مقدس در نوبت اول بر عهده زن است. در جریان حیات مشترک با شوهر در آرامی رفاقت، صمیمیت و دوستی زندگی کردن نیز زن مقام خاص دارد. در برابر این شوهر عهده‌دار است که برای آسودگی عائله شرایط مناسب فراهم آورد. بزرگ گفته است هیچ کس را به نکاح شدن مجبور نمی کنند، اما هر کسی که نکاح شد باید به اطاعت قانون نکاح مجبور کرده شود، یعنی ازدواج کنند، چون زن و شوهر قانونی می شوند، باید که از زیر قانون ها نیز چیکار کنند؟ اطاعت کنند و رعایت کنند. خوب، در موضوع اویله و اویلداری بسیار بسیار سخنو است، ولی من نمیخوام وقت را زیاد گیرم. میخوام که شما نیز اندیشه های خود را گفته باشید. از این رو برای شما وقت دو میکنم دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، و نزد شما سوال میگذارم. برای پایداری اویله، برای استوار نگاه داشتن اویله، برای محبت به یک دیگر داشتن چی باید کرد؟ کدام راه ها را میدونید؟ من بسیار میخوام اونایی که تجربه بای دارن، مثل مادر باختری که پیش از سخن ما صحبت ما زنگ زدن اندیشه خود گفتن، زنگ بزنند و ابراز اندیشه کنند. جوانان از مرحمت زنگ بزنند، خب چی میگویند و چی میخواهند از اویله برپا کردن، چی را انتظارند؟ مرحمت دوستان عزیز، تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 زنگ دیگر است. نبودیم برنامه. الو، سلام علیکم. الو،
2: الو،
0: بله بله،
2: سلام علیکم. من عرفش مانده دایمیشم،
0: سلامت باشه گوهر بانو. من فکر میکنم که همدشای خوب دارید. مرحمت
2: زنگ
0: زد
2: و قطعش ممسلحت پرسید برای همون نوست همه کموش را این میگوشد. ما چند افر زنها در جای جمعیتی سرکار داریم و خیلی بسیار همه باشد،
0: دستگیری میکنید، کمک میکنید. رقم تلفنش نیست، لیکن گفتم اگر چون دست داده باشم در تماس میشود.
2: اگر من برای همین نوجوانان همی صحت میخواهم و بخت سفید بیلی بیغم بهترین همین نوجوانان باید که وقت اویله بنیاد کنند، صبر و طاقت کنند و صبر و طاقت هم سرو میرسانند. و این این تبریک بوده به شما دوست برای نوجوانان، برای کور بوتون سرده همه وقت سربلن باشه در جای کور با امروی خانم بایانگام سلام به خبر و مادر و به فرزندان. چین وقت من با
0: سلامت باشید. من میدونم شنوانده ها چگونه شنیدن. من گاه صدویتون پس بود، گاه بلند، گاه فهمیدم. بعضی شانه فهمیدم. به هر حال تشکر میگیم گوهر بانو. خوب، شنونده دیگر است در خط علاقه میشنیم. الو،
3: سلام علیکم برادر، روزت بخیر، شادی باشد.
0: سلامت باشه، روز شما بخیر و شادی باشد. مرحمت اویم گل هستن از دنگره زن.
3: بله برادر، الهی آباد باشی.
0: از دنگره مرحمت.
3: دیروز 15 می بود روزی اویله به شما، اویله سالیم تمنا دارم به همه مادران، به همه هموطنان. و من کتنیم به این مادر، به این بی بی که شکرانه کند به داده پروردگار. من هم عیو بودم، پدرم صد جو رفت، اما مادرزاد که بودم تبابر نشد. من عیو بی گروه دویم از چشم. و برادر جان، من در مکتب خوندم، لیکن همون دوستای سیمف میگن تختای سیمف رو نمی دیدم. از بلوی امرهایم می نوشتم که در زندگی عقیم نمونم، مقصد سرپس نمونم، عینکم رقم 14. من فقط استفاده می برم با عینک. برادر این از شکرانه کردم و دوده خدا و همه دودگی پروردگار شکرانه کردم و سینی 56 رسیدم، صاحب 5 فرزند. حالا فرزندان مرا نگاه کرده استودن و این مادر گفتنی هم شکرانه کند و دوده پروردگار. و اویله همین را گفتنی هم وقتی گفتی اویله چی باید شود، اولا اکای سرکلو جان مهر و محبت شود. در شوهر دروغ نگویی، خیانت نکنی، زندگیت آباد می شود. همیشه در پیش شوهر روز بگویی، قومت بلند بگیری، مقصد آمد عجیت بخیزی، حرمت ایزد کنی. همیشه زندگی آباد است، زندگی پر از مهر و محبت است در اون خانه دون. و همه نوجوانان گفتنی هستم که الله همشو بختی صفیه دید و از کلان سالان دعا گیرند. دعا گیرند روزشون روشن شود، روحشون منور شود و الله همیشه تاجیکستان عزیزم آباد باشد. بار دیگر روزی اویله به همه تا مبارک باشد. الله های تین باشد و شما برات تاجیکستانم آباد باشد.
0: سلامت باشه. تشکر. شنونده دیگر است در خطی علاقه تلفن‌های ما فعالند 2761-52 2761-72. چون گفتیم که دیروز روز آیله بود و امروز خواستیم که در برنامه خانواده در این موضوع صحبت داشته باشیم. الو، سلام علیکم. بله، مرحمت، میشنویم؟
4: الو.
0: بله بله، سلام علیکم.
4: میشمو
0: من کی هستم؟ شما با کجا زنگ میزنید؟
4: صدای شنبه است؟
0: بله، صدای شنبه است. من سیف الله. شما کی؟
4: من کی عدالت عبدالله.
0: عدالت؟ عدالت عبدالله است، نایه میر سعید علی احمدانه. مرحبا، ما در برنامه مستقیم صحبت داریم عدالت بانو.
4: من میخواهم که در همین رادیو صدای شنبه خطی بزرگ سیف الله یک
0: در برای اویلا چی میده؟ اویلا یکی شما دارید راضی هسته؟ در این زندگیتون اویلتون
4: در برای اویلا من همی چی درایی گروه یکم رای کشم نم خیلی همی شگرانه کدم نمی نماز من میخوانم شگرانه خدم میتونم هزاره اون باشم.
0: الو در همه حالت شکر باید گفت، شکر از نمین نفس کشیدن ها، شکر از وطن عزیز و محبوب من تاجیکستان صاحب استقلال، شکر از فضای آرام و سوده این دیار، شکر از آن که یک بریدن نان، یعنی یک پاره نان میابیم، میخوریم، مینوشیم، میپوشیم، تینج آرام و سوده میگردیم، به توی مرکه ها میرویم، به شادی و خورسندی و غم و درد دیگران هستیم و همه این رو شکر باید کرد. خب شنونده دیگر است در خط علاقه، ولی افسوس که با این نفر با عدالت بانو نتوانستیم صحبت بکنیم. نمیدونم در خط تلفن چی نقصه به هم علامت. الو، سلام علیکم.
5: سلام علیکم برادر جان، بخیر.
0: سلامت باشید. از شما هم مرحبا.
5: صدات هم خیلی کس میاد بردار گرامی صدف ما هستم.
0: مرحبا صدف ما، چی گفتنی هستید؟ اویلا ساختاری
5: رقم هم رو برای همون مادر که نبیره بیمار دارن با اپای گوهر بانو اجازت میدادید میگفتم و
0: مرحمت.
5: الو،
0: مرحمت گوید.
5: بله بله، سرگم نسانم که وقت دار بسازد دوالم هستم، لیکن کسی رو غم دین کردن هم میخوام. 985 05 22 77 985 05 22 77 اگر نمیفهمم 09 میشود. همه شما را دوست میدارم، ترانسیت و خوشبخت باشید.
0: تشکر، سلامت باشید. دوستان عزیز، نباید فراموش کرد که در اویله هایی که با قبل مردم سرابان دارند، پدر و مادر هست آنجا راهبری میکنه در هر یک اویله، از این دیگر زیاد خوشبختی نیست و آنها را دوست داشت و به قدرشان رسید. این هیچگاه فراموش نکنید. وقتی که پدر مادر است یا که آنجا بابا و بیبی هاتان هستند، شکر گوید که پستی و بلندی زندگی رو دیدن، تلخی و شیرینی رو چشیدن، برای شما مکتب بزرگ هستند، برای شما چراغ هستند در زندگی. با آن کوچه های تاریک زندگی وارد می شوید، پدر و مادر یا بابا و بیبی، یکان نفر پیره که در آن خونه شما هست تجربه با زندگی دارد، همچنین چراغ است. از آنها استفاده برید، قدرشون رو دانید، دوستشون دارید، احترامشون کنید. شما رو هیچگاه برای بد نمی برند، شما رو همیشه برای راست هدایت میکنند، برای شما درس می آموزند، درس زندگی. آنها بسیار دیدند پستی و بلندی حیات را. یک نفر در خط علاقه است با فکر من پیوست میکنند که آمدین ما رو مرحمت. سلام علیکم.
6: السلام علیکم برادر سیفالله.
0: تشکر انیفه بانو به شما سلام و من فکر میکنم که صحبت ما با همین در برنامه با شنونده آخرین انیفه بانو در برنامه جنبست میگردد و فکر و اندشه خود رو میگند و به برنامه ما حسن خاتمه خوب میبخشه. مرحمت انیفه بانو.
6: بله درست گفتید. برای مستحکمی اویله اولا محبت بین زن و شوهر، بین فرزندان، بین خشتباران و محبت باشد باز وای نگه یک دیگر فهمی رول اساسی می بوده یک دیگر فهمی و در همه پستی و بلندی های زندگی در دار و ندار زندگی صبر و طاقت و حرمت و عزت شوهر، حرمت و عزت پدر و مادر و سرخشتامن درجه اول می ایستد. اگر همین ها باشند زندگی خوب دوام می دهد.
0: سلامت باشد. تمام زنده باشد.
6: کس سوال باشد برهم.
0: سوال همین بود که اون آیله که شما در اون آیله زندگی دارید چگونه آیله است؟ خوب است؟ شما برای بهبودی، برای استواری اویله چی جهد کردید، تلاش کردید؟
6: بله، من البته وقتی که فرزنده من خورد بود شوهرم از دنیا رفت، من دو فرزند، یک پسر یک دختر دارم، با تمامی علم آداب رفتار آنها رو کلان کردم با تربیه خوب، تربیه که خوبه که فرزندان من دارن، آیله های سالمه که پدر و مادر یا که بزرگان بابای و بیبی ها دارن ندارن، این تعریف نیست. بسیار یک تربیه خوب دادم شونه.
0: یعنی که هنی فبانو شما هم مرد شدید و هم زن، یا هم پدر و هم مادر در زندگی؟
6: بله، نگاه میکنم در گرد و اطراف، نگاه میکنم در خش و تبارانی که خود دارم فرزندای من راستگو هستند،
0: نمونه هستند، نمونه عبرت هستند،
6: قبل هستند.
0: چند سال است فرزند بزرگتان؟
6: در مکتب ها، در مکتب ها باعث افتخار میکردم، در مجلس ها نمونه بودند، تعریف میکردند.
0: خونه‌دار شدن فرزندانتون حنیفه باشد؟
6: بله.
0: سلامت باشد. توی بی نبیره هستید؟
6: بله.
0: من این است خوب، زندگی خوب، زندگی خوش. فکر فرزند عزیز است، آدابش از آن عزیزتر است.
6: آداب دارن، رفتار نمونه،
0: درست.
6: درست.
0: سلامت باشید. در واقع سلامت باشید انیفا بانو، شنادر رو خوش شنیدید. این خیلی آیله ها، این خیلی زن ها خیلی خیلی زیاد هم. من بسیار واقعونم، بسیار هم صحبت شدم که وقتی که شوهرهایشون از دنیا میگذرند باز در تربیه فرزند جدیتر میشوند، که کسی نگوید که به پدر بود و به تربیه شدن فرزندشون. خیلی مادرها خیلی زیادن. احسن، آفرین به خیلی زنان، به خیلی مادران. سلامت باشید. دوستان عزیز، اینجا برنامه خانواده با پایان رسید. خدمت شما بودیم. کارگردان قیام‌الدین زاکر، معرر من سیف‌الله بزرگ. تنسیت خانواده باشید به قدر اویله و اویله داری، عشق و محبت یک دیگر همیشه برسید، نگذارید قصر عشقتون خراب شود. خیر، تا برنامه دیگر.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همو باشه
2: دروشنانده های گیرامی موضوع امروز برنامه ما اویله هرچی که به اویله های ما مربوط است سروت ها در همین موضوع

قبلن عزیزانی من همه شما رو به این روز مبارک میگویم. خانوابادی همه شما ارزوی همیشگی ما اهلی قلم رادیوی صدای دوشنبه است. از آیله گفتیم و یاد من سرود ها سری همین موضوع رسیدن. میدونید شنده های عجمن خیلی دشوار است انتخاب سرود ها در همین موضوع. اما من بهترین ها رو با همراهی کارگردانم برای شما گلچین کردم و باور دارم همین برنامه برایتان پسند میافتد. اکنون شما عزیز میدانید که آیله ما را آغاز خانه است، همان مکانی که آرامی ما آنجاست. خستگی روزها را همانجا رفع میکنیم. آنجا مکانی امن، یاری عزیزمان چشم برا، فرزندان دوسرویمان انتظارمان، پدر و مادر عزیزمان پزمان و آنجا خانه ما. یک سرود دلنشین از جاویدان نازیموف پیدا کردیم. عجب سرود مزه‌دار است. میگوید هر جا که کنم خانه، هم خانه تو را یابم. هرگز نروم جایی کانجا تو را یابم.

شنیدید احسن بجاویدان نازیموف با این لحن دلنشین و روان حضرت جامی که این غزل را چند صد سال پیشتر سرایده است امروز در خورد درد همگان از روانش شاد باشد. یادتان نرود هفتورنگ را به موضوع آیله میشنوید. اکنون بالاتر از خانه میرویم سراغ صاحب خانه، آچه جانها، مادر، نان، امه، آنه که در همه جا بالاگذری خانه ما آبادی خانه هایمون آچه جانانمون در پیچه های سفیدی همه آچه جان ها صدقه. در خزینه ما اینجا در وصف مادران خیلی سرود ها زیادن، شاید 100,000 سرود گویم کمتر است، ولی اینجا کارگردانمون بهترینش رو برای شما انتخاب کرده است. از گره سفر آچه دیگر ای به خدا که آچه دیگر است. برای همه شما عزیزان همین سرود و مادر جان ها را دوست دارید و به قدرشون برسید.

خب عزیزان، این هم سرود دلنشین در موضوع پدر و مادر و خانه گفتیم و روز بین المللی اویله بود و ما از خانه ما قصه میکنیم در ترنم سرود سراینده ها. اکنون میرویم سراغ خواهران دلنشین. فرزانه جان در خانه من برای شهنازه جان و شکرانه جان یگانه خواهرک است. عجب گلی ناز، خواهرک مهربان برای اپا و خواهرکان. منم پنج خواهرک دارم ولی نمیدونم شما چی. عزیزان خوبی من، خلاص برای خواهران سرودها در خزینه ما خیلی زیادن، اما ما از مرادبیگ نصرالدین انتخاب کردیم. باور دارم برای شما پسند میافتد و خواهرکان را دوست میداریم. آنها گلی ناز خانه ما هستند.

خوب عجب تصویر در سیمای خواهران که شنیدیم همراه. اکنون می رویم سراغ برادران و ما در همه خانه ها، در همون خانه ای که ما و شما بابتش قصه کرده ایستادیم. در این کلبه شاهانه ما برادران موقع خاص دارند و اینجا کارگردانمون از نعمت‌الله اسرار یک سرود را انتخاب کردند که میگوید برادر خانه‌ات آباد باشد، با عالم دشمنت نشاد باشد. زنده باشند برادرانمون، روزی عائله برایتان مبارک.

اکنون از برادر، از خواهر و پدر و مادر و خانه و در گفتیم. ماند اینجا کی؟ بیبی، بیبی های شوخ و شنگ و افسانگوی ما. چشم و زیغ شدید که در این موضوع در خزینه ما سرود نیست؟ هست، خیلی زیاد نبیرگان موردی بیبی ها سرود سرایدن. مرنگار رستم در خزینه ما یک سرود از آوان کودکیش محفوظ دارد که با نام بیبی جانم است. چقدر خوب سرایید است. باید همرو بشنویم و میگویند که فرزند دانن نبیرم مغز دانن. این سرود برای بیبی ها. روزی آیله مبارک.

با همین ترنم دلنشین در مورد بی بی ها ما رسیدیم به انجام برنامه. باقی مان باباها، باباهای عزیز و گرامی، یک سرود خیلی دلنشین است در خزینه ما از شادروان جمشید اسماعیل جان بابا. همین سرود را میشنویم. من برای شما خیر میگویم، برادران، خواهران، اپاها، مادران، پدران، بابا و بی بی ها، روز عائله مبارک. سرجمی شما آرزوی همیشگی کارمندان رادیوی صدای دوشنبه. خیر عزیزان، من همه شما را دوست دارم.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: خوب بار دیگر سلام شنونده از ارجمند من مخلصی همیشگی برنامه طبیعت میکنم مورد تبابت که توسط رادیو دوستوشتاتون طول هفته که شما انتظار بوده شنیده استودید ما در قسمت دومین برنامه عبدالله اشتراک داریم قرار داریم و خوب یعنی چون همیشگی به سوال های شما جواب خواهیم داد خوب میجون
1: بله و چخلی که استاد گفتن ما در قسمت دویم قرار داریم و تلفن های ما 2761-52 2761-72 مرحمت زنگ بزنید اگر سوال دارید خوب شانده اول در تماس است الو
2: سلام علیکم
1: با شما نیز درود
2: من به همین خودک سوال دارم
1: مرحمت چی سوال دارید
2: یک خیلی استاد خیلی اومی تاشتم کی از اونها دورو خریداری کنیم اول یک نمو دورو برآمد در یک خلطه تنها دو دونه و دونه چی سیدی مونند وقتی که ما با
1: چی نام دورد اون دورو
2: اما رو خواستم که پرسان شود وقتی خریداری میکنیم همون گیافروش میبیاد که این با مقابلی تاشت و وهمو بودی من این رو با کمی توی اومسته کرده دوام یک ساعت می نوشید وقتی که می نوشیدید میخوایم در اون روی تدیس به عمل می روید و چی زفتی که در ارگانی بودد و خود می شود و می خواستم که اگر همین اصول اویدی همین معلومات اصول بودد کمی زمان بود فهموند و از نواندگان خواهید کنم که اگر به همین دوره رو دید صورت بموشم
1: سلامت باشید سلامت باشید و چخیلی که من میدونم استاد برزیدی ترس و وهم تا حال یکان دورو از جانبی علیمان گمان میکنم استحصال نشده است به هر حال باز استاد خوبتر و بهتر توضیح میدین مرامد استاد
0: خوب یادرس میشوم که یعنی ما نسبت سوال های داده شما صحبت داریم و در حقیقت چخیلی که مادر سوال دادن که یعنی یک دوروی بوده است که وقتی پیشی نزدی همون یعنی دورو فروش رو می روید خب با شما میتین میگوین که اینو یا اون من فکر میکنم که تماما نادرست حرف میزنن یکم که اون نفره که دورو رو یعنی گیو رو با شما پیشنهاد میکنن باید اومن و از نظر علمی معلومات خصوصی داشته باشد و البته که یعنی ترکیب رو داند و نشانداد و غیر نشانداد نرش رو داند و سین سال رو به مجال رو به نظر گرفته داند و تکنولوژی های میخانیزم تیار کردن اون رو باید داند بعد گوید که در حقیقت یعنی این گیو برای این یا اون مثلا حالت لازم است یاد راست می شوم که خود داروها که علمان اموختند و تجربه های یعنی صد ساله ها یک دارو در 15 سال کشف می شود و او را در حیوان ها در موش و در دیگر دیگر ها گذرانده بعد به آدمانی که خواهش دارند تجربه می گذرانند بعد پیشنیاد مردم می کنند و آن دارو از ظرف هر ندارد و همه گپ با سر مجاز است ما یک دارو رو از دارو خونه می گیریم در اونجا نوشتگی است که پری اندیویدیالی نیپرنسی مثل ککو تا کمپنین تا یعنی اگر رفت و یکان کمپنین ترکیبی همین دارو که در 15 کمپنین دارد اگر رست نوید یعنی آلرژی میتید و شاید که تاثیر منفی تا اون که شوک آنافیلاکتیکی میتید و آدم میفوتد برای همین خیلی احتیاط میکردید خیلی خواهش هم میکردن که از اون خوب البته من به عزت نفسی کسی نمیرسم من طبیب هستم ولی متخصص کسبی هستم میخوام که اون نفرانی که به خاطر بعد از آوردن کمی مبلغ از جانب خریدارون به دست میارن خوب خریدار اون از ضروریتش مجبور است که مثلا باور میکند میرود میگوید که من همین خیلی کسل هستم حالان که ترس و وهم وهمه سبب بسیار دارد شنان در زرجمن یعنی ترس و وهم وهمه سبب ها نهایت زیاد دارد اگر سبب اون رو ما نویبیم چگونه ما هوایی گفتی یا گپو به قول لحجه های شرین توچ کنه ما تابد میکنیم هزار میکنیم از همون گیو فروشانی که من یعنی نسبت خانم گیو از نظر علمی معلوماتی ندارن اومن مسئلیت نمیتیم
1: یعنی گیو های خود ساخت رو بتاثیر
0: بله ما که در درمانگوی درگوی شفا خدمت میکنیم امروز ها فعالیت داریم و میجان ما مثلا 46 سال حیات خود رو که با گیو شناسی گذاروندن و البته معلومات های علمی هم در کتاب ها ما نمیشتن ترکیب خیمیوی رو نگاه کردن کرده خودمون چینده خودمون تیار کرده در خلطچوی مخصوص دسترس بیمارو میکنه. میتونید که به درمانگاه مو تشریف بیارید و اول تشخیص میمونیم و بعد کامبینیشن در بعضی کسالات تو 7 تا 8 گیو رو میتیم و میگیم که یعنی چقدر اندختان در کار در چقدر یعنی استکان. بعضی حالتای میشود که مو مثلا میتیم همون نفر میگیرد مثلا یک قاشق دانه اوکروبایو در یک استکان سحر این روز بگه 3-4 استکان مینوشد که تماما ممکن است.
1: یعنی از معیار زیاد
0: البته این یعنی حالت پیشورونی زیاد میشود و بعد فشار رو پس میکنه. یعنی لبلبوی که عادی است مثلا یک استکان 3 بار شربت او رو او برای نفرانی که مثلا فشار پسی دارن تماما من است. حالا که بهترین بهتر در جو بتاین بتلاین دارن بهترین است که برای کمخونی خوب است، برای فشار به تنظیم در آوردن ممکن است، ولی از معیار که زیاد و کم کردیم به جای دارو زهر می شود. سلام باشید.
1: بله خب شنونده دیگر در تماس است، منتظر نمی سازیم. الو الو
3: الو
1: ما شما رو گوش میکنیم.
3: من از دانشگاه انرژتیک
1: تاجیکستان مقیم جان. برام چه سوال دارید به استاد؟
3: برادر و همی تشریف زده یک سوال ها که همی چند سال چی در همی دردی پرستاتیت همی دواش چی خیل هست؟
1: سلامت باشید.
0: سلامت باشید دوستی عزیزم. پرستیت اگر ادبیاتو با نگو کنه نگه پرستیتن جیلزی انا شتایت سفتریش نه سیر سدل مشینه، یعنی دلی دویم مرد است. یا قدو دیسته که اجابه که طبیعت اون رو در یک جوی از نظر توپوگرافی یعنی اناتومی توپوگرافی جو کرده است که میجوز انامون قدو سردی تر در درجه سی است. فرموش نکن و اولو میگم که چرا طبیعت دیده و دونسته میجوز هنمون غدود رو سردی تر مونده است که از نظر مجاز شناسی من عذر میخوام نه همه طبیبان و معلومات خوب دارن و ولی یادرس میشوم که در یعنی قسمتی پایان خوب پیشابدون هست که مجازش گرمی خوشک است، در قسمتی طرفی اون تگی یعنی غدود مردانه که روده راست است که روده راست اصلا 15 سانتی مترش یعنی 38-39 درجه گرمی دارد. چرا؟ از نظر آناتومی یعنی این و فیزیولوژی فونکسیای مخصوص اجرا میکنه. شما که دوست عزیزم زیوی هستید یعنی همون جفش آبی که در روده راست میشود اون جفشش رو زیاد میکند، یعنی به قول لهجه شیرین برادران روسی ما یک پروب که حاصل میکند. این لازم است، یعنی حرارت بلند روده راست نسبت دیگر قسمت ارگانیسم که 36-37 گرادوس رو درجه رو تشکیل میکند حتما باید همین خیل باشد و اگر نباشد ما خودمون رو راه گرفتن نمیتونیم، یعنی پروب که میشود و بینید که غدود مردانه در بین انامین دو عضو گذاشته شده از طبیعت که مجازشون گرمی خشک در درجه است دوی دوی نیم سی است ولی خودش یعنی سردی تر است. از این لحاظ 24 نمود کسل دارد، یعنی پرستاتا گیپرپلازیا پرستاتا است. خوب اگر توبت نکنیم با استوستا با ادینمو یکمون دویم سیم درجه تبدیل میوبد که یعنی تبوباتش رو اندرولوگ ها اورولوگ و نفرولوگ ها نه اندرولوگ ها اساسا متخصصان هستن که محض یعنی تشگیری و تبوباتی غدود مردانه سر و کار دارن. خب البته اورولوگ ها و نفرولوگ ها و درمت ها مینرولوگ های که مثلا ما داریم در دیارمون طبیبان این هم از اودشون صد بر صد میبراین، ولی متخصص اساسی پیشگیری و انیخ کردن ایلت های غدود مردانه که نهایت لازم است، نهایت مهم است. حتی ما میدونیم که اکثریت حالت بزرگیتی جوانان که سبب های گناگون دارن یکی از سبب هایش انامین ایلت گناگون غدود مردانه است. به همین خاطر قبل از اون که با تبابتی رو شروع کنید حتما نزد متخصص خوب نزد من بیاد خطا نمیکنید، چون که من دو کتاب یعنی قوت مر شهوت زن و مجربات سینو خود توفت و لشقین کتاب رو خدا نستگی هستم و 10 سال البته که من درمت و نیرالوگیا یعنی ایلت های پوست و خوب عضوهای جنسی کار کردم معلومات خوبم دارم، ولی یادرس میشم که هرچی بر وقتتر اگر مراجعه کنید تشخیص رو انیق میکنن و توبه میکنن خوب شما شفا میابید. خوب سلامت باشید دوست عزیزم.
1: خوب شنونده دیگر رو گوش میکنیم اگر شنونده در تماس هست. یادرس میشم که درود به شما.
4: سلام علیکم. سلامت باشین. طبیب رو به استودیو خیر مقدم
1: میگم. سلامت باشید. مرامت.
4: زنده باشین. طبیب یاس سوال دادنیام که اگر امکانیت باشه همین مثال بوده که داشتی از در دکتر مثال تشخیص نگذرنی وقتی مثال تست دکتر میبری از من یک دوستان سوال دادنیام که همین مثال بوده که رو خر میتونم برای گروهی گیموگلوبین گروه خون بیلیروبین همین با گودک چی خصوصیت داره مثال سلامتی هم گودک خوب باشد که مثال رو خر میتونه بیرون سوالم که همین اگر مثال همین گردی نافی گودک پریستوب خط هست همین از حساب کیرون باشه
1: سلامت باشید.
0: و با سوالی اولش خودش جواب داد خواهر جان. البته وقتی که کودک راست پدیاتر می رود یعنی او رو می بیند خب اون کمخونی دارد کیرون دارد گجاش درد میکند تشخیص مونده با توبت میکند این درست است. حتما باید که روخت نزد پدیاتر تیاد اگر تراپی برواند نزد پدیاتر چون که هر یک مثلا بیمار متخصصی خود رو دارد چون که کودک خیلی نازک است. کودک گم نمیزنه تنها گریه میکنه اما تمام شکایت هاش گریه و بیتاقتی و بیصبری و سلفه و بلغم و شکم
1: یعنی او بیان کرده نمیتوانه
0: بله حرارت و این ها علامت ها هستن از روی همین تشخیص انیق میگذارن تشخیص لبراتوری و در سطح تشخیص انیق بعد توبت میکنن خوب گردی نوف در کردن سبب هم بسیار دارد میده از روده دوزدنگوشتا از کرمشکم و از برای همین این رو
1: هم از شکم درد باشد
0: اوفرین یعنی تشخیص کرده خوب از همان میبینن که کرم هست ورم هست و شاید در اینجا میده درد میکنه شاید بعضن بسیار وقت مادران کودک رو بیهودا میخورونن خوب یعنی قند و شکر و کولای و نمخی چیزو میتین و اونو نیخ کرده بعد توبت میکنن این یکون پروبلیم نیست خوب سلامت باشید تلفنی بعد اینه رو میگیریم
1: الو بله شما رو میشنوید با شما نیز درود مرحمت خب چی سوال دارید
5: همیشگی شما علی جان هستم از نهای دماره
1: مرحمت
5: من استاد رو همین سوال دارم که همین جرهاتی خامگی رو مثال به مثال کتلی قیلی جدید از درده باش خطی خوردن جزت هست
1: خب سوالتون رو باری دیگر تکرار کنید
5: جرهاتی خامگی هست کنی خامگی
1: بله بله
5: درده دارد همین رو در گریژ دیسک مثال
1: خودم یعنی نفران دوروی گریژ دیسک داشته
5: با همین خودنش ممکن است که مثال همین قبل و باش خطی همین جرگات خانگی را
1: سلامت باشد
0: خوب چخیل که من در بلو گفتم علی جون یعنی 80 فویزی سلامتی از غیزه و باسه حتی همون ماما ها و بابا های ما وقتی خوردکک بودیم در خشلوق زندگی میکرده میگفتن که از خوردک کتن و خورده لطه وقتی که ما علاقه خوب من خودم را علیم نمیشمارم لیکن وقتی که تا اندازه متخصص شدم 80 فویز سلامتی که از غیزه و بسه است غیزه سالم این سلامتی انسان از غیزه سالم و بسه است از هوای سالم و بسه است از آب سالم از نشاکی سالم و بسه است غیزه سالم چی است؟ غیزه سالم همونی است که ترکیبش یعنی بوی هست ترکیبش از مینرال و ویتامین ها و خوب یعنی مکرم میکرانسل ها بوی هست و اون تازه هست و اون ترش نیست و اون مثلا ضرر نمیکنه این غیزو است و غیزو هم وابسته از مجاز از مقدار است از کی خوردن پیش از خوراک بعد خوردن یا پیش از خواب خوردن وابسته است و در چی شکل خنک است شیرگرم است خوردن وابسته از آن چیزی که شما سوال دید برای گریجه من استعمال جرغات یگان بغیر از فایده یگان ضرر ندارد و از بس که مجازش علی جان میجوز در سرد تر هست در درجه دیونی مثل جرگو، دو، چکه، بودرینگ، آبی خنوک، چای کبود فرموش نکن که همه گب سر میجوز است و چه خیلی که ما نزدی دکتر می رویم یعنی داروهای زیدی بکتریوی انتیبیوتیک می نویسن می گوین که ابر پروبا کنید یعنی تجربه تگی پوستی پدکوجن پروبا کنید اگر سر شود خورد ورم کند یعنی این معنی اون رو دارد که میجوز شما با این دارو نمیگوید الرژی میتید از این لحاظ با نفرانی که زخم میده روده دارن ورم روده میده هستن خوب اشکم رو هستن خونکی گرده ها دارن در این ها مسئله نمیتیم سلفه دارن پلیوریت پنیمانیا برانخیت ها دارن گلوزین دونک دارن در همین حالت ها ممکن است چون که خودش نهایت خوب است سفیده دارد و صدها یعنی میکروبیوتیک های بسیار فایده بخش دارد، مینرال ها دارد، ولی نمون سردیش نمون مجازش تاثیر منفی میرسند. سلام باشه، تلفن بعد نرم گوش میکنم.
1: خب اگر شما در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم. الو الو
6: الو
1: درود به شما، خواهش میکنم گوشی رادیو رو پستر کنید.
6: الو سلام علیکم.
1: و شما نیز درود، گوشی رادیوتون رو پستر کنید.
6: من خوشتم رادیو
1: مرامت گوش میکنیم.
6: اکابلو جان خوش آمدید.
0: سلامت باشید.
6: خانی بابا.
0: بله سلامت باشید.
6: من از فرح.
0: گوش میکنیم.
6: من کسری دیابت قندم تلفن بسیار میسوزه.
0: بله.
6: همینه دارش تعیین کنید اکابلو جان.
0: سلامت باشید دوست
1: عزیز. سلامت باشید.
0: خوب خوشبختانه که من نسبت توبت گلوگویی یعنی قند خیلی خیلی معلومات دارم و مقاله خوبم نوشتگی هستم. وقتی که نشناس میشدم یعنی ازالو قند و فربگی پاندمی است و عاقبت های نخوش میتید قند، انسفالپاتی هم میتید که عصب های نروحات میکنند، رتینپاتی هم میتید که چشم ها نوری چشم ها خیره میشوند، نفرپاتی ها برای گرده ها تاثیر منفی هستند، ردیکولپاتی هم میتید که بامیان تاثیر میرسوند، دیابتیس که نیورپاتی هم میتید که پوی ها کرخ میشوند و پنجه های دیابتیکی میتیان که چلیک ها کرخ میشوند و کفی پاک کرخ میشوند. من همون حالتی که در برادر ما هستم از صوب عاقبت های نخشی تاثیر نمو قن هست، البته یعنی برای خوب زنده کردن شوره های عصب قن رو اگر به تنظیم درورد اون خوب می شود، برای قن رو به تنظیم درآوردن خوب قن، شکر، کلا، انگور، انجیر، شفتالو، خربوزه، تربوز، نون سفید، پلو یعنی تماما ممکن هست ولی در مقدار کم و قن و شکر و کلا رو اومان مسئلت نمیتیم و خود رو کلوبنیک برامد است، اولو چای، اولو بولوی خوب بعد این زنبرو برامد است، این هورا مسئلت میتیم و یادرس میشوم که یعنی قند اگر پس شود اون چرا مکانیزمی پیدایشی انامین کرختی پوی رو اگر از نظر علمی نگاه کنیم یعنی امو قند رگ های خون حرکت کننده که 100 هزار کیلومتر کاپیلر در بدن ما است، اون رگ ها رو به مانند سقیچی که در دهان میبرد این در تل همون رگ ها و نادرست میشود، شوره های عصبی ریسپتور هایی که ما توسط همون شوره های عصبی درد رو حس میکنیم، گرمی رو حس میکنیم، خنکی رو حس میکنیم، اونها کرخ میشوند یعنی فعالیتشون سست میشود در زیر تاثیر علت قند. از این لحاظ قند رو پس کردن در کور است. خب البته محض کردن ممکن است و میوه‌جات و سبزیجات هایی که برای قند رو پس کردن لازم است یعنی اون رو استفاده برند، اگر قند در نرمه مقرری تو 64 نرمه مقرر است و اون پوی اینه از کرختی به خود می آید. سلامت باشید.
1: خب زنگ نوبتی رو میشنویم. الو
7: سلام علیکم.
1: با شما نیز درود مرامت، چی سوال دارید؟ گوشی رادیو رو پس تر کنید. خب متاسفانه
7: سوال می دادگی طبیب با.
1: خب سوالتون رو بوری دیگر تکرار کنید. قیامدین زکیروف
7: همین جگر با همین برای سلامتی در کار همین بیتید ایسا تبابت کردن ممکن است یا نه؟
1: سلامت باشید.
0: سلامت باشید دوست عزیزم. خوشبختانه علاقه یک سال شد طبیبان جهان یعنی تبابت گپتیت ایس را 100% یافتن. خوشبختانه دوام دو سه ماه 100% خوب می شود، زیق نشوید. خوب گپتیت بی باشد 95-97% شفا می یابد. خوب باز از مسئولیت بدن مبسته است و گپتیت ا 21 روز دوام می کند و اومان دیگر ایمونیتیت پیدا می کند که اومان او تکرار نمی شود و گپتیت ایس 100% شفا یابنده است. سلامت باشید.
1: خب 227-61-52 227-61-72 اگر شنونده دیگر هست ما امکان داریم که بشنویم. الو متاسفانه که شنونده منتظر نشدن و گوشی رو گذاشتن. اینقدر شنگامی که ما خواستیم با شنونده در ارتباط باشیم شنونده خب تلفن رو قطع کردن، با که نیست اما شنونده دیگر رو میشنویم. الو
7: السلام علیکم. اجازه دکتر
1: خب ما صدای شنونده رو خوب نمیشنویم. من از قیام
7: نمره دستی شما تلفن دستی شما نمره دستی.
1: خب ما در قسمت انجام برنامه رقم های خب تلفن استاد رو اعلان خواهم کرد و اگر شنونده دیگر هست آخرین شنونده رو ما امکان داریم که بشنویم، زیرا که فرصت ما نیست، اندک اندک به انتها رسیده است. الو
8: آخرین
1: الو خب چه نقصه در خط علاقه هست و من از قیام الدین اختر از قیام الدین کوشش کرده استودن که شما رو با ما پیوست سازند. 2776152 2776172 رقم های تلفنی ما است. خب مرحمت. الو
8: سلام علیکم امید جان. سلام
1: علیکم عبدالله.
8: من مظفر.
1: مرحمت مظفر. چه سوال دارید؟
8: استاد در باره همی گلوس صحبت کردن. گلوس ها اصلا سرخ و زرد نشوند. همین طرز غذایی کدامش یا فرق دارن در این معلومات میدادن؟
1: سلامت باشه دوست عزیز.
0: بله گلوس ها زرچه تلویی میشوند. سرخ میشوند. سرخ بلند میشوند. سرخ بلندش اصلا خوبتر و بهتر است. چون که سرخ بلندش بینید که انتوسیان دارد. یعنی مواد های فعال بیولوژی زیدی سرطانی دارد. یعنی قند رو، فشار رو، دل رو، سرطان رو فایده میبخشد. خوب سرخش خوبتر و بهتر است. سلامت باشه دوست عزیزم.
1: خوب اندک اندک وقتی مونیز با انتها رسیده است از سواد علاقه 13:53 دقیقه است و من از فرصت مساعد یعنی استفاده کرده از استاد خواهش میکنم که برای اونهایی که مشتاق طبابت هستند برای اونهایی که میخواهند با درمانگاه استاد آیند خب در کجا جای گیر است این درمانگاه برای شنوندگان عزیز ما یک معلومات مختصر و مفید بدهند مرحمت
0: یک جان تشکر میجون براستی میگویند که گپ در توبه نه گپ در طبیب است و گپ در تشخیص عنیق است 23000 نمودی درد و علت هایی که امروز ها در طب جهانی معلوم است از نظر علما و تشکیلات مجانی تندرستی که به ما پیشنهاد کردند خوب واقعا وقتی که بیمار نزد ما تشریف می آورد خوب تشخیص عنیق توسط دستگاه ایرادیاگنوستیکی من سال 1990 از جمهوری اوکراین گرفته آورده بودند نگاه کرده تشخیص می مونیم و البته توسط گلوگی و اصل مومی و سیانس های روزانه گیبنوزی که خوشبختانه نخست شاگرد آناتولی کاشپروس که خود رو حساب میکنم چون که یعنی من این کورس ها رو در همان اوکراین گرفته بودم خوشبختانه و میتونم که امروز ها اگر نظیم و تشریف آوردنی باشم و در شهر دوشنبه در 102 میکراریون در پهلوی روپروی تولدخانه یا که رودومی سی یعنی در اونجا مغازه ارزون ترک هسته اونجا درگاه شفا نام دارد و در درگاه شفا فعالیت داریم و فکر میکنم که یعنی برد و باختی بیمار یکم از باوری نهایت زیاد نسبتی طبیب است و البته که از خود طبیب از آدم و آدمگریش و مناسبتش و دانش بلند و نوزکی طبیب وابسته است و تشریف شما باشد عزیزان دل به نزدگی ما فکر میکنم که انشالله خوب کفالت شفای به شما میشود تلفن ما رو امید جان یک نفر پرسیده بود اگر اجازه
1: بله،
0: باشد 777-0-0-0-0-7-4-0-66 همیشه در تماس باشد به همه سوالهای شما نظر متخصیص و نگاه علمی به شما جواب میدیم
1: سلامت باشید و دوستان عزیز یاد راست میشم که برنامه گیاهنامه بود مهمونی کشانه های شما و در این قسمت برنامه نخترش در این برنامه ما صحبت داشتیم اطراف خصوصیت های شفابخشی و خود منفیت گیلوس و در هفته من بعد در مورد اولوچابندک اگر خطا نکنم استاد برای شما باز هم معلومات های جالب و خیلی خوبی رو گردآوری میکنم
0: باشه اولو چبندک اولو میگن باشد
1: و دوستان عزیز سعادت زندگی شما ارزوی همیشگی ماست طولی لحظه ها با شما بوده منوم جان خالف و کارگردان قیام الدین زاکیروف تا برنامه های دیگر شاد و مسرور باشید

گفتم خماری وصفی چی داری وطن سرا گفتم که یک ترانه فخری وطن سرا

0: кабинети директори завод. Боғбон саросима ба утоқи раис даромада мегӯяд: "Боғбон, Рафиқ раис, мебахшед, ҳами кормандони заводи шумо табарчаи маро дуздиданд. Ман маҷбур шудам ки ба шумо шикоят кунам."
1: "Табарча?"
0: "Бале."
1: "Э, ташаккур, ташаккур. Маълум ки мо беҳуда меҳнат накардаем. Ин қадар суханону насиҳатҳои мо барбас нарафтааст. Ман ҳамеша ва хусусан дар маҷлису, яъне пятиминуткаҳо, таъкид мекунам ки дуздӣ накунед. Моли муъмин, хуни муъмин гуфтаанд. Агар аз корхона як мех гум шавад, баракат мепарад. Коргоҳ ки муфлис шуд, ҳоли коргарон низ хароб мешавад. Суханони ман фоида кардааст. Маълум ки ман роҳбари муваффақ будам. Медонед, пеш аз кормандони мо трансформатору таҷҳизотҳои калонҳаҷм, дастгоҳу двигателҳои гаронарзишро медуздиданд. Ман пеш накардам, шикоят ҳам накардам. Ҳарчанд маслиҳатам медоданд ки насиҳат таъсир намекунад. Дуздӣ беморӣ аст, беморӣ. Ҷазо бояд гиранд. Дар баъзе кишварҳо ҳатто дасти дуздро мебуранд. Натарсед шумо. Аммо ман насиҳат кардам, насиҳат. Ана, натиҷаш ҳамин ки аз таҷҳизотҳои калон ба як табарчаи вахир дакагак табарча, табарча беарзиш омада расидааст. Як бори дигар фаҳмондадиҳӣ кунам, ба ҳамин дигар дуздӣ аз решааст, аз корхонаи мо нест мешавад. Насиҳат фоида доштааст ку, ё не?
0: Охир, мебахшед раис, табарчаи маро кӣ ёфта медиҳад? Вай табарчаи оддӣ не, алмос бар ин тез буд.
1: Биёед монеде, шумо ҳам барои як табарча, барои як кайк шуда пустина иваз алиш. Мо аз баҳри трансформатору двигателҳои калонтарин баромадему раведе, раведе, не ки шумо аз паси коратон шавед барои як табарча.
0: Ҳамин замон мудири анбор зада медорад: "Раис, раис, мебахшед, анборро ғорат карданд."
1: Чи? Амборо?
0: Амборо, бале.
1: Чел, охир амбор қулфҳои ғайриоддӣ дошт ку.
0: Охир қулфро шикастанд.
1: Чи хел шикастанд?
0: Бо табарча.
1: Ах, табарча! البته در حیات و زندگی برای پیشرفت محبت تمام کاری که نباشد زفرجان باید چی داشتن لازم؟ یعنی
0: دوستی نزید
1: میگن که دوستان سه نوان اربیدانی نانی اند و جانی اند و زبانی به نانی نان بده از در بیرانش نوازش کن
0: دوستانی زبانی ولیکن دوستی جانی رو به دستار به جانش جان بده گر میتوان
1: بای بای بای انا این قصه پیش کشیم برای دوستای جانی یکی از دوستان در چایخانه بالای کته نشسته از سحر تا بگو فقط چای می نوشید و به چهار طرف نظر می کرد. روزی از روزها یکی از دوستانش حالت این دوستش رو مشاهده کرده به نزدش می بیاید.
2: سلام علیکم.
0: چه شما؟
1: علیکم بر سلام. چشم نرسد، چشم نرسد. شما هنی یک گذشتن ده یک هفته ده هفت روز می گذارید و خیریت یک بار ما با سلام می دادید.
0: من راست سیگر چندین مراتبه گذ شمو یک چه اهمیت دادم که
1: اهمیت.
0: شما اکثرا وقت همی چایخانه ده اومده نوشی جون کرده استراحت کرده دم گرفته جای خوش باد و هوا
1: بله بله
0: از اینجا لذت برده میسته شما میبخشید این مردم ببینید چقدر تشویش دارن اینقدر کار میکنن شب و روز خواب ندارند حتی ساعت دو شب اگر شما ماشین کتی روید راهو ببینید همه بند است
1: من
0: شما میبینم همه وقت در همینجا ایستاد فقط کارتون استراحت حیران شدم گفتم
1: و شما یکمش برای توجه برای اهمیت دادن همچون دوست تشکر ادویمن هر کس را برای کار آفریدن که چکار میکنه کجا میرود راهی زندگی همین تانو در
0: نمو
1: آوان میفهمید دوستم و شما همراه من بارک خوندید یک جا کلام شدیم گب همین که من یک سی رو به شما میگویم شما باشد به یکون کس نگوید
0: و من الان به همین خاطر اومدم نزد شما که سیر فهمم که شما چقدر موفقیت شدید
1: برادر من چون که شما نمیدونید دیگر هم میدونم دو اویل دارم یکی در این دهه بالو دیگری هی انا دهه پایان فهمیدید انا من اینجا میرم سحر خوراک نانشته تیار هر چی میخوای بنوش نوشی جان بخور میرم پویان اونجا خوراک تیار انا از سبب که یک جای استراحت و یک چای کبوتی تلخ لازم شود من دایم انا همینجا آمده استراحت میکرم با تا بیگه میبینم که با مایلی کدام یار شود و به طرف چپ یا به طرف راست با قدم گذارم فهمیده دوستم
0: این سیر شما بسیار مهم بود راستیگه من هم یک معشوقه دارم حیران شدم بعضی ها میگن با من که زن گیر بعضی ها میگن که زن نگیر من حیران شدم بهترین انسان من و خوردم که میخوام مسلحت گیرم مسلحت شما که من همین زنی دویما گیرم یا نگیرم
1: سیر دوستان باشیده به گیر
0: گیرم
1: انا
0: شد با شما موفقیت
1: رحمت
0: من از پای کار
1: سلامت باشید خوشبختانه از بین چند ساعت و چند روز و چند ماه میگذرد و با قر دوست با غضب به سر دوستش با حمله میبیاید
0: ایدمانه دیش شما
1: السلام علیکم السلام اول سلام بعد کلام گفتن دوستم سلام علیکم
0: سلام
1: بیامون بیامون
0: لیکن شما همه شرمنده کردید که چی گپ شدی؟
1: چی شرمنده گی؟
0: نه در سرم این دوزنگی میبخشد و پستر گپ زنم همین مسئله نه در سرم موی موند و نه حال و احوال خوب
1: چی؟
0: خب من یک تن زنی خیلی ای خودم کلون سال داشتم انا دویمش گرفتم
1: خب
0: نزدی بایش میرمم سیر فاش شد این جنگ میبینه جنجال میبینه دیگر این قدر گپ و کلوچه بسیار حیران شدم من چیکار کنم نمیدونم شما عجب آدمی بودید که بسیاری ها به من نصیحت و مصلحت دادن که نگیر نگیر اما شما باشد برعکس مصلحت دادید که گیر حالت خوب میشود مثل من اومده اینجا استراحت میکنی من اکو حال اول من گوجارم هم نمیدونم نزینش میرم پیش میکنم نزیبایش میرم پیش میکنم من گوجارم هم حیران شدم اکنون به اینش کی مصلحت میدید که من باید کجا روم میخندید با خود من چی گناه یکان شما رنجانده بودم خفه کرده بودم نه خود آدم برای همین این سال
1: یکان وقت من رنجانده هم نبودی و نمیتونی و یک گناه هم نکرده گب همین کی دوستم اینجا بیا
0: آمدم لیکن
1: اینجا نزدیک بیا
0: باز شما یکان مسئلتی
1: نه مسئلت نه گب همین کی و من در اینجا خودم تنها زیخ میشدم ده بار بگفتمت که نه یار نگیر هشت و هفت و ششتش زینهار نگیر اندر پنج و چار و سه نیست وفا از دو بگذر دامن یک یار گیر
0: یک جوان وقتی زنگیرش فرا میرسد حیران میشود هر گجا میرود میخواد که برای خودش عروس پیدا کند ولی عروسی موفق نمیابد بعد یک روز میگه مادر جان اخیر من سین و سالم به زنگیری رسید است من کجا روم چیکار کنم که این اشه میگم به شما معقول است باش به پدرم معقول است این اش به خودم معقول است حیران شدم مادرش میگه ای پسر جانم هی انمی دختره که همراهی خواهرت اومده بازی میکند کو دختری همسایه انمون دختری همسایه یا راو بین اگر سومکچاش همه ای تجهیزاتی که انا اورویشی هست کو لخصور خونه کو دیگر و دیگر اگر خوش روی جا به جا گذاشته شده باشد یعنی که عروسی بسیار خوب است همون میگیری این پسرک هم خورسن میرود و بعد سونکچه رو برداشته میبیارد میگه مادر جان این سونکه نگاه کنید همه این لب سرخ کنک ها غیجیم این سلفیت کرده بینید این چی همه چیزش بی ترتیب مادر میگه ابله تو خطا کردی بجای سونکچه دختر سونکچه مرا گرفته آورده

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва Пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен беби ва Пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва Пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен беби ва Пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
8: مجده های استقلال استقلال و احیای دولتداری ملی معرفی تاجیکستانی صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات دستاوردهای دوران صاحب استقلالی تشکل یافتن دولتداری ملی احیای دوباره ارزش‌های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک پیکنشات از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی این همه در برنامه مژده‌های استقلال
9: سلام و درود به پایان نثارتان باد شنوندگان عزیز روی موج است برنامه نوبتی مژده های استقلال اویله سالم جامعه سالم شنوندگان عزیز همه سال در جهان 15 می همچون روز بین المللی اویله از سال 1993 با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجلیل می گردد. برگزاری چون این روز امکان فراهم می آورد که سطح معلوماتناکی اهالی اوید بر روندهای اجتماعی و اقتصادی و دیمگرافی که به وضع اویله ها تأثیر می رسانند بلند گردد. اویلا در فرهنگ مردم تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است که در آن بهترین ارزش های انسانی امثال محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی تشکل می‌یابند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی هایشان بیان داشتند که دولت در دایره طلبات کنستیتوسیا حفظ اجتماعی اهالی از جمله حمایه اویله حفظ کودکان یتیم و معیوب و تحصیل و تبابت شهروندان را کفالت داده اویله را همچون اساس جمعیت حمایه میکند. واقعا زحمت و کوشش های پیوسته پیشوی ملت به یکی از مسئله های مهم اجتماعی و حیاتی ملت تحکیم و پایداری اویله و مناسبت های آیلداری نگرانیده شده است. زیرا مستحکمی و استواری آیلا محک اساسی ثبات و نظم و ترتیب جامعه می باشد. آیلا بقای دولت و جمعیت بوده پایدیوار تربیه نسل نورس محض در آن گذاشته می شود. یکی از مسئله های مبرم امروز جامعه بنیاد آیله سالم و تربیه نسل آینده ساز به شمار می رود که حل درست آن به رفت انکشاف خود انسان و رشد جامعه وابسته می باشد. محض در آیله زندگی انسان آغاز می یابد. محض در آن آدمیزاد محبت، احترام، خورسندی و مهربانی می آموزد. در آیله همچنین معاشرت کردن و با جهان بیرونی شناس شدن به همگان یاد داده می شود و شناخت انعنه ها و از نسل به نسل میراث گذاشتن آنها نیز از آیله منشأ می گیرد. از این رو آیله در فرهنگ مردمی که هم بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف شده است. مورد به ذکر است که آیله سالم جامعه سالم را به وجود می آورد. اساس آیله سالم را معرفتناکی آیله تشکیل می دهد. فرزند در آیله با معرفت چون انسانی کامل به وایه می رسد. شنواندگان عزیز، ما در رابطه به نقش آیله در رشد دولتداری، نقش فرهنگی آیله داری در جامعه کنونی تاجیکستان صحبت آراستیم با اسیسینت کافیدره حقوق مدنی فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان یعقوب حکیموف که این دم با هم میشنویم. شما رو به استودیوی رادیوی صدای دوشنبه خیر مقدم میگویم و صحبت ما با شما در روز آیله صورت میگیرد که چون همه ساله 15 می این روز جشن گرفته می شود و روز بین المللی آیله هنوز از سال 1993 با قرار اسمبلیه گنرالی سازمان ملل متحد اعلان گردیده است. هدف مقصد از تجلیل این جشن در چی است؟ می خواستیم از نگاه حقوقی به های شما را بفهمیم. مرحمت.
10: تشکر زیاد. وابسته به روزی بین المللی آیله ایران گردیدن روزی 15 می و از جانب اسمبلی جنرالی سازمان ملل متحد قبول گردیدن چنین قطعنامه و ایران گردیدن این روز، هدف در اون است که آیله پیش از همه تنظیم کننده مناسبت های جمعیتی محسوب می بود، زیرا محض مناسبت های آیلوی اساس برای رشد مناسبت های جمعیتی و اساس برای رشد دولت میگردد. به همین خاطر نگاه داشت آیله، احترام داشتن نسبت به اعضای آیله، رعایت و احترام حقوق و آزادی های زن و شوهر در آیله، تامینات مادی کودکان از جانب والدین، این بیشک به مناسبت های آیلوی تعلق دارد و از همین نقطه نظر آیله همچون یک یچیکه خردی اجتماعی که از نقطه نظری سوسیولوژی نیز به حدود

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.